Ein rettelig kjente danske rithøvende som heter Nis Pedersen. Jeg vet ikke om han ble sendt til følger eller kvært, men han var ikke også til følger med noe tog. Og han tomte utrolig vel en luttlende eisene, som bor ikke jeg. Og Abbe og han tar blevet, og Loxalia kjøttet tar blevet vimmen. Så en av henne tar våre skulde Abbe og sikkert bjøve Nis Pedersen til hus. Han vi, men her stod så omma. Så det blev av ångå. Og det gjorde Nils Pedersen en yrking om, og det sunket det i havnene da. En aften Carl Poulsen kom hjem fra en svir, hurra. Han sina tråd i han havde en gir, hurra. Hun slog døren i med et voldsomt spektakel, så måtte han blive på trappen den stakkel. Han humpet og skumpet fikk døren i gumpen, han sina hun var, han jo alltid for lumpen. Og så herra, og så sunket det at vi, og så var jeg, at som jeg kjenner okkon, og jeg sier her, vel sikna jeg familien i tjåkna rødet, det er vi da så salja stått bein. Det er som kjente Paul, det er vi da så salja stått i hans rød. Men jeg har eisne haft besvær ved tøys at jeg finner bukser vi nå stått om beinen, og så lest at jeg ikke skulle leggas opp og sålt. Så en av henne var i Skottland, det er ikke så grunn jeg var så enig jeg, og en trymning om hun som heter Regen Hensa, og Helsebestein. Vi hadde vært i Skottland, det er skott i Hjørstar, det gikk ikke vel, det finnes ikke trutja i Hjørstar, og vi kom oss etter til Aberdeen, og jeg fanns inn i en handel og kjøpte meg en kobberbukse. Og det er bare Wrangler som gjør kobberbukse som er så stort at det passer til å måne. Så jeg fer inn i denne handelen, og der kommer vi, stand at han fyrer meg her, og jeg sier så ved denne mannen, at a pair of trousers with the shortest legs you got. Yeah. Helse vid Stein, han lener seg fram om øksene med her, sier Rolex. Ja. Kari som sitter her i kvart, han var jo i utvapnet for ikke så grønne lenger tog siden. Jeg fortalte det her om at om jeg, papi hans rei var i utrøveren, og det ble øtna vever, og det var nødt til å lytte under landen her og boja. Og mamma sa det var blevet bensje nå, men at nå får det ikke komme at røya der. Men så kommer Amma, det här var bästa vinkonen. Hon kommer in och säger vi henne att detta var han som var bench för sig. Han hade ägstna Karl och uppmuna Karl. Ägt att Karl så kommer det att röja. Det var nog så att Abbi hade varit med tryggaffärerna när han kom efter åtta kip. Ja. Och jeg begynte ved å si at jeg var ur rabarberkvarteren, og jeg var ofte stuttet opp i rabarberkvarteren og næsene. Vi boet først til en som er, jeg mener at Helge, nei, samme gang, som jeg i huset opp. Og så flyttet jeg om til et hus med skjælingsangene, og så gjør jeg ned en etter her, så vidt, så begynte jeg å bygge, eller for hvis jeg boet, jeg vokset opp. Og det var, det var et aller særlig og stortlet grannalega bygge i. Nå synes jeg til at feir av Nilsen-månene sitter her, nere i Herbo og tvær badjar, Berg og Jalkrun Nilsen. Og det var rasker utrørende menn, aller særlig og gaver utrørende menn, og så øylig happeligere i alle som de gjørte. Og de skulle så færre til utrørende, og de hadde vært å fiske seg gogger til lagt, og der hadde så fyrt, så skulle fylla for en egg, så hadde jeg brådet da, og lagt gokkene pent i en pakka, og så frist. Og så fyrt jeg der til utrører, Berg sier vi, Jalkrun, minst nå til gokkene der, det er forrige sted. Ja, ja, her gjør det han, sier. Der fyrt jeg så til utrører, og kom og sår om hals, lengt sår i fjørnen, og så skulle jeg da kasta, og Berg råper så av Jalkrum, så ser jeg fremme til huset, «Lat meg få han ekkert gokker frem der!» Og Jalkrum sier, «Jeg er til deg», sier han. Og han er om et skrattende ulatre her fremme.
Berg sier så, jeg kan feile der. Hvor sitter sånn, jeg kan få deg en kokke. Jeg kan ikke gjøre. Det var fristet av barber. Så der kom jeg etter åttan eneste fisk. En som jeg pleier å ta seg ved rettelig ofte er bent av lava. Bent er tjore i temperand, i Balslever oppe, som vi kaller det. Og han vet alltid hva stort det forteller om det her. Til søvnene om det her, Jens av lava stod og maler i båten, ja. Brunnet til å vite, sender nok du en egg. Han stod og maler i båt, og, og Rasmus og Funnestov, som blev eisende kallet for Jespape, han kom forbi, og han sier vi igjen, han gjør det alltid så løs i hånden, han sier så vi igjen, Jesus, Jens, som tiden smyr jeg tjukte på, det er tiden, sa det da vi kvann om, som tiden smyr jeg tjukte på, ja, sier Jens, at det er ikke sagt, vegeskipen ligger her ute, det er grått, og dette her er grått det malet, men at vegeskipen skulle skifte litt nå, det skal være blå, så det er djeva malen sin av borsten. Og det var ikke Lea på, han brente oss der ut. Og han kommer så til landgangenær, ja, så, om det passer det at jeg vil forere maling. Ja, det kjente han ikke til, som jeg vakta med, ta stå alt og vakta med over vi. Ja. Det kjente han ikke til, men han skulle spørre en offiser. Jo, sier offiseren at han sier vi enda ned vakta med, at giv den stakkels fisker et par bøtter maling. Så han har lødt at han tar komma for å bo i tja, jeg sa lava at det er tvei mot tutsje liter spalen. Det var så tja, ja. Han sier sin eisen at det var aldri en fugler at han har lava baden. Det er for åndsjøtlig spill. Jens har lavet de husene til hånden, de standene i Kielakanalene. Og her var han skulle slippe bygge huset, men foten var tatt han som skulle gjøre byggeløy. Og han ville ikke. Og Jens sier så sagt vi at det som han bygde, det var faktisk bare, han støpte bare en gær. Det er helt foten, det var en luksalig sned i gær ved vinduet og noe. Men foten var så nye, og da han kom etter, da var hei, han bygd, da er han bygd husen jo opp. En av de nå livende lavamannen som heter Eli, han er taxichauffører her i havnene, han er så utrolig grammer på 6-3 med. Og en dag jeg tar på 6-3 skulle spille inn i skala, så hei, han finnes en tur nyan her, og han legger man av breit, og av vi om man natter, jeg skundet seg å skifte, og så fer jeg inn i skala. Nå stender jeg med over her, halvfotler, eller tror jeg kvartfotler, og preier han. Og han stekker seg, hva vil du? Jeg har en bil, sier han. Boja, jeg skal sende en igjen etter. Og han, jeg slår seg så talt seg tog, og han fer og råper av en bil, det er hver, Karl Morrison som kommer. Och hans här mävren han säger så vi kvar att vi kvar mig in och skala hit ett fotboll. Och kvar det korta och han fick fotland tur och fotboll till hela dagen. Och Eli stod så inne. Ta kongavísan var eina fyrna fyrsta 1900, ta skuldi allt mála þar nere og ta mála þess öll möguleg hús þar nere, svo ta var arpmenn tja kommunni væri som mála og svo kemur ein maður yfir til þess og sér hann, þetta svarta nesti som stendur yfir, ta eisne almennt, ta mála þitt mála. Og hann löti aftan að ta var auði ui tói að það var lava nesti við þetta maður. Það var fyrir átt. Og bættu sögna lava nestinu, hér stóð ein, hér var heimavirkja, og í heimavirkjanu hér búi ein ólöksalja lögi maður, gussi vildi vita við að lögna stutti í vera næsni, som er Nils Eideskort.
Nils Eidsgaard, det han som tar sin jobb med besøkstid, Nils er fela i Stona, men han er ikke bare Stona til han. Han Stona er ikke kvinnefela i han. Og han er den eneste som ikke er oppgjør myndene her av kvinnefela. Nils, han var ombudsmøver for Bengt og Kvært, og ja, mitt andre så selte han eisen, han var heilsølmøver av Høyton. Og en av tog, han selte han der Gøyli og Bøyli, han er frens, som er henne i Havrige, og han selte der så Bøyli, det var til Havrige i virje døsene. Og ønsken garantier. Nei. Han brytjade heimabrytja i Øsne, og kanskje sterskere enn det her, destillere i Øsne, og han, men en av fyrene tar, Abbe må jo platt være rettelig faste gestere, en av fyrene tar der høyde ballast og haft øyla godt, så jeg skal være forhjemme og tog at hvis jeg var siktene i Frensrensjonen, Havreitje, han ble borte. Men da jeg kom ned av båten i Mjøttunnen, da kom Havreitje. Borte det. Politiet tar, kjørte husaransøkten her nede i Tjonen, og det var et forferdelig husseder her, og hva sier jeg at han kjallet som bor oppe ved Pisevær her oppe, Harry, tannpolitisteren. Han er ved på loften og alle mulige stender, og i kjedeldrakt, så kommer han ned, og så sier vi igjen, Nils, nå er han ikke etter da. Jo, sier Nils. Og han tunner stender i loften. Nå, han måtte øye til kjedeldrakt når han får opp. Og han, her var noe brøl til han var kommet opp her. Nils, for hundan, tonnan er taum. Det spurte du ikke om. Ja. Det var det. Jeg var igjen i brytloppet i lærkvelden. Og så var jeg begynne med å si akkurat. Og så sier jeg ikke til et eller annet. Og så sier jeg med et eller annet ved den her unge bryggommen at hvis jeg da kommer og knyper, vi holder fast ved det her. Ved det her tunnelæget. Så skulle jeg bare gjøre som de gjorde i Wild West for Cowboy Joe, han var blevet gifter. Og inne i byen, så får der Kardian komme hjem ved hestavåkene. Og da var kameran løydesinter ut om byen, da kneler hesteren. Og måtte dotte, og våkner i stekket, og Cowboy Joe, han får ut, og han hukte bant inn i egen av hesten og sier, at det var første fer. Så kortet vi, og halvom vei, da kneler hesteren atter. Og Cowboy Joe ena fra træet og sier, hatta var ære fyr. Da kom jeg inn i gæren hjemme her til skulde bygge, og ta knilla i hesteren tre i fyr. Ta for Cowboy Joe ut, hatta var tre i fyr, sier jeg. Tjeit hest. Og den der nøytkjefta kona, hun skjelte henne, hva er det du gjør med, hva skjøyte du hester bare for denne knella i? Han får iver hukte henne djupt inn i egen, hatta var første fyr. Vi kjenner de fleste av oss, det går så ut som jeg synes tilkommer. Vi kjente en smi her i havnen som er Søymen Askam. Og Søymen Askam, han heier en av smiene ute i Lutlevåg. Og han kunne være sin kjentlige maver, og så var han eisende, han var alltid kalt svarter, altså. Han kom regner og penner til arbeid som morgenen, da gikk bare nok tøymer, så var han kalt svart. Og han kunne være nok så kjentlige sammen. Jeg har sagt til seg søvn 84, men det gjør han ikke om til å få han enda fra træet, at det var tveir elektrikere, så en av Mikkelsen, som arbeidde på en kapel oppe av Væragård, tatt oppe ved Legstedverket. Og da jeg sier hvordan menn er eitet, så er det akkurat som nikker det, så jeg tar i til Eivind og Brynjer. Og da det finnes jeg spilt under seg lærning av første dag i tjonen, og da sier jeg så ved han at kapelen var, det var ikke etter ruttene, og da begynte som han har nødt til ruttene, og Brynjer teker så kapelen er, eller enda han bor og sitter sammen, og sier vi Eivind, til hver løy med, vi har ikke mer, sier han. Så sier det vi en lærning til, for om at det sønne Askam og kjøp kapeløy med, så løyma vi at kablene er enda i enda, og det er ikke som eitså. Men det er allerede, han får så om han her, og han er fer inn til Søymen og sier at han skal lave kabeløyen. Så går vi, så hvor er sent det? Jo, Eivind og Brynjer har sent seg.
Bæði tvær spaldi hopi og hann var garvillu på 60. Han døgjer forresten av plenene under denne fotballstyrst. Og Søymen, han sier igjen, bøy og lød sinte, sier han, jeg blandet alt det sjálfur. Han får yfir til André Andresen, kjøpte jeg til sånne blave blikken, og tar yfir til Danalim, han lukta i neka så kålande strand. Han kjøper så et sår blikk, får yfir og teker et større blikk, og kører til henne i røy, og så får han ut til septangan, og teker en klump i septangan, og rører alt vel og virlige sammen, og så gjør han denne lymen, gjør så vel til. Og han forrennet ned at han døverde og gjør det henne lymen. Ha? Fekst du det? Ja, ja, ja, sier han. Da er det ikke så lodja. Det er ikke lymen det her. Ja. Nautakast var nekka som var pura vanligt og tætta frattest i bøynun en nautakast skulle vera. Så leip man en sted. Og det var en fela som kallet for nautafela som åtte nautan her. Her pleide jeg gøyma der oppi av kyrkjeloften. Og det var en av årsøkene til at her gav kyrkjene ordet. Ordet som tørnordet. Men det har kastet en åt, som sagt, det har frattest på innom, og vi stormet av åman. Og det var utrolig nøkter av seg over hvert kunne komme på land her nere. Det hadde jeg lett seg noen sånne store plankar utast via brunnet, og så ble seieren, han ble bare leppet over oppå i. En affær når ta stå som jeg var, og en enda noe nær, og ørene som ble kallet det, at jeg måtte føre nyere halta. Og ta mæren som fornyre halta, det var Jakob Hans av Pedela Venn og Jakob Hans, Jakob vann jeg kan ikke bære for panseren. Og han leip ned i her, og, men han klarer ikke halta øyrene, og han råper så, «Lemme få en mann nye her og træt!» Og tar taket, og blek en mann nye til henne og træt, og det var en som er Bernard Arke, han var ikke større enn så. Så han ble så fysselig vekk. Og Jakob Hans tok ære hånd til revn og ære nakkene av honom. Jag var ens med två nummer större. Moretius han kom en dag en gång till området till Höjvesven och Moretius vid Stein. Och nu kommer Paul Nolsen igen efter. Och Pat råpar om Morensius, stäcka! Ja, säger Morensius, han stäcka ju så. Och Pat kommer sig ut till oss och säger att jag Morensius, jag har funnit att vi bara är familj. Ja, säger Morensius, det är inte vi. Jag nämnde ägstning Simon Aska med Janne. En stortlig server, men det inkarnerer i havnefølelsen, det kjenner han kanskje de fleste av henne i Gustavs er. Det var det at det var så ofte han er sånn her horen til konfyrer og ovner at øyrene brottene i av. Og så førte han til Søymen og så kjørte han det i atter. En av fyrene tar hei kona Valdemar Lützen, Ellen, hun er jo veldig her hjemme vi horen i Kjassær, en konfyrhor i Kjassær. Og det samme hei Ampa ute i Hotnabø, han er i Eisneveri ved Einar. Så Ellen Lützen helt av Nomonde, henne er hor ved Ali og Gjørt, så fer hun hjem, og så spyr hun, så ser hun at det stender en hor, så sier hun ved Søymen, «Nå, det er måske mynt, ja!» «Nei», sier Søymen, «det er ambassadør!» Rasmus Klipp, han spalte jo i Hotnorkestren, og så fortalte han at en av fjernet her hadde vært i Vestmanna og spalt, og kom i atter til havner, så var det så olyksalige gav han le opp gireier, og der får de åman fyra manns ved Hotnorn, og det hele truttende åman i kjøkken bøyen, og Rasmus og en som heter John Hart Morrisens, dittler og frialige maver her i havnene, øyelige hampelige, hampeligeste maver i havn, at han var med. Og taikinget fremst. Nå hører jeg deg til, nå takner at han fyrer. Tar ventet seg vi,
Nu kommer salatfält här och tar det var tid i hina boar att där. Det var Johan Isholm och Heine Davidsen. Och tar plats och kartor om en politistöjna. Ta ledare Jannart, Halar och Rasmus. Tu Rasmus, vi må vara sin inte solidariska. Vi får om en eisne. Och tar för oss om en politistöjna och... Och bäcka på, jo, tar, så, ja, så säger jag när kvart i örent med våra tar väl till eisensläppen och sitta, ja. Tar blir så grötter in och gärna sälj här. Och, men tar, nu har vi kommit in här och nu upp det jag annar till att, att han så har pressefaldar i buksen och allt det där för så han stickar sig bäcka på hörna. Och här kommer så... Här kommer så sommarvalsaren kommer så in, Jespersen, han kommer så in och säger, jag kan väl stå? Nej, jag vill bara spyrja upp ditt kött, jag har ett axlaträ. Så fytte väl han. Jag nämnde för dig att jag hejade lite sin drav annan ut i Nötsjöäisne, så att jag skulle få en att picka lite ur Nötsjöäisne. Nötsjöäisne, här var ju tilltäckna för att bridja Fredrik. Och Fredrik tar fäckarna och tog jag tar vissa druckna för tölja så blöda fullt av luft och så här är namnet Fredrik. Och ena fäckarna tar var en som har prövat allt för tölja och han bölnade ut och tar ringde till Lacknan och spurte Lacknan vad det geras kunde. Och jag säger Lacknan att han måste vinta band först rum. Och tar hade så vondt igen in och jag tar och så Och så kan man ju ta skulle ut och renna vi nu. Är sett vi han den här steinen som ständer ut i över ova. Så har vi några av timon här och en av timon han det tror jag är färden ifrån. Han är med fem på men ut i nästa är den angångna den kikel. Och kikel här kommer så där hauna med någon man tar spyrja så om det passar jag det här att det vont igen om det passar sig kikel. Jag själv vad det passar i. Och så blev vi bittna om att färja ut att renna vid honom. För jag får luften av honom. Och där hade så för sig rennat ut att mäla renna vid honom. Och där kom jag efter. Och det hände jag inte. Så utan att mäla renna ena för träd och hemma. Det är helt det jag inte. Men där vi kommit tre i förna, säger jag. Ta far. Och ta måtte det skete hela när ni rör inte missa. Ja, uppe vid Ötjavägen tatt vi här som autoservice är det. Här bor en där stortliga förrar. En av dem, han är Herluf. Och han blev omkant att kalla för han är Hejo i Herluf. Han tar sig så löj. Han är vid huskadera välpastet och så har det då. Men han plattade så omkant att arbeta i timberhandeln. Så var han hjälpa med över genom bilen. Och där skulle så köra tillfärd till en hus. Dessa husen var i ferie och blev inrättade i. Men det var bara innerluckade i. Och där bär så timpre in. Och Herluf han spurte hända ner ägarmannen om mängd och kvät. Och hans ner ägarmannen han har blivit tröttare av oss ner. Så säger han. Så ena för att Herluf är färden utanför. Så, eller, nej Herluf stod här. Men så hickar han på chauffören. Så säger han till rottra loften om. Ja, säger chauffören. Så kom Matteo och dom, och Herluf han håller så i chaufför. Jo, men jag har skoj bort dig. Jag har verkligen inte loft i oss. Ja. Läga tog som jag kan minnas, jag kan akkurat ha mig där att begynna vid att här aktionerna som plattar vera nere i Tjaheinesen, det var inne i Gärnon, Sigfrid stod upp i en luke och sälte, sattne så far där nian till... Nyan och klubb, nej, Torshäll att halta aktionerna. Och där var det virkeliga näka som folk får det till. Tog att här hände näka. Och Sigfrid han kom vid syn och kommentaren om det var välkvalificerade eller inte. Här var en av ett ord till Söle. Och han säger här ett ord till Söle, ta gång Christian. Och här var så ikoner som bjöd i Holtrussar, en bjöd i 45 öre, en bjöd i ena krona. Ena kravna sier han bang, slag den. Så gav han en jord, to skuit bort, sier han. Nere i Tjaheinesen, her selte han en skekkvær.
Ja, jag bor på så skäckarna här. Andra är nummer 41, andra är nummer 42. Är det någon som bjöar? Jo, det var så onker som bjöar. Så jag kom och fick sig som var signad i skäckar. Pura rätt, säger han. Du ska inte lägga ut här. Nummer är att jag vänder ner rätt och tar ett gång förutom. Det är affär och aktion. Jag har alltid hemma av er någon som folk bara får det till de stortläggare reisande. Jag vet att en som var öjlig ofta till aktion, det var kona Marsten i Aulastovet som hette Etel Djurus. Och de hade så med några pengar, men hon älskar jag sida till dessa aktioner. Och det begynte som ofta för att bjöva ena krona, och så svär jag en andra till en halv. 2 kronor, en halv, 3 kronor, en halv. Och så hade jag här att höra Sigfrid vid synen praktfulla kommentarer. Sigfrid, han blev ästig kallad för Sigfrid och Tom. En av henne hej, jag är med över. Jag ska lätta vara vid att säga navnet av honom. Men han bor ute i Fralsen. Han har förlörnat henne, det vill säga. Han har förlörnat henne när jag får i byen. Men han har ju ångat när han kommer hemma. Smäckfotler. Och han kommer så morgon efter, så kommer han gängande fram vid vännen här och letar och letar. Och han möter så en man som heter Hilmar Davastov som gick och fejar i götter. Och han säger så vid han till Hilmar, du har inte tjänat henne, ja? Nej, det har jag inte, säger Hilmar, men han tjafnar kanske det. Fär hem till Sigfrid och Tom, han har en hel skuff för fotlar hem i Hesen Sammy Hilmar, han stod en dag nere i Vaxbotten. Han var där ut till Paul Restorff. Paul Restorff hade så en liten rum här som där säljt i öl inne faktiskt. Man kunde komma in här så stod där här och drucka en öl. Och Hilmar, han säger, han ska ut med ta smarräknar. Så han ständer in under husen och nu kommer lykbilen och vi avleverar ett lyk upp i kyrkene och han kommer körande förbi. Och Hilmar, han stäcker lykbilen. Och inte mer, säger han. Kör mig ut till Paul Restorff. Han körde oss ut till Paul Restorff. Andreas ständer innanför i hygget så avlöks av allt här för att lykbilen stäcker utanför här. Och ut kommer Hilmar och han finns ut till Andreas. Andreas, täckta pura rollet, hette bara generalpröven. Det var flera heaporter här i havnen i gamla dagar. Ett av dem var bara utanför här. Först så flyttade det lite sin långre nyan till nyan av vägen här. Då kom det vid det gråthuset som stod uppe vid Ludvig Bräckmann där uppe som är Lene Gråthus. Här stod det så en av tog. Och ett porter var akkurat här som Kjönlagarhus var. Det flyttade. Jag menar att jag kan minnas att jag var uppe vid ändan av plantagen och tar man konkurrande ner till Taipap, man konkurrande ner till tandvägen så skulle man, hoppar man ut och lade porti upp, så körde bilen i jöken och så lade man porti åter. Och ute i Tinganese, här var en av tajmen som hade handel här ute, att han hade en handeln var färden. Det var konsul Hansen. Och konsul Hansen, han var en vetlig färja vid kipen. Det var så helt avlöksaliga ringar att sjöva sig. Och här gick en ung kahutsjönfru ombord och passade på honom och hjälpte honom på alla matar. Att ta i teg kommer till färger, ta här långt och lagt sig knä och be om honom. Och teg bär ju blivit så gift. Och hentan här kahutsjönfru, hon blev ta fäck och bära namn konsulintan. Och hon var allmyndeliga väl damt med till havnafölk. Och det var kapping om tja så byggda följt, byggda gent och sälja kanske ägstnyttra havn att släppa att arbeta till henne. Det var en anbefaling i sig själv. Och hon var så mycket väl domt och känd att en som är Jörgen Falker Rönne, han har skrivit en hela roman som heter Konsulinden. Och det är alltså tant fru Hansen, konsul Hansen ut i havn. Fyr kom allt och folk är byggt att sälja imist här i havn. Och till dömes var en som hette Julius ur Svinavon. Han plattade att sälja tvöst, störskvälla tvöst.
när jag vaxbotne och att han hand så begynte en så kallad för herluftgeite. Han plöjde att sälja tvöst här nere, men en affär när klart gick all, herluft har ju ofta en liten gyr på eisen och kanske var han väldigt illa svänter. Han rent i land uppe vid Bokvald. Och vi hade en yrkare här i Hanne som var klar på en av vägen och det var Tangla Thomas. Tangla Thomas var i verkligheten, han ordentlig Tangla Thomas, det var Tarbayer, Paul Arne Johansson och Oskar Hermansson. Tar skriva i under navnen om Tangla Thomas, men jag tror att det var Thomas Napoleon Jorus, så han tar blöjbara till han och han tog bara navnet. Funt vi tog, han yrkade en sang på den här vägen. Jag minns inte alla sangen, men jag hette att det var rätt stortligt var det. Och Batrinsjonen, han ät virkligen det som jag säger. Jag heter Herluf Jaiti, är en man ombord, och båten heter Barabbas och är från Kallefjord. Jag sejlade ifrån Ajer med grind och spik och tvöst, men där jag kom till Bukkevald, där rente jag på en kust. Och där gick hull på båten, jag öste med en spann, men där jag gick orket mer så kravlade jag i land. Och han hette ner Herluf. Det var nog ett här att Jens Reynard inte tvöst fick han dagen. Ena förna föran av havnen ur Vaxbott och sätter kaos ut av vannet. Och så när jag var ut. Och här får stövner att det är helt vissla var det inte kajen som mötte, men det var Tetis, vägskipet Tetis som mötte fyra här. Och båten han får som steiner till bonds, men här blev bjärgat. Att han hade en säk om att ta sig ner havn och det var ett långt mål om att han hade sett det. Ja, pappen han kört post här i havn och jag postade att det var så skutfot av mys. I behöver var det nekva mys alla möjliga stannar runt om i havn. Och här arbetade jag med som kallade för Petta Post, eller Petta Rupeksen. Han rattest mus värre in i västra källan. Han hoppade och dansade bara mus var nära. Och jag minns i morgonen tar jag där var i färvia köra posten och uppe i bilen till pappa.

See my new summer gown, voice took for 2 hours.

0: Velkommen til en tøyma vi fotballsprat. Han har regnet hva han måneder den 1. august. Passende til, har ikke regnet snakket siden syndaflån og oppgjøtt, og ettersom du til kyrkjøren, så var ikke kanskje fortelle jeg at syndaflån har vi for gang.
1: Så må vi bruke hva en tøyma.
0: Ja, men det regner grymt i det. Takk om bare stedet Det som har kører en stor der i havne, og i GDT.
1: Åken klaksinger er det litt syr med
0: det. Er det det?
1: Ja, ja, tvattelig.
0: Ja, har du gått fotballsvøver?
1: Det er sånn ikke som vidt klaksinger enn ondt.
2: Det er ikke det du sitter under. Har du gått fotballsvøver?
0: Ja, det
2: er beste vendingen.
1: Ja, det er bare ikke annet for hvert annet land.
2: Jo, jo. Fotball kan jo alt spille. Det er bare hos godt går i det i måneden.
0: Ok. Att från Stafelsta uppgöten han är kommit ut och skarpa in och ta damar öjan väl. Välkommen uppgöten då, men det ska snicka som förska fotbollt och vi får se om det. Jag pratar om ja, just halvlagda omfärre till Solarsnär är att en sånt omfärre blev lagt om vikskifte och senast dessen är så kväll klant jag träd för det vi jobbar med då och det är Kaj som tänker mot det besträmma och han dessen får vi se om det inte gör så eller när vi annan kanske hålla jag syndrom han annars var det hinna dessen är en sånt omfärre Heser, Vujinger, HP, 1-3, B6 och 3 B8 trus8-8, NSUI AB 3-8 og Skala Molche Vestur 8-8. Og jeg husker vi færre at ja, hva skal man si, vi begynner kanskje kronologisk, Ølfrun kunne bare stærfeste til eller det som gjelder undersnår verst i Ølfrun, fotbollten er omkant og ikke mer vidende, være så spennende som man er bare nå, Øl, plassene og deilig nede på spill, og med debattene så har det gjort med fotbollskors så alt ganger enn å høre opp igjen hakken, jeg vet at faktisk finnes noen fotbollskors, jeg bare glemt det. Så vi släpper packa det upp ett eller annat och vi är via reisande. Så till lukvitt och jobbet. Det finns ju själva fotbollskurs nu.
1: Ja, jag skundar mig att skriva autograf till mig själv.
0: Och du får sälja det.
2: Det finns ju att kosta det själva.
1: Nej, inte fan.
0: Sälja det råd i kassan.
1: Nej, nej, nej. Så. Men jag skriver nekra autografer. Det har vi.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Det är stort lätt.
1: Det är onkru finns.
0: Det är stort lätt och ta fyllt nekra till bötten och det är sånt glädligt. Ich tror att jag ska inte fylla nekra till jokum. Och Björn, vi kunde blöva vi sig att det är ett mästardelt en
1: spännande.
0: Tata kickstart till Ankron, så går jag upp med kickstart till Ankron Öron.
1: Ja, ja.
0: Lene följer stan och stan.
1: Det är FM Stroj, till Stroj om Robba Plås och till er ett harsbott Stroj. Nu är det Abbe kanske dröja sin repoj ett runt nu.
0: Ja, till finns det nydel nyrikning.
1: Ja, ja, ja, ja. Och till er, här är Fimli som kappar som det. Så till Stroj alla stan. Det är gott, otroligt gott och gott.
0: Och man helt annan lutla lödde.
1: Men jag har hållit sig åt. Nu var jag stadig gundad det aldrig gör. Alltså det som undrar mig också eller något som är det är att det är en älgis tror ju alla stjärna kappen är rätt spännande. Man gör skor.
0: Samt.
1: Jag tycker jag ska säga att det var 100 men alltså 200 askar var det är distribuerat här och nu 20. Det tycker jag alltså så flatt askar.
0: Nej, jag var själv stadig gundad det aldrig. Det var här vi inte näck för.
1: Nej, det var rätt skuffande alltså.
0: Himmen efter frukostkväll var nekvalt gå gott då.
1: Ja, det nekvalt gå gott. Ja.
0: Så. Och jag hoppas vi får bara lägga bojda och vi börjar kronologiskt och börjar sart på det. Här vi tänker och i mot HP. En okej dyster i alla matar. Och jag hoppas att HP tar allt hem till allt. Kan säkert se vi vunnit uppe på det. Håast, Vujinger, traditionen tro, bränner och på det skamligaste affärerna för att det inte gör det här bjärsna. Men en kär kommer sig i jobbet, visar en annan för att det här är kanske att det mest stabila liv och i delen i lödene.
1: Ja, en fin förbassöster, alltid. Ja. Alltså, jag vet inte om det väl att sitta här och en av de bästa dyster jag ser länge tog för hopp i spelmässiga. Det är alltid, och en särlig en dans särlig hopplalt som spelade väl. Och hoppet vinner sammanlagt uppe på borg, ja. Det är alltid man måste säga. Jag att han satt någon eller att han mal igår så är det en att han man att han jag. Ja, och vad tycker du om chanser som där bränna? Så tja. Det är så snart, ja. Och hoppas melda sig faktiskt in i FM så vi vis när nästan så att säga.
0: Ja, och så ja, vi kunde bara staffa så att ännu så är lötningar för första och nu har jag 3 plus och tjej och 30. Och kaj, så det är kväll kunde komma på en första. Men här hade vi inte sett fyra och fyra en månad sedan, tror jag.
2: Att ha kum fyrs här.
0: Ja, att det kanske inte är att det skulle komma fyrs, men att det är nog knappt...
2: Är detta inte årliga mellan jag har? Gånger det inte akkurat så är
0: det? Jo, hvis du är backtrackar, jo, så får det säkert lyckas.
2: Ja, lyckas akkurat på henne med den. Så nu är vi gärna står, så gånger en löta, så tar man spelaren ännu mer, så skiftar vi det ut, och så kommer vi gärna in. Det är akkurat samma.
0: Så alldeles är långt och fjärkrande. Nu börjar jag ungdomsarbete och att det händer bara.
2: Jag trycker ju på det. Men jag hörste det. Jag hade bättre avhåverst. Jag hade bättre avhåverst att det hände kvart där. Och på samma mat. Ja, ta jeg hittir å ha på spela meg nå, så sier jeg li som, og jeg hadde ikke man kan si at beinleis bedre fyrir enn vuttjengur, til jeg vet hvordan hardt vuttjengur arbeider og i hverjum dyste. Men da sier jeg halva tøyman ha på nek bedre. Ha på spela mot rinne sui, ok, her en forstreit, Europa, enn sui at det ha på nek bedre mot enda nek bedre. Og så i Klaksvik, jeg vet ikke hvordan beinleis var måneder, jeg minnes ikke måneder og orsken, men det var forfall ikke så ha på orsken i minne enn henne.
0: Right.
2: Så jeg halte at HAPI hever ser ut til å heve en organisasjon som rikker noe glunta til det første malkjøkkenen eller har en god malmann. Jeg halte ikke alltid han fær jeg har i hvert fall harstand til å gjøre det, men det virker bare som om at det ok så er det uverig støve til tøyer ikke det jeg halte at alle stander lukker sterske myntene men så orsker det tar få att ha malen som du skulle ha och tar få malen på att ha maten som du måste få dig visst du har Aron Jonsson en vanche och Mattias Voss en vanche någon och du måste ha en alla bara ut Lums Jakob Thomsen som är rätt han vet alltså
0: i Sharpjer med det straffa ju omställning.
2: Ja. Ja, och det har det och har befär att det kvar är enaste omställning ta gjort där isne under André och för så vart isne under Sormani aren't här. Så är det minster vad det Mattias spelar fotboll på. Och jag hade faktiskt tagit hitchet och hoppet om onkel tunnar så Oddbjörn han hickar efter någon helt specifik om tänk om och ser vi vänjer dig och allt två hickar och så sars du ganska omframt så sars du malmannen och allt det där men jag hittar bara vi är från flera söv ja så jag hittar bara ut och så akkurat om tradition lever så så blomt och säger vad sa jag bara nu bara vi tar med en som jag har och i så tjätt Habeli som vinner fotbollstister till det orkar spela i halvfems minuter inte till Hitli inte orkar spela i halvfems minuter men I such a bad hobby som helt tydeligvis nok så sammanhengande. Jeg har senest uspalt om gradister nå her. Det tydeligvis ikke orsker å spille fotball til sust, men av øyne gåen grunden. Til å sørte Kylie som tatt det blir skiftet ut, så blir det antingen verre, og omkring der hadde brug for at det kommer noe orsk inn og så videre. Ja. Men det virker bare som om at HP, og det skiftet jeg snitt ut, nå snakker vi om ungdomsarbeid, det skiftet ikke der unge inn, vi gør det. Det skiftet, det har vært tvær rundt av mine bunch, noen tid til jeg bare utskiftingen der det bruker. Men det vil si, det har spillet tydeligvis for å vinne, og ikke for å innspille noen unge spillere. Det er ikke enda mål, vet du, ja. Men det har spillet jo 15 minutter, og får mål til aller sørst, til Moses kommer frem vi. Jeg vet ikke, du skulle sitta och raka där som så tjumen är så tjum bara okej okay, heter Rickard och te backar av enkel någon och vi då snacka fly från någon men nej är inte vi någon man klar han har min han har bäst marriage up men tar vinna Stadvik så ska sure och tar vinna grätt då sätter jag lägger en för lever all det alltså igen håller van tuma är det axmo mata sheta så bara adisterna så här är också då vart vi har på kan nu och jag håller öl över så det är ett återvändande mönster alltså jag har ju känt det sagt någon för jag hade hopp ska sitta vänner i ett år och så skiftar det ut
1: haltar sen
2: jag haltar kanske ja det var ju cirka alltså jag vet inte vad ska säga alltså till att André var genial och Alotti och Sormani var genial och Alotti och nu är Lucas genial ja. men till är ett eller annat och jag har som inte häver ta långra perspektiv ta det kämpa vänner posten som rikar
0: vi släpper ju utan om stjärnskottet ja Wigginjem Aron Benjaminsen som i lötene skiljer Alennon han avvis till Skottland om man inte är här långt nu. Det är självande en dicke smiter för ett kort liv som jag haft dessa typen här. Men vi såg Aron gav fyra kommit. Ett mynd inte var en rosing tight. Han var en av bespelarna av Ötlund ända dessen här.
2: 16 år. Är det harstare för att säga tight? Det är tojt.
0: Tojt, han är inte faktiskt tojt.
1: Självande, han är en norrfrans, han är en tojt.
0: Ja, han är tojt.
2: Stärvast är en tojt.
1: Ja, ja.
0: Och Berlejsen tannar att han var tills nu då Björn.
1: Ja, ja. Det viskar som det är i Vårdkingen skiftet ut. Så blev det faktiskt inte värre. Alltså, spel begynte jag att detta syntes under. Och har gärna finkat några möjliga på skjort. Det viskar, Aron Benjaminsen var inte alla tunna vi just nu. Men han färs så upplägde. Och skapade av varje onkra löter. Och det här som blev utskiftet så alltid det dörr nog snäkv. Det här syntes jag av alla som var. Och sånt här i taget blev utskiftet att man misste lika som momentum som vi var till någon tämpare ut. Så det här utskiftningen jag vet inte gör det inte vet inte gott att göra det. Det är så snart.
0: Förstår
1: ja. Sådana så det ut alltså. Hoppet tog mormor.
0: Men kan du spela, orsaka, Gossman ska sutja till att du tar två rätt unga mans ut. Det är ju profilen till Wiginger. Alltså det vill säga att du som vänjer kan ju stanna 18 och dessutom säga vid den här lejen legal. Alltså jag tar ju en 16 år gammal och en 18 år gammal ut och jag vill inte köra korthus och räplar men som Oppen säger så väcknar man. Men du kan ju helst lägga allt det här när en 16 år gammal mannen.
2: Nej, och ska vi säga mest om att det inte bara är inskiftande som har skiltna. Det är kanske en gång till dyst som jag sen säger till att det är ett punkt här vuxen går och att det är med vi ser att knäckar till att det implicerar ju att det glöms inte orska och inte klara, men det är tydligvis att det får inte avgrätt det som det skulle vi bulta. Och där får inte det in kanske som där hött då. Aron är kanske, jag vet inte om det är mer stödelslanden i Rosing, det ska jag inte kunna säga, men du först inte tar dynamiken av mina kanske, och det kan ju ägstna vara till att Arnor som är värande inne, att han har till ägstna fettliga lösning under vårt i norr, han spalt och i en fotland tog man mitt av mina. Du får redan in i alla som först inte är kilometrar, du kör Kaleo in och högra, en spelare som är damar rättliga väl, men i skiljer frustrationer runt honom, att du har fått helst kilometrar från honom, men han så kan rädda solen och svarsta. Så du har fått helst inte här kilometrarna här inne, och HP väl att hålla fast i ödna sådana kilometrar. Här är det en avvist trygg i ösna HP-hoppen på att det är så mycket ting som lätar sig göra. Och
1: du vinner att kappa här, HP vinner oss en distan upp på uppspelsfejler, så jag vet inte.
2: Det tror jag fejler,
1: jag
2: vet inte.
1: Jag är äckliga kjossan och sådär. Det är det näka som är tryggt i tjaj, jag vet inte hur flöjlar. Det är att sälja spelet från värjutjätten så fram av vötten som ångkar det ju kiksa, som nästan som en minnes alltså. Det kiksa jag som du gör. Det kan vara två ting. Det kan vara att man är sån slöver och ute i lötten. Ett eller annat kan vara att vännerna har bra lys och ett eller annat så tar det flytta sig ut i stöjande som Baltrin plerar över att spela i och så fänger man och spela, ja. Men jag sådär att det händer ångtunare än det stämmer. Sådär att det faktiskt är sådär färgnar och det kostar mig allt guss i träffarna som minst. Det är kjossan sådär.
2: Men hade vår Habe Justin Sormani kom till all det? Hade en spelstöld som Habe? Hade det samma som hände under det som hände nu? Det är att du väljer en stöld här, du inte ärst, en skulle du säkert sagt on the front foot, men du bojar efter att hitt liv kanske kommer vid nökron björa av vad vi vill säga, och så prövar du att kapitalisera på det. Troblagen vi har som blivit, har du så inte vinner än dist, så säger folk, ja men vi färdigt inte långt fram, vi tärgat inte
0: färdigt. Det var ju som flera förändrar att hoppa backar rattliga marskanten.
2: Ja, och hevet av...
0: Kom nu bara, med det.
2: Nämligen, ja. Och vad händer så visst det
0: här livet... Det här ganska måste bli, Picklusund.
2: Ja, men visst det här livet så börjar jag sparka länge bultar, ja. Och sparka på det här trusket jag nästan vill säga. Här, och så är man på plats att ta in, och så blir det till en sån vanlig fotbollstister. Det är det här som kan hända, och i en sån förs med det här halvdje.
0: Och helt annars heter man okej fotbollstister.
1: Det är det, ja. Funnit fotbollstister.
2: Och det här vill jag säga att apropå till Haben, jag var ganska negativt att säga. Men ta där få av bulten, så färra där. Det ger Wichinger faktiskt inte. Wichinger har väl lite mer kontroll då, kanske. Men hape fär, det passar öliga väl hos ett mycket bra mank. Alltså, det är inte att få bulten. Jag tog mig väl lite här, alltså klopp få bulten. Alltså, då först och så färras det. Alltså, alla rännar vi till fotlare färra. Och ta där rickar, så är det. Jag vet inte, det är det fräste landet.
0: Men vi har allt från en tvär, kanske att trutja stöver här, bara fänka i röja snär. Herr Wichinger, bara är från Onaver, inte skåra.
2: Ja, här är chanser till bära i linje.
0: Ja. Hvis du huxar om spelstund och hoppar och du kassar allt framåt, det är Sverige inte körde på plås.
2: Det passar.
1: Särskilda chanser till Jakob Johansson.
2: Ja.
1: Det är så att hoppar han inte gott ut.
2: Kan det bli 2-0 eller 1-0?
1: Nej, det är 1-0 visst det.
2: Ja, annars vi Aron Benjaminsen så...
0: Ja, det är faktiskt här.
2: Ja, Wichinger har vi sett under Saki Atla säljan. Jag vet att här kunde inte bestämma allt själv av Wichinger. Det är då av oss här trejter i samstånden med Wichinger och Aron som ger till att Aron sitter och äter med någon korsdån i hånden. Och jag har skilt att lära någon av fyra år hade varit flera liv som har varit efter någon. Och nu enda vi är ju i att Hartz har så bjåa. Sinter Iver till som kanske han kunde vara färre än fyra, till det är flera fel som vill häva han. Aron Ekra kommer efter i norra, till det här kanske vara lyssnader torfört av er i Kristiansund och man ska lugga vänja sig vitta och så vidare. Men nu färre han så till Skottlands, att det är inte så jävla längt här från Åkon. Och färre är Lee som blev nummer 2 i Skottland i fjör, är Lee som ägaren av Brighton. Ajerui eisne, ui Hearts, det vil si at det er li som køyrer øyla nekva på statistikk, altså det er øyla nekva at du kjeper en spelar vi tog fri eia at han skal veksa i vire, og så køyrer han vujer. Det er ikke li her der så må 11 spela ut 3-4 år. Så atlanen vi Aron Benjaminsen utifra, utan at jeg har tåsa vi Aron eller nekken annan, så in jo just nir, så er det bare ut som om at Aron kommer inn, og han skal være en som skal veksa i vire. Og det er ui Hearts og bant i hopen etter om det vujer, det veit ikke. Men nå hender det gledelig at Hearts kommer ui Conference League delta. Spel. Och tar möta att det är Trabzonspor, det är Monaco, det är Norrköland, att det är jävla spännande motståndare. Jag hade här FC Thun ur Schweiz som möjligen kom i hända med en visse halvvis KJ kom vi här också där. Är sån lysen där kunde möta, det är väl den så i. Men Ta gjever en av 8 dystre treet i 17.5. Og Aron Benjamin sender mye nærvær en hvis du hever 18-20 manns vi til dyst. Så hever du Aron vi og mye nærvær. Tui at Aron kan stå godt kvar inn i 2000 oss. Men om du hever en senior myverja vi som du ikke vantar å bruke, er kanskje sindre ørvise fjåra vi alle loksjåra, men Aron kan du jo teka vidt alle dessene her, og du kan stvite han inn i 15-20 minutter, til han gjør måned på 15-20 minutter, hvis han gjør måned, han prøver da. Så det er alltid et utrolig spennende samstarv. Jeg håper at han skal inn og være i håpen, altså lillestan og ta at han skulle spille alle dessene her nesten.
0: Det har du nevnt bedre så i herdje, finnes ikke fætrymme, men ikke skal være vi.
2: Nei, jeg kan ikke, ja, og så spørningen hvordan jeg hørte det der, altså, jeg kjøper at 21-13 spillere, og jeg halte at li utenfor ferdig, det nok så ærendeleis, jeg kjøper bare til å bestemme oss, for jeg visselig har vært det, og hvis du bruker for å høre at jeg sier BC, og det, så gjør jeg det, og jeg tog den beste mannen verden, kom, nå kommer du bare til å lage,
0: altså,
2: skriv under på det på bøyre, så er det slava tjokken 2-3 år, og vi bestemmer 100%, altså, det snur seg bare om å få det i setjen, har vi nesten noe å si, ja, men, men jeg husker jeg som føler at det er helt vurs et li som ikke gjør et la fela som ikke kjøper hvis jeg da var Motherwell et la akkurat andre li i Skottland så har jeg ganske sagt ok, hva det her? Er det en utrettastjøre som et la venner som bare knapper og sier hei, jeg vil ha te og i morgen så kan du stå bare vekk men i Hearts så er det akkurat som vi Brighton det akkurat som vi Brentford
0: til profitmaksimering yes, punktum
2: alle samlet okay. Tøyene
0: du blir en vøra og du skal gjerne øke vire
2: og Aron blir ikke vekser ikke vire Vi har sittet hjemme og spiller Playstation i Skottland. Her gjør han vi over å vite til dyst og komme inn og få suttet av vire. Og til det sart, eisen vi norske land til dømmes, spiller kom inn og tar vi for langt at det er beina vei. Kom nå i gang, kom, du skal her, du skal hoppe, du skal, for at du har skjedd til Arjan, så skal du gjøre et lopp. Du skal ikke bare gange rundt og sola der i et halvt år, det slipper du ikke. Du skal bli bedre i alle døgnene. Og hvis han endrer en sånn omkvarve, så er det jo genialt for hans her menning som fotballspiller, hvis det er han reker.
0: Og Beatrice, det er noen som vil være vi at Aron Benjaminsen og i Skottland det kanske ett mismatch men är hooks att Motherwell var här gott nog vart här tekniskt näck på det fyren en Neger med Ferrum men är så tjock framvis och jag har nu hookt oss inte ett skotsk fotboll till tror jag det är fratest vi så jag snä att en gissa Torridge där från ur Ivry som man säger Ivry och här Ivry men kan det här vara en mind boy för Aron Benjaminsen, at du kommer til Skottland, eller er det sånn at du lukker mye hva du fyrer?
1: Nei, det er ikke sikkert det er en mismatch. Det er at skotske fotballer
0: er ikke... Nei, jeg sier ikke det er mismatch, det er bare det er falsk sikkert.
1: Ja, ja, men jeg husker ikke det så snart. Det er skotske fotballer er ikke det som er vært fyrer.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke kicken rush longer, det er ikke bare boldrebrek og gubberøy og taklinger og sparka folk og så. Det er å spille fotball til oss her nå. Ja, årsdag. Tar spelar oss fotboll här. Spelar ju bra. Det är så tjockra jag och ska skaffa fotboll sist. Det är lust inte tusen som vi har fyrast. Det är mer tekniskt då. Vi såg oss lite smått väl kvasliga fotboll till Torsvall till Torvör här. Det är lust mer och kvar fotboll till och europeisk fotboll så.
0: Men han kör fram och så möta han också tunkar bergchet.
1: Ja, Jimmy han också möta onkel Stash kombatje här för det sätt som kanske är oj så ekvislig.
0: Men han smäller ju sport så han säger.
1: Det blir han inte. Det blir han inte. Men himmen jag husar bara att han först är alltså färd till att det här släppa spel. Alltså så snart jag husar tanken runt om Aron. Och det är väl möjligt att han som nyr här och jag tror att han är en annan typ än ett annat. Alltså du har ju bruk för LA i distans sån lögan som honom som för in och göra ting som annars andra finner det och man sen tycker man sen bara spelar ja. Så det är väl möjligt att han för Rickard Wellson här nu alltså. Men det viktigaste alltid det är att för spelet då så han ska bli inne på några minuter eller några minuter och det kan gott vara att det blir i hearts att han för rätt några minuter alltså jag hade inte ett som ett så mot väl här så står ju inte så olycksfall just där månader att aldrig
0: Nej, jag hoppas kunde gott tossa vet
1: jag. Ja, jag hoppas när vi passar
0: så. Men kvar säger så att här om Voyaging. Kvar är Voyaging så där. Hvis vi tar bort från där man jag säger serv någon och pengar kassan och jag ska komma efter så är det framvis en del det för som ska avviklas och Theo Angelina att han är kanske världens största first profilen och jag och att kvar lige för en hej sakna en tydlig profil. Kvar ständer Voyaging så
2: att det är ja som bästa spelare en vecka och Aaron stäba finalerna. Det här säger redan jag om Wuching utan att det är så negativt. Men det här säger jag om att det är fel. Så jag vill säga att man är synder taljoar att det skulle jag alltså göra så negativt men ta känna sin sitt plus i hierarkin och wishinger. Ta så vitt skulle köra fram master query för det är inte kawi. Bjó heldur ikke av som NSOI, og man hever heldur ikke til søvelige som HAP hever tenkt om man i seg, men man i en støve her man av for å kunne nekka, og så hever man en særlig enlegg til å få egna spillere i jøkkenen. Men til du gjerst hetta, så varst du eisen til at det er spillere vi evner noen til Arnon og Benjaminsen som sier, boja nu, hvis jeg skal heima venta, eller hvis jeg skal ha mot jøkkenenbrot, så er det vutsing det hender. Det som vutsing er så gjer, det sånn som, jeg vet ikke, hvis jeg får Tyskland, så er det sagt som Dorsmund da, du har fast Erling Haaland i 2 år, men du måste eisen slippe noen, og du har ikke fått lamme valuta. Erling Haaland, og han fer til Manchester City, er verdt av dobbelt at hos man koster. Men til du at sattmallen som du gjerst er man slipper sted for henta brusen, så er det at jeg kan kjøpe meg, så jeg kan fer det her som jeg skal, om jeg gjør lopp, ja. Så Wuchinger er bliven a center av en klætingarstø og en loppfjøl. Så det er sånn at vi...
0: Så han bare spørste FO, det talier som flyter flest spillere ut?
2: Ja, ja, det er vært bare vi ikke, altså. Alle søler er pur allmennere, så vi vet sånn at vi har snakket om det flere før, når vi helt fra nå med nei fram til Gesa, og nå for Gunnar, vi i etter Russland til Veile, og så vi det, og nå har du, det her nødvendigvis det her, vi at Paul Kasberg får i fjør, eisne om sommare, kanske vad sa?
0: Jo.
2: Och nu för Aron nästan, ja. Det är två valter, en position i förskolan fotboll.
1: Paul Kasberg är långsjön. Han är 24. Han vill morgon 8 i Hillerud.
2: Ja, okej. Okay. Men han fer om sommar. Han spelar lika till det sista. Han fer i fjör.
0: Får du fjör sommar?
1: Nej.
0: Tror du inte det?
1: Bra kan han. Jag är inte långsjön.
2: Det lukar mycket. Men han fer mitt i den här kappingen här. Du faktiskt har bruk för den där sista dessna reisen. Alltså han ger mån vid han är spalta. Men till den position som du sätter dig i. Det är inte spelare för chansen. Hvis jag tillbör kommer så är Larsland och Fälan och Sinna att lusta. Det är att du först en största position av få spelare och du har en synd och vägare position där spelare skulle ut ur Fälan. Jag vill ha sagt att till dem ska jag kanske stikta motsatta, men det är som tror jag är att Fälan som ska vinna. Och så mata. Och jag vill säga att det är friare vid stövna Chakawi här då är det fel som vill vinna och så ger de handen bara en som hape som kanske vill vinna men inte klarar att vinna och missa spelarna. Så de ligger mitt i mitten tvär strategier. Ja. Ta alltid i Wuchinger i huvudakt. Att här stittla sig öre med och säga vit är detta fel, kvar är stittla sig in och säga vit är detta fel och så kan man testas och så tacka ut från det. Det är ju det här vi kommer att sucha. Här nere av Torsvallet att David Reinham som vi köpte hem för en halva miljon han kommer alldeles att sitta bunchen och checka i medan Hinn som kommer hem hos hemma Monte han är färd till Wuching och långsälld vi är till nummer 2 i Skottland och till månaderna att det här som bara fäller någon omkostar räkna så för Wuching märker detta väl till att det var 16 år jag kan inte göra från Rosing i rulliga när vi har blivit inne i finalen till att han tar till kvarfall inte i mittlinjen som distan där men om inte så är gott om på fyra vad är det man gör i Wuching och jag må bara säga att stannet utifra at jeg råkner mye kaj vinner disse finalene, og tar få seg glede inn her, og til det du gjørst at du selger Aramania med sin far, en av vik i åren, en av finalen.
0: Og Bim, vil du selge det så lett?
1: Ja, altså, det gjør til at kaj består en større favoritt, så kaj er nok favorittere farveden, det var jo stabellen nesten hvor støvende er. Och så tar det så säljer Arben Emerson så blir Kaj en större favorit. Det är inte nyhund det. Och vi har sett det i kappen. Arben kommer, har Wuchinger troplagare att skåra mal. Och kanske också skapa chanser. Och så kommer Arben och tar vänster och hötter någon. Och han skårar näckmal och lägger upp till näckmal. Och så nu för en vecka. Nu får det så tjockat vad det händer. Och det är manklat att han inte är i Wuchinger.
0: Allt annat blir det kanske brundalet.
1: Ja, det är brundalet. Och det är bara att Kaj blir större favorit.
0: Men stort är det inte Wuchinger
2: i den att han alla tar spelarna som är farna. Åttna får ju Isnes där nu
0: och Ari Olsen.
2: Ja, och Olaf och Aaron Kappins att vet nu den och snäck bara. Men det kan Isnes vara att vi lägger där in så känner chans spelare. Anton Tracka i karaktär. Omkring de främsta Jörgen Nilsson har vi snackat näck om han skorar fint mål och mot Rape. Men här med onkel spelare Tracka karaktär som inte gör det vanligt. Och det kan gott vara att det som har hänt nästan kvarje för när ta Washington fan att vi är det och det som händer i vanliga fotboll. Det kan gott vara till en som säger okej, okay, men Sharon Shearer så ska leva bäst spelare till Washington i finalen. Det var nog att vinna det här. Och så såg jag.
1: Det var det. Jag sa att Jörg Östen är Anders Danmark här. Ari Olsen och
0: Åttne
1: spelar. Jag har spelat bara i fotboll.
0: Ja. Vunder, därför det 1-0. Det är hooks i det listan.
1: Ja. Jag har alltid vunnit 1-0.
0: Ja.
1: Ja.
2: gott.
0: Så det är sjönt allt att Vojinger vi kvarst, lätta bröjter en bergbor.
1: Nej, så är det vassa vi här till oss nu. Emil Grön, vi har bunch som kom in och skorar.
0: Hekar nu. Ja, ja, precis hur det
2: är. Föringafälla, jag tror.
0: Ja, det är det man kan säga. Nå, men vi får gå till besäkset, eller årstadsfällen och sånt där, som förlåt besäkset, det tänker man att bli 80 sekunder, det är alldeles inte 8-8. Och jag var grundad, en löte fick en sån här vutsinga-association, alltså bränna chanser om man har chanser om man har chanser om man har chanser. Och jag måste säga akkurat det att jag har inte upplevt tydliga brännavarkar. Som det var grundadelen. Kjolta Taurur serverar dem och malar en silverfäte och kvart det ska vara. Och jag har faktiskt präckspallet rättliga väl för Hållage. Men det är som det är bara inte alltid nog.
1: Ja, det skulle vara avgjort i Hållage.
0: Ja, 3-4-0 är inte för nej.
1: Nej, 3-0 går svårt. Det kunde ha gått värre. Men vi har också männen i Södnalage. Alltså i Södnalage kommer vi också väl vid och pastar av Södnalage är det lika fräger. Det är ganska bättre som man låter. Så att det var en sån där lögn dyster på den gamla där. Men jag hade att en alert i sådana vid 60 samma sätt ingen viskar på mig att sin där lögn onkra löter tog att ta och vi åter så smäckna att spela onkra älvingar och emot pressen så fick du att hava plats och visst det var donalig i jar så hade jag gott kunnat finna flöjrum allt det var flöjre för när jag talte stöver. Här blir åttor kör i 584 eller 583 mån och tar han slugga som spalt sig för att byta första, eller sparka sig för att byta första press. Så viskar jag som på 60 har jag slett inte tämmerhåll av restvärje och kvar i plås blev av öllerna. Så det var nekva sådana stöver här blir åttor kunde göra så att allt allt. Det var en sån lögn dyster. Och tar jag på 60 inte skorar. Det är...
0: Nej, och så skorar det kanske bara minsta chansen.
1: Och det känns av öllom.
0: Minsta bara inte räknar
1: samman. Det här blir inte väl bra. Det finns bara inte räknar så. Bara för hoppande mittlande riktigt lökarna i normal. Ja. Alltså, men han snuddar alla barn. Han är ju skaffat på bojen att han gör.
0: Ja. Är färdig inte. Är färdig inte. Han stäcker högra foten och tappar.
1: Åkost.
2: Ja. Helbosten och så trillar han in.
1: Ja. Och så bara potlar sig hemma. Han räknar inte väl det gör. Och tar främst männen, Peter Pettersson eller inte, tar främst männen, tar raktiskt det här, tar vår kär, alltså. Och tar något löj, alltså. Men för Björtrush, äkla kärgångs dig, det är nog inte en stig som du har kalkulerat vid i ödelströjden och tajmen i botten. Och detta här stig kan gott göra dem när det är så här lite. Jag har alltid spelat en diss nu av Arjun, och upp, taper lötene.
2: Ja, spelare resten.
1: Ja,
2: kör klart.
1: Ja.
2: Jag vill lukka säga att jag sa när att ta i svar där kom ju på halvhems. Ta huxa en över vaskat. Det fanns nog stort lov spjort och svinna det. Det så är äldre bottrun alltså. Du tar skulle nog köra väster fram vi spela och skala
0: och jag har haft all chans till.
2: Ja, och hade nog köra väster så vunnit. Så har jag AP varit alltså inte bara och nyflygande vandra men alltså ordentligt nyflygande vandra så det så har jag allt varit. Alltså så var krutch ordentligt med alla linjer. Och det är ja, och till sitt arm i kappingen. Hon är ju väldigt helt fantastisk. Jag är väl en passalig kritiker av Telving och av distans som jag hade i outjord där Arden och det har alltid att vi har fått en rätt till att förlanka två lite som möta skulle röna vinna fotboll. Det är inte alltid det är men det är det för öliga stora mån i år och hick efter kvart här ger vi A1 tjocken för fotboll. Gott nog inte Asgården är Gundadal. Jag vet inte att sex
0: är Asgården. Jag hade Gundadal är en särstöva. Men jag vill gärna ge och hapa en ting till det här. Jag har varit en tvärfotlig bussar och fattig i Göte.
2: Yes, det passar.
0: Det var en Göte följt oss om att det här var Olle Sjölja Stottlet. Så här är också Gundadal.
2: Ja.
0: Nu manglar vi då för på sexet vi ändå så gärna det här var en fjärparskare som säger spelar 5.
2: Yes.
1: Rej Pantaren har du inte till hellre i hand för.
0: Nej, det
2: är det annars nog så rast.
0: Här är
2: det annars rast. Annars på sexet i Askorn har vi annars sett öjlan kolör av hörskan fotboll. Jag bär ju en tojina men jag syna tar det som är upp sälja det är för att jag väl till ett land och det är också gott att få här och få källsort. Ta plädd ofta säga till att slå döma frusbrak under på sexet just nu till Hitli till Middeltej till sväraste dinsny och det är älskigt att ha på 60,000 öss och sådär. Så det är inte ärkligt att det sker. Tar man en dag färs runt av klont roi som...
0: Det är inte osamt det är snär. Det är annars en lustare som vill vara vi att brottsparti jobb i 8,000 för er ring. Gå som även kan väljas för det. Så kan ni lära att jag sänder av fotbolls. Han har hänt när er alltså inte på plås. Ta där vi blockar i Tyslångren där.
2: Och hade för Johnny att lära att det är brinkna främst och får bulten i grånna som måste tagga där vi.
0: Precis.
2: Ja. Men han är unker och dejligt han spelar. Jag hade visst att dejligt
1: mer, han... Mer personliga damer unkar att hade vi den brottspark. Tog du första skott sån tatt upp att det att du väljer det för det är en vanlig reaktion att det är en pura vanlig reaktion. Men det är att vi ser bollen som i armen och han är av mål så det blir mål.
0: Är det ärendelöst?
1: Ja, så mata de straff. Ja. Det är så snart. Och så snart så det ut från vinkeln att vi ser han är inte i handen här så hej
2: bollen. Han står här han vänt kroppen på ett och mot skott nu så är armen här som alltså vi känner inte riktigt armen så är rakt över brinkna det var utkänt att köta vettarna. Och bollen så snackar vi om några andra.
1: Ja, och bollen så utlösna vi då. Här var kaos mot målen och så
0: där. Ja, han träffar väl. Han träffar väl så att här har det på plats.
2: Men John skickar som mot han ska Kyra, visst att dejligt så tjänar någon
1: gammal fint.
2: Ja, dejligt.
0: Och så Arne glömde nu vid deras inte nere sin kusin och vid ice finns han uppe här. Och tacka och lucka mina lejer. Be en för sig upp i jag ska lucka vid dig till som jag säger till rare gester och bästa dejligt ni för hon och
1: vad det är dejligt.
0: Ja, bajon. Men det har tas så sagt tar vinden grejen sig upp på 6 det va.
1: Så klostrar
0: det.
1: Klostrar bästa lyna speciellt. Snacka om det.
0: Ja, ja. Ja, ta kan man säga, visst är det varför witching som andra där nacka men.
1: Det är nog snäxt ja, visst
0: är det? Ja, en förra stil och klart. Men ja ja, nej det är men tar vinna grejt och väl uppe på det. Kom upp i bästa delen att stottle här var där det här alltså är halt det framvis att nere kärnor kanske bort från det som jag säger köpa 80 sen låter sig att jag kan det gott gå ta gaver. Men coach inte avrik men därför är det svårt.
2: Tjöbjörn, som kom upp i mästardalterna nu, de släpper inte färre då. De färre i väktrummet och de färre av taktiktalvorna och de färre ut att renna i väder. Så nu har vi haft en fantastisk kapping och vi får inte få två li upp som färre eller tjocken kappingen till det i snittanak.
0: Nej.
2: Det tror man inte mer. Det är livet, men att det må han ha fortsatt för att klara det. Det är samtidigt. Jag har aldrig blivit enad för att göra ett fantastiskt arbete i flera år. Här du har rönt och uppbyggnad. Jag vet att det är inte så redan några lokala spelare, men det är det ganska så nära stannade jag tycker. Jag har alltid att man ska fira det och bli enad först, men ta sista omfärg i fjärde och ta en varslande Leo, så är nästa arbete. Och så ska du göra klart till att kunna ta samma som jag vill säga, som jag alltid har bottlinjen av just. Vi är tyska stand och mode. Eisny i Klaxvik och Runavik. Kanske inte kvarja för mot Rötland. Det är inte för långa. Men vi får långa man vi i kappingsne. Och att sucha den blåa och gula lite natter. Och i masterdeltene. Det är akkurst särskilt aktivt. Och vi ena för oss äger. Att när de mest minnliga sikten är kan minnas. Och i masterdeltene. Med landa den här alla sykosyren och hap i ena för och för källsort. Jag sätter en öjlig kulör av förskan fotboll. Att vi ena för sig vi. Till goa mynter till er. Gå sena en ideal till er.
0: Och vi tar man inte mer lunch. Ta vi ena för sig dagskrona i förskan fotboll. Så man inte mer vid lunch.
2: Nej, men vi ena för sig inte dagskrona. Men till mig det här.
1: Ett lär dock löj man säger.
2: Ja, men det är att det andra vi personligheterna. Det är inte som vi såg den kunna ens det. Det är
1: vi. Det är alltid framlukta få björnen för.
2: Absolut. Absolut.
1: Och det är stort lite av att få hoppas sant. Det är askarna här är sälja stort lite.
0: Ja, annars rattla få folk nu till senaste distin. Det var 611 var det inte själkar det var så få folk.
1: Okej.
0: Och i mont upprinching.
1: Ja.
0: Men det betestas det
2: till alltså hitcha till bänken.
0: Till den sista distin här mot 600. Det hade jag vant att det här var fullsett. Men ja.
2: Men tar man över ett eller annat så det är det blivit... Här har vi stått in och gråskvarplås då. Så det var kräva av 300 plås. Jag vet inte om det är nog, men... Jag vet inte vad det är vad arbetar vi här, men...
1: Kanske inte snäck plås nu. Då, man sätter man stett in några hål här som är runt om.
2: Ja.
1: Det är ondskjöld att få ton där.
0: Ja, ton där på badlarsen.
1: Ja. Man sätter
2: nu kan man köra det.
1: Fantastiskt,
2: ja. Jag visste ju att det är allra flest då. Att han såg varför att det som kunde köra. Att det är köra en tur. Alltså, jag vant att det var en grud jag skar. Och det var det nästan och först kan du ta färre här till dist.
1: Jag är inte till att du är långt från dist i Udvarsbam och om du inte är till Udvarsbam så är vi inte värre där. Men jag är långt från dist där, garanterat.
0: Jag har också Örne Borg.
2: Ja.
0: Topp alla barn som...
2: Färre var ett som sommar,
0: ja? Ja, det är till
1: Kjellan. Ja.
0: Och alltså, här är det näkre rättliga goda spelare.
2: Fast i Damon.
0: Ja, jag tycker bara att det kan vara öliga fräschande ta HP eller KOI eller whoever it is kommer vi en tjeck på 300,000 för en spelare.
1: Ja, ja.
0: Ta flövar en tydlig fälla.
1: Ja, men hade jag betinkelsen i lötet. Nu hade jag betinkelsen så att de minne
3: fel. Ja, det som Wojcik som
1: måste ha det.
3: Men
1: han har suttit alla världen, han har suttit i Sverige för ju. Han har suttit alla världen.
3: En som heter Tobias Eisner som alltid är rättliga gore. Mig världen var Danne, hvis nok Eisner, hvis ikke Halskyver.
2: Altså, jeg vil si at vi nedværs noe som Bjarnan først hever, og tar man møvelækene som det kanskje Eisner hever, at nekve spiller har vært her. Altså, det lønns agenten kjører god på myntet. Han är ju fyrran spelare som Bjarnan för, känns det? Jag känns själv över backeri.
3: Jo.
2: Alltså, jag har också nätverket som Bjarnan för, jag är inte för lite.
1: Nej, jag kan gå komma med flera
2: funnits. Jag tror att Jakob och Mynti ska vara till Bjarnan för, men det är bara mig. Jag hade det av er redan ekvar utan ekvar på skift. Och jag har omkring hört när jag kan snacka ringt om Bjarnan för, alltså, om det här värde här. Så. Alltså, han gör att det är ett år, två, ett, tre, och sådana sådana som Clayton som blir värd. Ja. Så nätverket är det, men spurningen är, kan du få att fara till att trutcha in som är ordentliga gåvor? Och så vet jag inte om du ska ha fler in, men kan du få en tvär trutcher in? Alltså, vi snackar, jag snackar inte om att AP valde luncha vid Malmannen. Hur stöttningar är mycket tv är? För jag spelar hur vi är för som du skulle hålla fast i. Och vad kan du ta få in som kan styrka lije? Och det är också ofta, det är närmast att huxa upp igen. Det är ganska många spårning till. Men till mi-axeln. Alltså om det är malvärje, mi-värje, mi-värje. Och om du ska köra Malne, han hävdar det så ganska långt.
1: Ja, han hävdar det. Alltså särskilt ganska huxig i ett i huxen bröderna för till att få runt där lögare in. Alltså få omkring som, ja, som är en större mäver som teker dirigentstansen av linjen och så. Det tar få att ha tropelt. Det är inte yvast att jag tar upprättare det och först och kappas det först att ha tropelt. Och ta här du bruk för röntgen. Alltså Björn Affers har inte några lögare som har spalt det bästa stölden i övrig i färgen. Hvis du näkar er, så till sälja röntgen till slags fäter vi. Män som är vänner vid att spela akkurat sådana distret här kan ska ströja sig om uppflytning och inte rysa nyer och så. Så till här man är alltså. Han tror att jag är fyra lögare efter mig axeln som är röntgen. Det är inte större mål.
3: Det är inte samma.
2: Vad är näkar om Simon Hansen är i form? Han var inte ett land.
3: Han kommer till att jag törna sig att.
1: Han är formen som kör hur kan det ändå också.
3: Men det är ju inte månader och det är så här och lindet att matas vi. Ja, men vi spalt en del sekunder där mot Harpy Stabekappis och det blir spännande. Ja, fri vi tog, men du ska göra det tjej i 2 veckor.
2: Ja, till det här mer.
1: Det är månader och en
2: stor tjej. Pina, då är det sönder vattnet vad du säger och krukin.
1: Ja, vattnet morgon.
2: Ja, det är gott. Det är väl sagt. Är med är vi på där. Tas med stora för dig är kvar i hin. Tas med stora för dig är kvar i så hin och flytaren. Och kvart
1: Det här är
2: ja.
3: Ja, så löten ligger efter Solröja en 3 plus. Jag håller där 4 steg att han för Wojcik. Men
1: det är längt ny till Nassa. UF är 8 steg att han vill
3: locka. UF finns här som är ett härdigt steg. Men jag också bara vill täcka upprättaren som ändrar en 3 plus i Nassbergs. Det här skulle vara att folk ska kräva till en playoff-dister vid nummer 9 färdigt arbetet. Hvis du inte kan svara vid topp 2 i Nassbergs ställning, det är upp på allmås det är för dåligt stöd.
2: Men ta är det att säga att upprättaren är vi ut hans läsöjna att ena li har spalt och mästardalt och haft näkva pengar näkva sponsorer näkva li och hitt icke
3: ja, det kan man ju alltid säga
2: ja, det vet jag men till det här tog blivit icke alltid en fair uttryck för det men det som jag också vid F-Sora är att jag hoppas att det som vi såg oss senast att det var mer att du säger till att jag var öjlig påstått överraskad eller icke så vill jag ska bilsa men jag är glad över för det att här så näkva en distan var så väl vi
3: jo, man lyckas att bomba ett ständigt och nu kommer det så ett år värre för uppåter och du är inte en gång kappiga för det blir en av fjärs.
2: Nej.
3: Och alltså du är inte att göra i bästa delen.
1: Jo. Det är inte
3: det. Det är inte
2: det. Du är strikt råd. Du måste bara vinna där rätten.
1: Ja, ja. Du är strikt råd för att också göra det. Men du ska göra
3: det. Men det här är sig gott när förlag.
1: Ja, ja. Det är så det.
3: Vi ska kanske ända 2015 i 18 för vinnare i Nassbergs delen. Och 18 för 600 gammal Vuchingali.
1: Ja.
3: 2 vunnen är en rätt. Så fast han har gav. Det är inte vunnen.
1: Nej, nej. Men det är inte det. Men du är inte råd för Europa. Så är du berättad att spela där. Du ska spela där. Så snart det är.
3: Du är vunnen.
1: Nej, nej. Du är inte vunnen. Men det är heller inte så snart att det är alltid bajer. Till dem som kurvan först eller fjol. Skala. Det är alltså att Abbe borde komma upp i år. Så vi smakar också så snart. Och Abbe gör så gott ända bättre än skala i hans förhållning. Så
2: ta vill se att för att tagga lut som du låter vi vattna med. Ta er Abbe Kappingar först. Ta all det jag tog den gärna.
1: Jo, kanske efter sura blir du Kappingar.
2: Ja, ja. Och jag vet inte om det är skert här. Det är tisdag jag säger. Det är bara ut från att du fortsätter som vattna med sätter han.
3: Ja, till sin terrier. Och upp ska kaffe.
1: Ja, tack.
3: Sen ska du...
2: Ja, jag ska så.
1: Ja, till bara i morgon att jag med.
3: Men
1: han har en kopp och han har
2: på morgon.
3: Men alltså, jag hade bara mycket värre lärdjobb. Och jag huxar att...
1: Men som støvan ser ut nu så kan man säga att det är sant. Det här man kan säga att det är
3: inte grejer. Om du tänker första eller fjör så ändrar jag ska slå upp er skala vid 2,5 stegen.
1: Ja.
3: Och AB har en nödvändig trusti.
1: Ja.
3: Det är stavn och stavn.
1: Ja, ja.
3: Det är ett omfär som gör det.
1: Det här kommer på en sändan. Det var stavn
3: och
1: munrar.
3: Men hvis vi så blir så har vi i lötene blir ena först trual trus. Och efter så har jag lite av 4,4 stegen. Och alla är nattigaste så kommer det upp av 5,5 stil och sånt. Framvis 8,2 stil för nummer 2.
1: Ja, ja, ja.
3: Och på det nummer 3.
1: Ja, ja. Men att det betänkas nu så.
3: Jag vet det.
1: Lower versus Jero. Ja,
3: det här är alltid man ska lomboksa där.
1: Det är sant, tror jag. Man ska lomboksa.
3: Det är sant, man finns ju hejt en handlig för ända nummer 3. Men så är det snart. Så är det snart här.
2: Annars får jag veta snart Tobias.
3: Ja.
2: Det har sagt i den här samlingen vi gör i FMIT att han har lomboksa ett år. Så det är bjärna för sig. Jag kan ska långa börja att. Alltså jag säger, och i huxet finns det rummar som spelar den här. Så det är gott för att det stått att komma till större fälla. Och vi såg vi Simon Jörgsen och allt det här att ta ber till. Här är en väver som rickar. Jag vet att han agenten här alltid har några spelare i Bjärna för sig. Men kanske är det här stått till att spela vid Bjärna för sig till första arnen. Att det är kvärt och ästnäst. Ta en tydligare Miklas till ett här rum.
1: Alltså det är ju berg i hans linje. Alltså berg i Bjørn Afjers og FC Solrøy, hvis de skulle ha en egen chans i beste stålen, skulle styrke seg rettelige.
3: Ja.
1: Rettelige markant.
3: Ja, til så en sannhånd.
1: Ja, til en sliv
3: i
1: munnen.
3: Må lykke til å ta tunnelen, heter jo ja. Først for Bjørn Afjers spiller vi det store bøttene. Vi er en tunnel.
2: Ja, vi måske, ja.
3: Ja, og jeg husker at AB, FC Høyvøk, HB B6, for hans er skilt, blir jo knappt et mye til Bjørn Afjers.
2: Selvvandet.
1: Alla de spelarna som är goda och som lägger bjäver i handen borde nästan tycka chansen för Sjöra spel. Släpp att de spelar bäst och tar som är berättigare.
3: Om det är goda nog.
1: Ja, vi ser om det är goda nog, ja. Alltså det är sjovande. Så tänk för att stäcka och djöva och allt det.
3: Ja, alltså absolut allt det här. Ja. Ja, så NNFR, BNFR, så jag ser Loco. Och vi klär oss att gå om för att kunna stifta eller hauna måla, bekäntskap.
2: Ja.
3: Beväringen.
2: Och klänene.
1: Nej, det har vi stått för att få bort, har sant.
3: Beväringen för det gamla haunaspråket, Edwin Buthgrove.
2: Men jag hoppas att vi inte bara stått för att BNFR så stått för att det är
1: faktiskt. Nej, det kommer vi urslut.
3: Lätt att bona det. Ja, vi får vi göra text någon en som potentiellt ska kappas vid just BNFR till AP om den nere plåsen här våra. Vill ha känns bald man en så even tror jag att han får 1-0 och annars vinner där så är snär. Uppebord, jag bara säger highlights av dessa, men jag vill inte att det är oförtjänt dessa. Nej,
1: skuldfullt av chansen.
3: Ja, och det som kanske vi har mest vis ner för Rona och Kynkar Lötene bortsett av trimstiden och till er ett rekord till Peter Knudsen.
2: Ja, som inte tar er sådant där, er inte sätna gula.
1: Nej.
2: Peter har ett ting med damer öliga väl Peter Knudsen. Jag hade ett detalj att han tar satsa på en landslig någon. Jag hade en av de favoritspelarna som han tog väl att betala för hitt. Han har ett mot sig. Det är att han gör att det ganska ofta ligger och ganska ivetspelare omkring stöver. Men det kommer inte gänga mot honom när det är sådana stöver som är där. Vi närskar sig inte ända kappen. Men om du står med en hälsa att han gör det så ska han inte döma det. Så ska han ta. Men är du inte så hitt det här så du inte så tycker kvar det sätt när Godla ska komma fra och jag som för den där tarmen
3: domaren har uttalat sig vad det är för mitt ångstan minst inte att han helt fast
2: det är ju alltså
3: han höll det fast och i sån där Roger då vill sån i prata så men han helt fast och Roger han höll det att Peter Lucas ledde bajen hänga
2: ja men inte till Godla in i 16 minuter någon Godla kan inte
3: fiber inte är man säkert upptagnar är fiber vad sanna hur sanna det ordligt kvart vad upp och ner så
1: men om en fotbollsspelare ledde bajen hänga. Är det här film?
3: Men låt mig säga så att jag kan älskar vara film för att jag har kontakt. Alltså att jag har kontakt med sig att du spelar på.
1: Nej, jag har inte. Om du ränner i den här stövet och det här så rättligt ofta när man lade bojen hänga efter och tar vidare en tackling kommer så gör man det. Jag visste om det är film alltså. Det är ju att bläcka sig undan en tackling.
3: Det är för sådant helgfilm.
1: Nej, men jag ser också bara att du bläcker det eller så. Är en tackling som är kommande eller att du rör dig rakt till. Det är morgon att film. Nej, som jag såg att här så hade det inte. Alltså, jag ser att den här kaféen är högt. Jag tog inte såg att det skulle vara sådana goda gost. Det här är en lilla. Det här är ut som är er en kontakt.
2: Så stiltmenten är, jag har också känt mig som stiltmenten. Att du tog lite knä i Abdul till Jimmy Chimmer och när lärde. Alltså, att här är vävren som är klippt det här. det som blir OHP Chan NSO är Jean Peter driver och Peter är så också masker att han då och samlar vi för match sitt att han att ska spela och helt rätt att NSO ska göra kvitta och så kan få på samband liksom stryka gula kort men jag är simpelt sport
3: kapten
2: sitta du kanst inte bryta en döming som är meting till domaren för utan att hvis till Skyve Maver som färd
3: ja, gula kort. Vi kan gav Abdul gul kort där för.
2: Nej,
3: rätt.
2: Onkel Nörnen så är
3: det. Ja,
2: det ska vara innan för ja. Det hittar en mätning som domaren ger.
3: Det så då underminerar faktiskt mätning som domaren så.
2: Yes, så tror ju ständigt här vi. Men men annars till det stund ja. Fick hon kram. Och Elbön norr från det. Är över hvis det nægger som jeg irriterer meg, så er det for at det er fotballstist, og så er det alene telva. Og da jeg mener telva, så er det at du seter av seg gode spiller utenfor det, til øyelige tøtninger Mikla Dyster, til seg tova, derfor hitjetter hennes UI og AP, og nå er det knappelig 6 profiler, ikke vi, til at det skulle spæres, og bære linjer som samt om, og her vil den ta store linje mot det luttla. Vi tar seta flere fra før, og til ta jeg blir så irriterer vi, og kan finne på å snakke om masterspill og forskjellige sort, til ta, du møtes innan nøys og i botten til toppen, så er du ikke rart til å gjøre det her. AP gjør noen luttla telvinger utjar men tar det faktiskt något skott att app med landa 28 och det är kanske en som dotna lösen i mitten till app är Gunnar Reinsla som förmale och Sjöre Henriksen som kanske fick öljan i kvar omtälja börja vi har dotna lösen i mitten nästan men spelar fint och fair upplägge och så är ingenium att den är så bättre och att den är så ju att vinna det. Men här är en stöva och det är alltid det här vi snackar om. Särskilt att du hyggar till AB. AB skjuter nog snack om mål. Här vill Björn Nilsson skåra till 2-0. Så allt det är väl jävligt intressant att säga.
3: Var det Freyder som
2: skadade? Ja, det var en stor möjlighet. Det var en stor möjlighet. Det tänker inte här för att NSOI var bättre i distan. Och NSOI vinner fullt upp på bord. Det är inte här i det. Men det är helt att hans stövan är en sån stöva som AB faktiskt flyger för i år. Så som jag upplevde att Barry Hutton är att det här faktiskt var skåret omkring när omkring mål här man huxar. Okej, och hvis det blir 2-0 till AB så är det knappt en annan rister. Alltså Moses till dem som är kanten till likeband vi minns rätt, kommer in han sörst av att man säger det är ett argument här. Alltså det är helt i sjö att det här var 2015 bäst spelaren och fru och släck skulle spela. Och så Jerry Jesper Malmärn är helt enkelt en 4-5 gå av Bjergingar och så ger han straff. Och det här, jag vet inte om det är koncentrationsen, det är alltid måste ändå ändå dessutom, så ger han också pillbojt. Och Kjellman ska han sparska bollen väck här, ta han för en atletning, vi är under stor och tryckte. Det här har blivit tryckt nästa för. För mig är det här, den viktigaste dessutom till AP. Och det är som Kappingar har någon som rätt. Inte till det här var snart jag väster, ta sig sikt att säga. Men AP ska vinna dessutom mot det, blivit tryckt. Tui att ta kommer ni flyttningar vanta. Vi spjöt och svindest. Vi ser hit jättet han vin. Och för spjöt så är det akkurat samma trade. Men det vet jag vet. Här spelar finalen jag kallar Gorev.
3: Ja. Ja. Det kan man så se. Men det är så trade av spjöt och svär. Lucka på sig och tog sig nog stigen. Ja, ja. Ett average nu. Jo, en alert jag sagt nog.

0: Jochtrich aus der ewigen Terpera, ein so Jolf und da kann das so, man. Heeft u?
1: We zullen er rond en zo ja, want je nu bij de bankjes dat dan eerst een lojaal zijn om reële voetballers. We hebben Meinert, een bankje dan Eilson, Olsen, Marcus Klein, onker rechtelijke oorspeler, Betwell er bij het komen. Kom ordelijk vier schatten goed al over toe. Clement Anders Olsen, Tobias Hestad en Christian Johansen.
2: Ja, nu zijn banken dus maar
1: Het is dus maar het rechtelijke titli.
2: Ja. Ja, ja. Och spetta Atlas Jesus.
1: Sjaren och tantan kanske den största köttnamn är ju inte vi. Brantor.
2: Nej, Brantor väcker. Men här tar Lundsland förbåsligt att det är så mån till ankra stövare i Europa därför att det är vi fyra utspelaren eller tre mån utspelaren i omkring distrikt. Det är skandal för så vidt. Men här tar Lundsland och här tar Lundsland livet som kan gå vinna FN. Så snarare stövaren lötning. Pointen lötning är en så största favoritter till FM. Det här moderna här var hängande jag ser. Kaj så ligger i Europa så nu här var det då först kan fotboll att koncentrera sig om.
1: Ja, och det här sex att bäge Jakob Andreasen och Ottmar är det inne i atter.
2: Ja, Ottmar kom så in den här dissen ja. Här när han har lött. Ja. Så han får väl över att höra kanske steppa från alla långa. Och så Jakob B. Narska stösen. Ja. Så, och här var det så en okulta man innan trädet. Så ja, och så Kaj ska nu föda sig här i landskap. Annars är det skynsigt så väl till Kaj. Alltså, sörst dissen här. I näckvån dissen. I förrigen av det spalkvät läser jag ångstaden. 8 dissen och vunnet två år. Tror jag gärna tappt tror jag. Tills Kaj lukte att det var en sån här statistik. Det har varit flera år sedan det var så utsatt lite ganska. Så. Men Kaj renner att han har. Och Kaj får inte avgjort FM i Kjolver. Alltså, ångkar man hjälpa till fyra Kaj ska vinna FM. Ja, så ligger det här. För det första ska Kaj vinna kvällt. Det är helt ultimativ kräv att Kaj vinna
0: kvällt. Och är det här givet där inne?
2: Nej, det är inte som stavande kunde, nej. Alltså, det är det inte. Det är inte...
1: Det blir inte givet, men...
2: Alltså, Kaj är stor favoritt. Jag vill säga, favorittet lagluten är kanske först 20 eller också, hvis man råknar i procenten. Så det är här alloj, men alltså, Kaj ska vinna, och det är inte spaldren.
0: Men det är klagsvig, okej.
1: Och det är att möta Linus som är bostru, det är här en är attention, guys.
2: Ja. Ja, men östen är alltid, som Trendur alltid snackar om, men det var säkert en tellvindsyn. Det är inte att vi strämmer hur vi kalkulerar vid Stion, Modico och Klaxvik. Det är inte det, så det kan gott vara att ta tellvindsyn.
0: Men här bor en öj i Ebbestrem om Dyster i Klaxvik, kan inte passa. Har det inte mist Stig i 55 och 35 och så?
2: Det kan gott vara.
0: Och nöjder vid dömingar och forskällsort.
2: Det kan gott vara.
0: Jag vet inte om så kan ösa. Sigfrid Lockshort och därför ger ett
1: land. Men vi kan alltid förstå för att det här är ett land tar sig vi år. Och det här var ödlinje havsvinne moment i distan mot Kaj. Senast vi såg att Lee har moment mot Kaj så skorade man 2 mål upp på Lutschetuna och det var sen så här där var det potten och så. Här är alltså sköver i latchen som är annars inte körs.
2: Kaj är inte det här med oss att det här var just Arne från London.
1: Nej, det är så långt här.
2: Nej.
1: Ja, men så hugger jag att vi tar runt den så jag och ser en väl uppeborn skier striker och ninja när Peter för rätt kors här vi sitter utanför vi en liggladyste i moder Vujinja så på det jag älskar rejsa sig som tappar en steg av nalle ettla kvar av ojärna bilder som vinner en steg av nalle tar man kommer här till.
0: Ja, och även då så att vi är en så i Maler som Meinert Olsen men då hade nog skott han vill skifta in. Han spelar, han renner in. Och så är det så att Steinfjör ber att sätta in där så att det var röjna sparskande balten om alla till touch och avsluta rundan om malmannen. Jag tror det är tuttningar mycket mal för NSOI och mer än bara maltalning. Halde jag att det är akkurat er minor. Alltså det är nog inte han ska kanske inna lösa.
1: Jag meldar sig in nu.
0: Peter Knudsen är till landstadist och det är som vinstra månsen som har långt till att spalta landslid.
1: Så tackar vi till landstadisten om du mår och kattla. Och Skala tog man Olsjö Väster. Det har lagt upp det bräck. Bottenströje och man kan se att det här var bara lätt spänningen. Var det där spänningen? Ett.
2: Ja, ett samlat duschlid,
1: ja. Jag huxar själv från Olsjö Väster att komma med en stig och Skala. Du ska så stäpa.
2: Nej, det är alltid gott att få stig i utvöld. Ja. Så man säger alltid att man ska helst ha ett stig i utvöld så vinner hemmadistrikt till den gamla utrottningen som man har i alltid för. Men detta så ut som en bottenstrå. Jag huxade dyst någon i Kjavarpen. Det var inte en särskilt god fotbollstidsrå. Inte det som är så. Så det är så ut som en bottenstrå. Och ändrar ett och ett. Ja, och skala men så jag tar bort vunnen. Och det är först och väst så jag tar bort vunnen. Så. Och det är säkert en av de fyrande. Han var inte särskilt uppkvickande kan man säga.
1: Ja, det

0: Det kan man aldrig hoppas.
1: Ja, så var det. Ja, ja. Och när pingpong åter fram och ska vara Elringar.
0: Men jag också, det här kan ta ringar så här ut i stora hela var fullständigt lycka glad vi. Han som hem efter vi en och stiga och i potten och mot en bilens kappingar nejda och utavadle. End of discussion.
2: Ja,
0: alltså, och jag tror att jag säger det ganska bättre. Jag tror inte för det ett noll.
2: Men jag säger det här, ett steg i Gundadale, ett steg här. Det smakar väl alltid att du täper inte. Det är tungt att täpa. Men det täller helst det samma. Och så har man aldrig skalan. Helt i mamma, så har man aldrig. Så jag säger inte, alltså, att som helst inte ska hända nu. Då det skulle inhämta steg och utvattla mot det närmaste kappningar nedan någon. Men jag tar värre till det allra sista. Det ser så ut.
0: Men det är också här spärstegen. Nu nämnde du besäkser till Gundadale. Nej, hoppe,
2: hoppe ja.
0: Och hända ner. Ja. Månen är att till två steg för att bestämma och mot fyra steg.
2: Ja, nej, i pura samtidigt. Alltså, men distren och skala, men distren och skala är en sån, du har startat 1-0 och det är ja. Alla som skala för är i kärliga gott mammaspel. Alltså, så som är sådant att som bulten blir trillad på det, så vinklar den sin drinker, men som hade det sort. Att du ska helst, nu snackar jag inte vi APS nu om att det här är som en misstag om allt, om vi tar snack om det fjör, man kan nyflytta det här då så väl det här unga malmen och det kan kosta. Hade det dörst och i sin nyflytningar spel något, den säger här till Norska Väster, prova så och sätt stedtalarna samman.
1: Det är gott att få sti, men det är inte klart att sti nog.
2: Nej, det är inte här vid det, ja.
1: Det är tyst.
2: Men är man att säga att jag halte att från i sommar en affär tar jag i HD avskrivande och Kjärvester och helt att det var klart till i som uppförde sig mest som en nyflytare, så hade jag inte tagerat här långt. Inte som en grej nyflytare. Det är ganska flott att lösen driver av bjott, tror jag. Vi är som rej i korsen om vi tappar. Så nu får det så stig under det här. Ordentligt flott. Och ganska samsvärre sin det bättre vi tar med medtingarna vid här var bjott, tror jag. Men att Norska Väster har sammanhängande goa dyster. Och kanske är ni ojdyste någon är vi i vid långre tog än där våre. Och det var så ofta att en gång en hållag och en ring en hållag. Du vinner inte förbostyste på den maten.
0: Men det är också sörst att förra dysten vi tar ringar. Tar vinna 2-1 mot det bestämmer.
2: Ja.
0: Tar täppa 2-1 mot besäkset. Det är det som kan hända. Och
1: är bättre
0: och bort släkt. Ja, precis. Och 2 anlägs.
2: Ja, mot det är ordet gott. Jag hade det är
0: ordet gott. Och det är 5 av 12 stigen.
2: Ja. Jo, men det är bara det tar via
0: men i kontexten gångten,
2: ja, pura sant. Det här som är alltid är gott, tja, när jag väster löten gångten sammanhängren. Ta med sig till att du kan förändra nästa dess nu vita. Ja, men du plus du skivas då i med att det blir 5-0 hända vid ett land du kanske häsa för den första gången. Du varst att du första höglunda gången dess för att spela den så som gångten är löten.
0: Och så huxar jag Arne vid Lecce Conjun ut där att nämna vi stäba finalen som blir lagt 5 september som alltså är lejer dagen klockan 19:00 där halvtimmen som är rätt. Vi var ju där Janne Picklus under att man häver lugga som GV Otsen nu till första ska jag sända till sin arbete med sin färd från Wichigil.
1: Ja, ska ju favorit alltså.
0: Men det var där snarn.
1: Ja, det var där snarn. Jag gitte alltså, jag gitte nästan. Nu hade du en annan final i fjol. Som enda vi har kvar vid 2-0 och det är, man är bra också, det här var det. Jag gittar jag sån här distrin lojtjustöj. Det är, alltså, som utgångsstöj så gittar jag att det är nökulunda lycknade distr. Alltså, jag kvar i sidra, tänker någon och häver balten mör och färran smällan sigir, det gittar jag. Sådana vurderar jag som stöven nu, men allt kan ändå i en sån distr så vant, ja. Ja, så kvar är favoritter, det här modar det här gass.
2: Jag skilt i öjliga väl av watching och får till 5 i värjene i fjör. Vi är här i ett skilt av folk. Nu hade jag vuxen hur ska spela sådant spel och tar till att spela sådant chans fullt ut. Det blev öjliga tunnor i alla sparsen senast. Men det är rätt. Alltså Aron Benjaminsen och som står av ötlån här nere i för 2 månader som rejast han tar sovit för att Aline möttes senast i Sarsbygdjärde. Och 8. Men som säger Aron, det må vara några andra vuxen som säger okej, vad ska så ska heta vara munfinala. Evis Barroy om det nog. Jörgen Nilsson kan kosta 22 mål i den här finalen. Hvis Jakob Johansson är neighbor så får han helst säkert få en rymliga gående chans. Och det här var naturligt att skåra på den här chansen. Och för Kaui, det är det inte förutsägligt också. Du sitter bara, du särskilt fyra långt nu. Här är hotna, här är frysbark eller åttna. Och så kommer det inledning och potlar den här skallar. Och så är 1-0 och plugga ganska 2-0.
0: Men det är också, hvis du tänker så riktigt, man spelar mot Kaj i Klagsvik, det första är att man täpper 1-0. Aron Benjaminsen var inte en annan förskan fotbollta, och man kommer hem vid hur känslan han hade skulda vunnit.
2: Ja.
0: Man spelar i Sarpegere,
2: ja.
0: man stendur við kjenslinni að handa skoða vunni, en það ja.
2: Ja, rett gorslu hvað hafa við í allt.
0: Precís. Það var sér að...
2: Men her er ein múnir nú. Ja. Nú hefur hvað hann tvær trutjar við aftur. Það er bara hópin, þú nefnir til að kjenna svo í þetta, er það snér. Bæði að það er René vi, nú veit ég var öll óhöppin í Ríka, men altså, René, omkrat istur som hann, de sústir er som hann spalt, altså, det er öyllt að gjør stóra múna. Og gynnt jú for Hallur kan spela í snér, ja. Så... Jag vant det bredden blev kanske månader.
0: Att för en väldigt spännande.
1: Ja ja, det är spännande men alltså jag vill säga går så vi väntar du så man kan ju mamma tacka loss jag så.
0: Vi ska ju inte vinna finalen bara så kan det stanna ett vi onkon
1: 2060. Och det är inte gott för gå just. Det är inte. Jag vill säga går så vi väntar du så är hur kul det här bredden av mål och starka ihop en vilken berg bredd alltså ösny och styrka kan man säga och Och ja ja, jag vant att det var trubbel så jag vill inte vinna den på sist.
2: Very person jag vill inte spela väl.
1: Nej, han ska spela väl ja. Han kommer över lagt under just.
0: Jag ska fortälla dig när det glömmer jag. Vi tar det nästa måndag. Känslor tar sig nu vill inte vinna finalen. Men det här. Så vet det. Så vi tar det först.
1: Men det är väl till.
0: Hända sändningen hon vill att höra bult F och man lite bild som läs och KVFF och vi rattar nästa måndag. Tack för det Sandra och Björn sent i vår video som läs tack för tid som lustar. Ha en god dag. Bye bye. Thank you.

0: days are over.
1: Ja, sunny days are over. Sunny goodbye, con Dios. Klockan trutcher och en halva minut och tjej. Och så färre vi att titta att skrona tja akon förra parsten. Vi tar vad tog nu klockan tjej. Och så gärna sända vid Morgan Lesteren som Torben Johannesson, Hesa Vikna skriver och Christiana Winter Paulsen läser. Efter han kommer Batten och Utvarspö. Vi tar vad tog in den halvkon åtta och sända så gärna Morgan sändningarna. Efter tog in den klockan och tjo efter sändningen tid skriva och vid spela. Berätta nere skrona klockan tjo. Og klokka 12 ta akkurat her ved klasseskund taulogje og skrone, og han veler egen av lærkjene. Og ja, det var tog under så vant, klokka 20 minutter i halvkund 8. Og til søgneste tjåkken hese løtna, til verer vi Eivor Polstøtter, og synger ta Monde til å ståle hjertet mot.

0: Tusen takk i kveld.
1: Hatta var Morgan Stunden vi Össur Ekholm. Nu är jag kvann Kjell Nålsö till Röjer vid dagsens första dundasending. Klockan är tjej.
2: Här boar föjestovnar av dronning Alexandrines hospitalet från 1924. Tacka nu för det sen. Nu föjedalten av landskrusten flyter i hapikningen och idéa. Nutja föjedalten gäver bäge badnakonon och starsföljtje flera möjligheter, säger Silja i Lia Berg, Ljósmóður.
3: Nu kommer vi ut här av Mihattena. Här åkara kontor är bant här som vi standar framför. Föjedalten går med sig 18-4.
4: Och i dag flyter föjedalten av landsjukrahusen och i Håbygningen.
3: Ja, her ser jeg deg også som lien her vi tar glett og langst og vi frustrerer her og finner vite at nå er det, men det er det.
4: Og i noe høler noen er det fyra føyestover til sammen.
3: Hvis vi fer inn til ene her, så her er det tver store føyestover, og så har vi ene som er sinte minne, og vi tar mulighet fire å gjøre kanningerommet som vi tar hinner skjønne til en føyestov. Så vi tar potensielt fyra føyestover.
4: Nåttjå omstøvnar og i hapikningen om tjeva badnakonon mæra plås og fløyre møvelækar under fyrinskjene, og så er òsne mæra plås til ånder, sier Silja og Lia Berg Ljósmóður.
3: Hette her er et rom til familjene, og her er ikke vi tog naturlige gongtene. Vi tjeva møvelækar, vi tjeva rom, en kona pjøs ikke føler seg krøstan i en luttlån rom. Her hever hun... Her er plass å være til, og her er plass å flytte seg, og man kan være i vatt, man kan være i håndskorsene, man kan være i dobbelsønnsene, eller oppe av føyelevene. Man kan være her som man skal, og så skal man direkte ves og brus i hver rom i eisene.
5: Hva er det mest for tikkene som gjør som over at de flytter inn i det?
3: Altså, det mest er at vi kunne vi slippe ångsvekene av vikker, eller bruke åkere faglighet bedre. Vi tar større forleger til å gjøre det som vi kunne gjøre.
2: Säger Silja och Lia Berg, Ljósmóður, Birta Matsas Pedersen, Leid Rattes. Nu på till att söka om lejestovel, omsöknar bläge er och heimasynet till Almannaversnån. Utgjald verer i första läge manan efter att Almannaversnån har funnits omsökna. Han vill rinta över manavarliga attirior av konto till omsökaranån. Lejestolen är 20% av husalägena som är avsett och i lejesoppmananån, men tog i mesta läge 1500 kronor om månaden. Tja höstjön här ett folk river av januar lackar lägestolen 5% av intök och grundalänen som är omanfyrt 3000 kronor. Är det två folk eller fler i river av januar lackar stolen 5% av intök och grundalänen som är omanfyrt 500,000 kronor. Verur lägestolen minne än 300 kronor fäller han borster. Fyre kvarjar 12 månader huske hever finnje leigestovel skal ta sjaldprekva verlig utrestlnar til husalaio senaste året. Fyrst ui 2020 vi søkt om godkjenning til froskaparsetre så det kan komme vi ui Erasmus Plus tja ES ui 2028. Det sier bare lækjene landstyrsmæver ui sverre til Bjørg Brindeldarøtter Ekholm, løkningskvinne. Han sier at arbeidet at få førjon etlimaskap gonger etter atlan. Landstorismæveren kan ikke si enn hvordan nekv etlimaskaperen kostar, tog samrengene er ikke littnar. Det er littnar sent i 2020. Og alt som var skriftstående til froskrabasersen skal nykypast og mennast. Erasmus Plus er kypan som stolar under utbyggving, ungdom, frutjærvissemi og utrått. Undervisningarstyre søker etter kunningar og samskiftesfølge til Erasmus Plus skriftstovna i Førjon. Tan som først arve skal eisne fyrirreka førska loten ui Erasmus Plus. Omsøknar fresten 14. september. Tjóar skriftstovan kom ui 2025. Her ein fulltrue, flere folk vera sett, så kvart bruk 4-2. Turi F. Arke, forstjør i Føyre Banka, heldte fram som forskvinna og i arbeidsgjøver av fellanen tja Futsjastånen og i Føyreon. Og i alfunden om høstdegn i Færne Vike stod Marner Morsensen, stjør i Norge Sperkas av Fyrvele. Han var Atevalder. Og i nevntene Sjant Djurus, forstjør i Bedre Banka. Han nastformer i arbeidsgjøver av fellan tja Futsjastånen og i Føyreon. Vi var nær lydde låt dem som atton, skutja og regn, og støv og groft regn. Seidna barsten fruske vinter opp i struk norran, skutja og alla vevredla regn, som fra lydde seidna barsten fruske vinter opp i kvassa vinter av utnerinje, skutja og alla vever. Og i natt fruske vinter opp i struk av utnerinje, samtrygge og akkurst ele. Uta fyrra barsten i morgen, fruks låt til fruske vinter av utnerinje, skutja og best akkurst ele. Hit inn tjej til etlevis sti, og i natt nyer ui. 5 stig.
0: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og det Kristianna Winter Poulsen som leser. Sundjøver Salmer nummer 8 trus. Jesus Salmer kom til Moin. Det var Salmer nummer 8

0: Vi tar oss hent. Morgenlesteren som Torben Johansen prester Skyveie og Kristianna Winther Poulsen les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
1: Hei, hallo!
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan du og Janna slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janna og Janna og jeg?
1: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
4: Elin, vi tar finnes bra.
3: Her var vidt.
4: Ja, takk for den.
3: Gå og lese for meg.
4: Ja, jeg skal lese for deg. Her stender. Hei, Tibor. Nå nødvendig gammel, og han klokkere i Norskala kyrkje. Han pleier å være ved omsynet som dekner i kyrkjene. Da han og om han i kyrkje, slipper Noah å være klokkere. Og han finner gode hjelp fra klokkeren om Mikael. Kommer dit en tur i kyrkjene? Hva sier du, Ellen?
3: Jeg er ordentlig spent. Skal ikke kunne dere sted?
4: Ja, kom. Ja, Ellen, så vi for når i kyrkje.
3: Det vi til å vite finner så godt bra fra Noah. Hei, Noah.
5: Hei.
4: Noah, hva vi nå?
5: Vi i kyrkjen i Norskala, og klokker. Det et forskyrkjen. Det her som man kommer inn, og man får nyan. Her en trapper på det. Her salmabøker, og bøker til bad.
3: Kan du vise noe til kyrkjen?
5: Ja. Kom igjen, David. Nå fører vi inn i kyrkjene. Det her som man sitter, og så tar man fører til alt her, så bokar man seg nye og knøyene her, så fører man seg å inn og brei. Så har vi hatt en målning her, og her en mæver i kjøla, Og jeg halte jeg som mævren som kan helte om skatter. Og man blir doktor her i vore, og så leser presten her. Altså ljusene som min her, det lukter lo. Der tendrer man bare ta presten og henne vil jeg tendre øvanske. Kom lika langere inn. Så her får man i halvtid man får kaffepauser också till. Så är det sjönvarspel som man kan visa powerpoint. Och som man vill långgrupp på så ända ut söndagsskolan. Så blir vi färdig.
4: Ja, kom.
5: Så i det här hänkar det i tutsjöbojna. Så jag tittar till och nära. Mynter opp etter vekkene. Det om Jesus og det. Så ser man ordentlig en ekv. Hva hendte da? Nå sitter vi med oss her. Og så Noah sa oss her. Og så Adam og Eva her. Og så det plass her. Så noen ånglere og en stia. Helt og klart opp til himmelen. Og så fra langgriver, så suttet vi ut noe hodgjel og sørst. Jeg halte hjertet at jeg går badene ut om meg. Og så suttet vi ut Maria og Josef. Det her Jesus ligger i gruppene. Så det et skip, stekkebatter. Og så sender Jesus her. Jeg har alltid levet av å tjekke vattnet.
3: Det var en indesøver i Bibelen,
5: Ja, det Noahs ørsk.
3: Hvor er det?
5: Det Noah. Noah, han måtte bygge en ørsk, så han kunne iveliva ved øtlen kjørene. Det øtlen var så reaktig. Jeg hjelpte munnen og hensene og bokse og alt. Så kjørte jeg godt en fløv. Så førde jeg inn på ørskene, så bøyde jeg, så kände jag i halta var en dikva vid de flåna lio. Visst det var ändå allt man har. Så hvis vi får inn i det rommet her, her skriver presten omtør, hvordan det kvalker og kyrkjø. Så sier mikrofonene her, stendet degner, tror jeg. Så ja, degneren har kanal, tror jeg. Så er det her, stendet prester 4. Så ja, presten har kanal 4. Og hvis det her er sånn apparat der ute, som kör och kanaler så kommer man att göra. Men om man kör det för härst från så ojlar det på kyrkorna. Så är det mikrofonen som prästern brukar här. Som man kör på hötte så han brukar inte klämma. Så tecknar ni bara det. Jag ser mikrofonen och i allt. Går vi för ner i tornet?
4: Vi för tornet nu.
6: Ja, kom. Tog jag kvärt är det som tog görs i tornet?
5: Jag ringer vid klockorna.
6: Hur ser bryr jag till?
5: Jeg var bare i Åmo kyrkjø, og så møtte jeg Mikael, han klokkere. Så ble vi gavet min, og så for ned i hånden tårnen, så forklarer jeg hvordan man gjør det.
4: Hvordan lønner du til å bli klokkere?
5: Jeg heldte så jeg det var tro i. Nå får Mikael lukket opp i tårnen, åpne vinteren, så vi kan nå suttje sint her oppe. Det er peren her oppe, rikker ikke veldig vel.
6: Men ta man är klockare så är det inte mat där man ställer klockan på.
5: Man får ner den i tornet, ta det cirka till tre versen. Så börjar man lägga upp i allt annat till i allt ett ljust. Så får man ner den i kyrktornet. Så börjar man arrangera byslöjna. Så det första som man slår så är det trutja för. Så först ser man tvejer. Så ser man godsoner, så ser man godshøyla i ant. Og så ser man det tværfra træt. Så gjør man det lykke over glopp i midtelen. Så rinner man bare. Skal du nå få en igjen tårne?
4: Ja, nå får jeg vidt.
5: Og her så tar vi et klavere. Det er reellig størst. Så er det spekler. I allt det som man var kan man göra det också. Och så trackar man det här. För det ska göra bättre av klaverna. Ett orkel. Så ställer man varna böka här. Så spelar man sist sanchen och det.
6: Hur den inte sol?
5: Det må vara i allt ser man helt och god. Då är det. Det är sincha om allt. Det som är riktigt och allt sånt. Bia ett. Jag ska föra veck och allt sörst. Så det är alltid ordentligt stortligt. Och jag är alltid och känner det är lika hos Holmor.

0: så tar vi nog så väl att vi är kyrkna, vi är om och Mikael och prästen. Och så har jag visat klockorna.
1: Ja. Nu färdigt. Nu är det.

0: Wow, vilka klockan!
1: Hon är rävliga stör. Så tekar man och ger den lilla krogen. Så slär man mot klockorna. Så slär man bara byslöjna. Och det är blåa band här. Man går i handska. Så snär man band om här. Om hånden och en affär. Och så ska man plocka alla musklerna. Så skumpar man klockorna. Tekar man i bandet så rynkar man. Så blir man via hal och hala till det leta rynkin.
0: Hur ofta ska man rynka?
1: Då rynkar man bara 24. Då är man förut. Så rynkar man 24.
0: Vad ständer du av klockan? När ständer du av klockan?
1: Man kan ryska ständer du av klockan.
2: Av sorgarstund och läges hattöj av herrans fund är ödlom bjöve.
0: Hette alltså vimmaren som är vimmaren vid dig sedan du var troj?
1: Ja.
0: Hur högt säger du att han säger kan jag släppa våra klockare?
2: Det är så kjolt sagt. Det var nämligen att jag blev ordentligt mega gammal. Så gott om kan ädelsa mig. Så det var så kjolt sagt att han kom upp dörren vid. Och så började han vid byggeslövnen. Som är han lattar persen. Och så sa han sig sundan. Så ringde jag allt in och ensamhattlar. Utan mina hjälp.
1: Ja, in och ut.
0: Hur stört du?
1: Jag tog bara bandet och brukade alla mina muskler. Jag tog bandet. Det är klockan och den rävliga tung. Och så såg jag vid handskan och kör med kärlek i huvudet.
0: Det är ordentliga kyrkor.
1: Ja, man får faktiskt illa bandet. Jag är inte så rävliga kyrkor handskar. Så fick jag sin där illt i högre hund. Då gör bandet att jag också sin där i. För man ser sin där illt att vi.
0: För att man hänger här?
1: Ja, här hänger jag på för. Så mamma har att man ringer klockan här uppe i tornen. Det är annars jag den nick för här. Så får man realis i öronen. Kanske blir man dejvor.
0: Så ringer du att landa i en öron?
1: Ja.
0: Vad ska du då vid allt att du har klockare?
1: Jag har alltid med att vara stärskor.
0: Och då att hälja, kusje?
1: Ja, kusje då att hälja. Och så som man får ur här. Så ständer nu Noah och andra som är hos Kisnavet. Så ständer 15, 12, 40.
0: Du, det är också något som har skrivit. Så är det inte fullt av någon när det är ett.
1: Ja, jag har alltid det här det som jag har prövrigt.
0: Men för att fältet ska höra kyrkklockorna så leder man upp.
1: Ja, och hvis man hickar ut här så ser man lever ju kinesvåg. Så här ser man resten av bygden. Så ser man akkurat kyrkjegarna.
0: Och så hör man allt när.
1: Jep.
0: Eller du vill släppa dig ett bilslö? Är som det är?
1: Ja, det är alltid. Jag tror bilslö.
0: Det är tror jag bilslö, men eller du vill släppa dig ett. Det är som det är sånt där eller näka.
1: Ja, vi gör bara ett. Okej, vi kan göra bara tror
0: jag. Ja, du vill vända dig, tror jag. Jag har några kvar stå i nu.
3: Nu får jag göra.
0: Har du med?
3: Har du några?
0: I snäck.
1: Mamma lukar täcka öronen. Så man kan rinja. Så jag rinja öronen alla dagen. Nu får jag rinja. Bislöjna.

0: Klockan är för en öv holkon åtta.
1: Här bor förstånar av dronning Alexandrines hospitalet från 1924. Tacka nu för det se. Nu för det en lunchkrus någon flyter i hoppikningen i det. Nutja föjdelten ger bäge badnakonon och starsföltje flera möjligheter, säger Silja Ulia Berg, Ljósmóður.
2: Nu kommer vi ut av här av Mihattena. Här åkara kontor är bant här som vi stannar framför. Föjdelten går med sig 18-4. Och
3: i det flyter föjdelten av landsjukrahusen och i Håbygningen.
2: Ja, jag ser att det går som är lien här vid här var glätt och nå långst och vi frustrerar er och finner vita nu är det. Men det är det.
3: Och i något hål någon är då fyra följestover tillsammans.
2: Hvis vi färd in att i en här så här är det två stora följestover och så har vi ena som är sin minne och vi har möjliga fyra att göra kanningarummet som vi har hinna skynne till en följestov. Så vi har potentiellt fyra följestover.
3: Nåttjå omstövenar och i hapegningenån tjeva badnakonon mera plås och flöjre mövelökar under fyrinjene. Och så är det mera plås till ånder, säger Silja och Lea Berg Ljósmóður.
2: Det är ett rum till familjerna och här är det vid tog naturliga gångterna. Vi har mövelökar, vi har rum, en kona pjus inte följa sig krossan i en liten rum. Här har hon... Här är plås att vara till och här är plås att flytta sig och man kan färra i vatt, man kan färra i hundskorna, man kan färra i dubbelsångerna eller uppa följeleverna. Man kan vara här som man ska och så ska man dela sin väs och brus och i kvarion rum i eisen.
4: Vad är det mesta för tyckon som Ljósmóður att flytta in i det?
2: Alltså det mesta är att vi kunde vi släppa ångsväckna eller bruka åkara faklighet bättre. Vi har större förelägar till att göra det som vi kunde göra.
1: Säger Silja och Lea Berg, Ljósmóður, Birta Matsas Pedersen, Lidl Rattis. Nu ber till att söka om lägestol, omsöknar bläge er och heima synet till Almannaversnum. Utkjalt verer i första läge månaden efter att Almannaversnum finns i omsöknar. Han vill rinda över månaderliga attergjord och konto till omsökaranon. Lägestolen är 20% av husalägene som är avsett i lägesoppmannanon, men tog i mesta läge 1500 kronor om månaden. Tja hörstjön här ett folk skriver att januari lackar lägestolen 5% av intugget grundarlänen som är om affär 3000 kronor. Är det två folk, ett av flera i januari lackar stolen 5% av intugget grundarlänen som är om affär 500,000 kronor. Verur lägestolen minni en 300 kronor fäller han borster. Fyra kvarjar 12 månader hörstjöv finns lägestol ska ta kjällpräckva verlig utrustnar till husalejo senaste året. Först i 2020 har vi sökt om godkänning till fråskaparsetsen så att det kan komma vi i Erasmus Plus till ES i 2028. Det säger bara lägen i landstorsmäver i Sverige till Björk Brindadötter Ekholm, löktingskvinne. Han säger att arbetet får följon är att limaskap gånger efter Atlan. Landstorsmäveren kan inte säga än kvossen nekv är att limaskapen kostar tog samrangarna i Ruslittnar. Det här blir Littnar sent i 2020. Och allt som var skriftstånden till Fråskaparsersen ska nu kipast och männast. Erasmus Plus är kipan som stolar under utbyggving, ungdom, frutjärvetskemi och idrott. Undervisningar styrer söker efter kunningar och samskiftesföljtje till Erasmus Plus skriftstånden och i följon. Tan som färstarve ska eisne fyrräka förskaloten och i Erasmus Plus. Omsöknarfresten är 14 september. Tjåar skriftstånden kom i 2025. Här är en fulltroa. Flera folk vill ha sett så först bruk er fyra tog. Tori F. Arke, forskjöri i Förja Banka, hällde fram som forskvinna och i arbetsgivare fällan hon tja futtjärstånden i Förjön. Och i allfunden hösten i Färnevike stod Marner Mortensen, skjöri i Norgesbergasa fyrväle. Han var attevalder och i nämnden i reisen är Sean Djuros, forskjöri i Petsbanka. Han är nassformaver i arbetsgivare fällan hon tja futtjärstånden i Förjön. Vi vannar lydde låta om som atton, skutja og regn og støvun groft regn. Sætnaparsten friske vinter upp i strug norran, skutja og alla vevretla regn, som fra allugir sætnaparsten friske vinter upp i kvassa vind av utnerinja, skutja og alla vever. Og i natt friske vinter upp i strug av utnerinja, samtrygge og akkurst ele. Ut av fyrra parsten i morgen, friks låt til friske vind av utnerinja, skutja og best akkurst ele. Hiten skje til 11 sti, og i natt 9 og 5 sti.

0: Klockan är 20 minuter i vår halvgång åtta och här börjar vi gåva morgon för er och välkommen till en annan tja morgonsändning. Och till vi börjar inte som är till röjar här vid mikrofonen, gåva morgon inte.
1: Gåva morgon össor och gåva morgon för er.
0: Ja, nu tja med vår morgon linnon, gå se er känslan.
1: Du, känslan är gå, stor och skäck var det att fytla så till röjar om att komma vid rätta bein och sjönsne kvann morgon i faktiskt tändaste, men ja. Alltså, du har långt varit i faktiskt tändaste i morgon.
0: Ja, vi är då att färden att börja att sända klockan halvgång tjej och jag ser här först och veckan har fattat mer och vi låter att vara värstor. Så ja, det har vi börjat tölja.
1: Det har vi börjat tölja att huskall dig snitt attarna så till hur urrager morgon.
0: Ja, det har vi en tryck på morgon tja lörst här nu nät.
1: Det är vi alltid glädje om det.
0: Och i morgon så är vi annars färden under september månad och vi tar ju så er sommarfärd också vi kunde säga. Hur ser vi då att vi tar ju inte och jäkla damat av september?
1: Oh, med damar väl september, med damar väl... Hästar lite närmare damar väl mörsk och kvällten som kommer, men till allt jag synder sorgblutta i sommar och tackar för sig. Ett rättliga gott sommar, vi är näck på en god och grå, du ser dig.
0: Ja, och god väcker jag, snart
1: jag kan säga. Ja, ja, det är det. Ja. Nu är jag synder råare i morgon.
0: Det är det, och vi är för att få veta av Weberstånden, och låt oss ju hälsa en dävren för att checka så här. Och jag alltid kan se att det är samma som du, att septembermanna hemma alltid dant med rätt då, septembermanna väl.
1: Ja.
0: Kanske att du är ett underryd för yngre det då.
1: Ja, men så gläser vi då inte långt här.
0: Ja, jag känner det. Men i minst dagens njater och som smartronkor är att vet att du alltid nekva hodja. Det var inte alltid det man tomte bäst. Och det blev ofta livet vi tog i fyrre och helt alltså tempor, så det var rösten näka att fäckna oss omta.
1: Jag vet inte hur det finns till höll där går tog i art, ja. När så går och gror.
0: Just så.
1: Tärre.
0: Ja.
1: Men det är, ja, nu tar vi om att det blev kallt där. Vi har ju hört också om att först manglar trotcher.
0: Ja.
1: Och lagas ihop.
0: Ja, nettopp. Och det är färre vi där fäcknas om en lötla lötto. Och så är det annars andra ting. Östen vid förra, just det 18 klockan 8. Ja.
1: Ta fyrir verið Magnús Gård, som hefur skrifað bókin að trea krún og löf akkurinn som just úrkomin. Þetta er þann fyrsta bókin á sveinu slæði fyrjun. Her náttúran verið vittgjörd og sett í eina æra frá sjón en við erum von við. Og svo er það...
0: Ja, við fáum östinu vittjan af Poltínun, så det är spännande hur vi kommer att bygga när man följer via stöjna.
1: Det har varit med landa om att här vi kvällt elcyklon och skotar.
0: Ja, vi får vittjan av första Poltínun och vi tar i färra vid... att det tossar synder om att vi skotar runt här är och näck med skotar här, så jag var som två östen lägger mig till det här i huvudstaden under Ötlomförn.
1: Jag har Ötlomförn lagt det, jo det här vi är, och östen är vi som cyklar någon, sån här elcyklar någon, alltid jag har också syndrom till det här kvar kött.
0: Ja, och nu är all skotar här, alltså det vill bara under, ta inkre och det där, ta var det knallerster som det blir kattla och ta var det här Yamaha man skulle ha va.
1: Sälja Yamaha, men ja, det var resten, var det Chrysler det där?
0: Det är ett och ett Puck.
1: Puck var näckbrukt.
0: Ja, det var näckbrukt, men alltså.
1: Yamahaien?
0: Det var Troncha cyklarna, yeah. Knallersterna. Ja. Ja, och så färdar vi då istället om en liten löte som sagt att slå upp trajen till Weberstovna för att fräknas då ett center om väckre som vi plejar och inte tonlöten han glömmer vid. Han glömmer vid det heller inte.
1: Nej, lät honom ha det också gott.
0: Ja, här är Hanne Boel.

0: Klockan är 7:45. Vi har A Hard Rain's Gonna Fall. Hanna Boel.
1: Facebook och George Dow Solis, nekva mannen genio logos hope är vi von vi hästar kultan tja okkon och om näkar vi läta utland kläjer trotcher torre kläjer hanskar hos rikver och så framvejes kan ta elveras tja welcome desk att det ju fyra och till om bord av logos hope. Och gåan morgon Margaret Juros.
2: Gåan morgon.
1: Ja, du är landslöjare som dator för OM Färjar. Tid saknast ett ur höjton klävon. Gåse nekvon har ditt brukfyrre?
2: Ja, det är otroligt stortligt. Vi har kört en lösning ut i Jair och Facebook och ut i Imskar Böskar. Och vi tar ett strynja och gott strynja fast kom bara lukas ihop. Och för att den är vågen av kultan som vi tar över här så de har inte kläder vissa till att hitta sig vid. Så vi tar ett bruk för en äckfond, där de ser det sig. Och Lysingen hon gav alltså störst slut.
1: Ja, vad som är att just varst vi att det är för kallt?
2: Ja, här är alltså, det första är det kallt om våra kip och det är kjortliga just till att vara i hästen här i Vävlanden. Det är vån vi har varit i höjt här i London. Och så gänga det här första, när vi var ganska kjortliga skäck varje gång, så gänga jag på er sandal och så där. Och så har det inte höjda jackar och trots att jag är inte näka till er vån vi tar ganska i svettkörteln också. Där. Men det är ganska snabbt höjt till det som vi upplever nu för ju.
1: Nej, det är inte
2: vi vet inte allt att det är kallt.
1: Just så, det är inte sagt någonstans. Jag tror att London klävån till er ofta som drar där.
2: Ja, det är akkurat det. Torrklöd, handskar, hosir och annat.
1: Och nu nämnde du skäckvar. Är du törröjsen? Välkomna.
2: Jag ska säga akkurat som er att det kommer så omättaliga näckskläger in. Och jag var för att bo i Görskvall att ta om touchetunna och det är helt fantastiskt att snäcka kom in och jag har alltid inte vid det har brukt för morgon nu för jag kan som är här och sen ska jag komma in men det är väl mest kläder vid det har också om
1: och är det kläder i Imskån stött och nöjsna?
2: Ja, vi tar finns ju kläder i öppna stötton till er och halsnir och i babystötter och att man vill nå till där stora stöttnar så här är det syndertlöt så det är ordentligt gott.
1: Ja, nu nämnde ju stått i början ännu, men du kan ska täcka att rojator kvär och när folk kunde vänta sig.
2: Ja, faktiskt, bort nu som står här ner så är bort nu från det att hafton och för att samla in här i även här påstår som den här bilen som är fotlör. Så kvar jag till havnar och vi får nu att lägga allt kläderna ut så att jag kan få oss att jag som tar med törvar. Och så suttar vi och näkar om det jag bror för morgon. Visst jag bror för morgon så hade jag vi för att se från efter. Och annars så får jag bara säga stora tack för allt som jag kommit. Det är så omättaliga väldigt vid det var. Och det var från att någon föringen bara säger att jag är att vi kort äter ut.
1: Ja, föringar är det de flesta gav om det. Det är ju bara för att kan gå under och glada om.
2: Nej, det är vi för så vet inte. Det är att det här så affärer att jag är efter till England och här är det ju ungfärver vid Heimleson, så det som jag inte har brukt själv, det har varit det för att kolla vad vi gör. Det är ju ett jospar-skip som fyrer ut för att börja vän och jospa vidan. Så på samma sätt kommer att klä in i höstens väl vid Åhansä.
1: Och är skyldiga folk är framvis välkommen ombord annars?
2: Ja, det är så att skipet ligger i havn av Västra Bridge och i det här trät. Och till öppet till klockan 20 kväll, så hvis jag anker er här som en ytje och i havnen har vi ombord så halte jag absolut det är den här videon värld. Boka Boon eller Boka Söla, hon är att tre mor vi har hört om boken här i morgon 5000 titlar och här är det

0: du jo Janne, men det ser kanskje ut til at syrma et synder, og nå har vi et Jara, jeg kjøttelig om vi akkurat fra Veverstående. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, nå sier jeg at det har vært sånn grallet og vattlet i morgen, og synder sleid du kanskje, men hva kunne du annars vant dere av vekker noen ideen?
1: Jo, men altså, det ser ordentlig pent ut nå her til åkken, her i havn, men hvis jeg hittet ut om landet, så det kanskje lydelig sinne til å gråere, lydelig sinne på at det forstendes, og det som du sier, det har regnet i natt og i morgen. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det sagt, tror jeg at modellene sier at det regner om Aslantet, men det gjør det ikke, det sier ikke det. Så jeg kan si at her som vi får sagt ut fra modellen, vi vant at det fyrer regnet etter. Utav förra parten fram till enastans missgöjs sedan parten och kanske hellre mer emot attene till oss riktas på en veck i det kanske sinnsärligt vi vill ha ett laduslyckande point om man åker och det här ligger kanske ett min i affären för att bo i sandrötna eller så och i landväg. Så några för här där utnyttning och såna för hur man kanske helt ur morra utnyttning. Så här som att det för land här räknar ofta mer så till cirka till som är vant men vi vant det för räkn nu förra parten och kanske också sen grovsträck. Och så tar vi nästa smitt så för vinden att växa upp och är när 830 meter norra och då får man sån skjuta och alla vill räkn ta isen. Och så då satte han parten för gängran med ström och utnyttning och vinden växer sin demajer upp i 2015. Men så mycket avfall det kanske näka så vi får alla vävor. Och det här ligger så fram till natt och innanför. Så vi får täcka sin av vinden och nu i 2013. Och ta mycket avfall upp till demajer nu i det som vi kallar barockskäl. Och i morgon höll det handgången fram så vi kommer nu i 2015. Fyra partner den margin och sådana partner får ett höstutlandet som modellen ser i lötning och tåliga torst, akkurat jävla någonstans. Men i det här är vi nog så vater.
0: Ja, men här ser jag väl tack för det, Jari och Kjöttlund och Överstående. Och vid er färden in i september klockan är 3:08 och vi kommer spela ett lag till Earth, Wind and Fire, September.

0: Ur utgavene som kalles The Sky Is Opening fra 2019, Chaguri hans støtter hver første sanger nå etter 8, hessen som etter stjøtner. Klokken 8 minutter i bråta.
1: Tre krono løyv akkurat eit er nødt bok som Magnus Gård løyfrøyngur hever skriva. Det nok den første av synens klæ som skriver for jo, men det kommer vi til. Velkommen og i god morgen for jer, Magnus.
2: Takk for det.
1: Jeg vil til å begynne avisen her heiten om tre krono løyv akkurat. Altså, vi kjenner en av tre krono, vi kjenner en av løyv akkurat, men hva er det så hette en tre krono løyv akkurat? Og hva er det du finner hosgåttet til titlen?
2: Alltså jag har faktiskt inte ordentligt lunch ara vis och hooks om att skriva en bok som skulle vara om marska mot till människa och naturen. Och så fick så blev jag hjärta sjuker och fick farlöv från min starve som rektar i jag farlöv ett halvt år en blandad sjukermelding och farlöv. Og så hugsa jeg nu for jeg skriver seg bøtjene, men det var utrolig å komme igång, så jeg var først inne av Rydsjegrusen og ble skannet over, og så satt jeg hukte etter hos jeg det her minstret ser ut. En stor skjerm, man ser øyelig vel, tar jeg kontrast ved det, hvis jeg kjører inn i akkraner, så ser man øyelig vel kvossi ut her greina seg rundt om hjertet i akkraner. Og så når jeg der satt ned, og jeg ble skorvidgjørder, så gikk jeg faktisk en gang tur i Botanska Hava i Aarhus, og etter hver om vetren, og her ser man så trækroner, pura nakner, altså her er ikke blå, og da ser man en ordelig vel hva det for minster som greiner seg opp etter mot solen. Og så sier det plink, og så tenkte jeg bare at jeg får krona, det var lukket som det som jeg gatter, det krona, løyvakrar, det altså disse arteriene, eller løyvakrarne rundt om hjertet, og så eide det, så eide en tre krona, og resten årespill, men det som lukket som hosgåde det å finne akkurat inn i akkurat kjølven, som endre speklar akkurat som ute i naturen i eisene. Så hatta blev
1: mat. Var nog så god mynd på en ekvart som Borgens nörs i om här vi att naturen och låter naturen strämpa efter omkron upp efter som träkron och löv akron ger hans för nu.
2: Ja, det är akkurat det och det är det som jag har alltid hilt att vara så öliga avhåverst. Det är nämligen den här ejsunda, detta ejsunda ströje som är alla stan i naturen. Til sånn de ølja trupult og ringt å si akkurat hva det et strøy og imot, eller hva det man vil. Men det som så avhåverskaldig, det marska mot i midtelen, løyverna sjølvar, og så det som rundt om der. Det eller som jeg finner av, hvordan det kan bare til at det som inne i avhå og i tog som rundt om. Mm-hmm. Og tog til eisund at det da. Og det røyner alle døgnene at halta en av jævnene, eller at få, og alt som man så tydelig ser på seg ut i alle stedene i naturen, og det bærer her ute i New York selv, og det hvordan alle greiene seg. Mm. Og her halte jeg faktisk, det ikke kanskje når jeg kom så når jeg vinner i Hesarbogene, men det kan være til det neste.
1: Men hvordan vil du også løse Hesarbogene, Trælkron og Løvakron? Hva slag av bok det han?
2: Ja, det så akkurat det, altså, det som, det jeg skriver, er bare det som fredelig mer lett å skrive, at han maten noe som venner vi, og du friest å skrive. Og det som jeg har skrivet frem og omtann, det mest sort tøyagreinar og røver og det jeg synes, altså stylerne jeg synes en kombinasjon av tøy. I røyne jeg skriver da, hva skal man si, flott og kanskje synes retorisk og poetisk. Men, og jeg vet ikke hva man skal kalle sjankrene, men det en tjekkbok. Håper jeg, altså jeg håper at det noe som fer folk angstene jeg husker, nå, eller hatta, ja, så er det ikke husker om det før, og så, det min tankevitte.
1: Men som jeg skiljer, så er det en parst av tradisjonene som vi da ser, Åttaland, som kalles nature writing.
2: Ja, akkurat.
1: Men, tatt du noen nevner, det en tjekkbok, så dette eisende en slags oppgjør vi okkara Sibon og Notter og Fætana?
2: tærda. Og til det her, jeg vil ha åkken at det tjekkast om.
1: Ja.
2: Og så kanskje enda tar man, altså her en lenger parstri, eller her en parstri borgen som handlar nemlig om hvor vi huksa vi såles som vi gjør nå, om naturna særlig, ja. Og ut i heimsmyndene som vi de fleste omganger rundt vi, her det ingen ivi om at naturvisent fyller øyland ekv, og hever en øyland autoritet i mån til æra naturfredaner, bare religiøsar og æra generelt. Og her røyner jeg værslig at jeg er selv naturvisent, men jeg har alltid øyland ekv av naturvisent og det som hun kan. Men jeg røyner jeg lukker vel værslig at hittje jeg synder etter hvert kan naturvisent ikke. Hon är öjliga väl ägna till nejvar, ägglängar, till systematik och till att mata och göra det här bäst möjliga förklaringarna och patet som vi mata. Men hon är omgående normativ. Hon till omöjligt att fälla virusdomar i naturvisen. Man konstaterar bara att det inte är det och inte just det borde vara.
1: Och det här skulle vi ha varit hette att ägglaja. Men to djöver ägstna i bogen i naturna. Jeg vet ikke hva vi også skal bruke, en sal eller en livsanda eller en livshu, altså noe som vi annars bare forbinder med mennesker størst, noe som setter mennesken i omanfyr i alt annet, to bruker gamle året til oss. Greier dere noe litt sent fra hesten at naturen hever sin kjølstøve, ja, livsanda?
2: Altså, det er akkurat det her som jeg holder av naturvisenden på nekka måte, hun tidlig ur naturen, tog at hun bliver, vi tog arbeidslænen, bliver hun til mekanikk, og vi vet at det er ungen av okken som hukser om en bil som levende, for det er man køyrer, det er mekanikker, og alt kan roknast ut ned i minste smalåder, og vi vet at det er et totalt deterministisk univers, kan man säga. Og her er jeg sannfører om at naturen, hun hever flere lø at treet hans ned. Det er slett ikke fyrig at at underkjenne alt her vi naturvisenlig har funnet det av om akkurat evneskifte og biokemi, vi er ofertelige komplekse skapninger, og alt her kan råknes på naturvisenlig. Det ber til at bruke naturvisen til øljanek, men til det her som leggst av træet, så kvart som tingene blir mer og mer kompleks, så oppstander nødger enleger, emergenter enleger, og der kunne ikke forklares i smålodene. Mm. Altså, det er nytt å spørre å bli og bli og bli, å zoome inn og zoome inn, og det her har vi en stor mån gjørst. Inntil for en 15 år siden, så begynner man eisen i øyeløyfrøyene å søtte at vi må eisen bruke ære metoder til at løsningen er ikke alltid bare så. Vi blir øyelig klokke på det som er rævlig løyte vi har zoomet inn, men vi missar øyelig nek borste hvis vi ikke har fra sjående til å zoome eisen rundt eisen. Mm.
1: Ja, du sier en sted i øyebogen at naturen kan ikke hvordan?
2: Ja, det som jeg her sier på til, det er dette fantastiske som i livet vi tog Kina i Nørensene, at vi har jo en oppskrift, og på noen måte det en digital oppskrift, det dette DNA i kjøkken. Vi eksisterer, alle livet eksisterer i tveimene utgaven, den ene kroppen av kjøtt og blodet, den analoge parsten. Men vi har en digital oppskrift som dette DNA i vi leter vi nest atterlig, og på samme måte det samverdet vi har egne mål. Og hva kan dere egne mål? Ja, det kan klippes og klistres sunder, og i poesi kan det sette sammen på noen måter. Og det nefta sammen som henter i dere kynene i nøring. Det har blandast de årene som kunne beskrive livmolekuler, det har blandast sammen på noen måter.
1: Hatta jag eller poetiskt, ja, men det ligger rejsen ut, ja, vi är inte bara åkara DNA, alltså vi är något annan.
2: Ja, jag är just, och kjolt, det som är intressant vid ödlena sån här, det är att hatta är hänt från tujar innan måttene, från att vi första löven för nästan 4 miljarder år sedan, så är en obroten kjeta av Kina og Nøringen lykka fram til ideen, lykka fram til min sjølvan. Og det er en ørende tanke, halde jeg, at det er høyere såleis, og utrolig, hva skal man si, hodtagende, men det er ikke fyrig å djeva hessene her DNA-en av gensen. Det er halde jeg faktisk en feil vi da gjørs nu i nekvar, at vid halta til DNA som styrer okkon, det er det ikke, det er vi som styrer DNA.
1: Og vær med Magnus, tannvitt nå nevnte jeg at titlen av bøkene er Treaksjon og Løvakren, så har du vært en undertitel som heter Om strøye vid nåtturene. Hva er dette for jeg strøy til, og grunden til at du kommer frem til og vi har skrivet seg bøkene? Hva er dette for jeg strøy?
2: Ja, i førjun har vi jo sett det, og i nekvar, og i ødelmøljon i miskun formån, men jeg har alltid øyla tøyligt at det hverfor vi har friingarmål og naturvendarmål, så kommer dette framåter. Og det som man fyrsidingalia og amendelaga søgning alltid gjør til at man leitar inn i hans her naturvisundna, tog at det så tryggt å syta at han fikk en glasrud og telja og mata og sette det opp i formular og si at hatta så leis og hatta så leis og tog skulle vi fri hatta, men det ungevirus domer ut i. Det som mitt poeng ved bosen at vi må ur her som glasrud noen og inn i naturen atter, og ta skulle vi ikke være så bengen fire at vi sette naturen. Hva det som så gott visen här och vad är det som är så sunt för okkon visen här visar i naturen.
1: Ja, hvordan är det som är det i naturen?
2: Ja, jag har ju några värdeslig uppskåd i här, men alltså, jag har alltid till dem så som vad ska man säga, så som vi vet att löver människa gör det, så vet vi ju att det heter öliga länka tog och är ett plantsamfälla eller en hel visskipan kommer i en ajanva. Og jeg halte at ta i seg selv og hittje jeg sender etter nær næka nær tøyerskeien hette finnje fri nær hava tei vær så lengt at vi hava særlige tilleggar og underslø og ganske helt nutslø som har haft tøyer mennes jo i sånne ta færta et større virre av seg selv.
1: Og ta du sier hatta vi at vi skulle gjøre nåtturne fri ta meina du allega vel ikke høyre i bøtjene at vi ikke skulle være en pastor ut i naturen. Det är inte så att vi skulle stanna och öka det och så ska ingen gång förras där. Tvärs om allt helt att vi skulle bruka naturen som människor.
2: Ja, ja, just. Alltså vi skulle vara i henne, men det är öljan i mycket matar man kan vara i henne och på. Vi skulle inte vara i naturen bara, man kan säga, inspirera i av utna samfällan och sucha allt som är i naturen som man har framlagt till bank till budsen och själv. Vi må eisen sucha att naturen är öjliga, öjliga, sammansett och komplex och lära oss eisen att, vad ska man säga, läsa tecken i naturen och att ha ett mål om naturen, att kunna ta oss om naturen. Och att egna målmål alltid eisen är öjliga tydningar mitt, att det här det gjør noe vi også, tar vi her ute og lærer oss å lese tegjen i naturen, så at man, ja, vi skulle ikke forsmå bokfornemmelse.
1: Men det har også noen mål det siste årene her, det folk får opp av Garstast ordentlig om, tar vi ta som frigjeng og annet, vi kunne nesten nok dømme, men er det akkurat her som vi ikke ordentlig har dødt å ta oss om, helt enkelt?
2: Ja, det har alltid helt avgjørst. Altså, det har fettelig alltid ui at det at du hever ui til ene leven hever du folk, typisk løfrengar, som omkringfekna hever finnje ui sånne skolinger, sånne mennesker for akt. Altså, det akkurat som om at vi, men da har heldig ikke tatt som enda vi, at vi mennesker rævlig, og gjøren hever nek bedre hvis vi slett ikke våre her. Det ikke her vi skulle eisen være her, men vi må være her på den rette maten, og vi må være her, vi er nekst større eimugt. Altså, vi ikke, ta i vid bløyva for gradig, som danskene sier, så reka det hun alltid høttes med en bumerang, og det har vi sett tusen før, altså. Mm. Så vi skulle lære oss å være her på en nekmar eimugt av maten, og i halde eisen er vi skulle tåre bedre at altså, hvis du hikker at du gamle naturfringer langt fra 1904, så blir det gjort der store økesfringer de første årene. Og det her var folk rundt han om naturfringen i førjen som hadde dervet til det. Det er ikke naturfring gjort i førjen, så jeg er 1904-fors, 3-fors eller 1904-fors. Og vi har talt og matet og via og jeg vet ikke hva, men man har ikke hever haft dervet til det. Jeg helder ikke noe vidt, men jeg har ikke noe til å være der lov til det. Det ser ut til å være en allmyndelig drikkprosess. Jeg helder ikke det hever, det har jeg kunnet være gjørs nek sjøt.
1: Så bedre til å spørre deg, hva er det en båtskap vi har så båtsne?
2: Min boskap at vi skulle, i ötlån som hör vi natur att göra, här skulle vi geva naturen så stora an som vi behöver tillbär och få naturen att få böden och tillväxande att det är så nekv ut i naturen att göra dem mål att ta oss om naturen så stora mån som vi behöver tillbär. Det är gusser en boskap och så är det att så är det här i vånen om att det ger ett bättre samsvar med naturen här ute och naturen i oss själv. Mm.
1: Och till att du nämner hatta så hade jag att en pastor som ger dessa bojtsna rätt att ha varit här maten till att skifta mittlen att tjäkast och vittgöra sövliga hur vi tar att säga naturen och så framvis. Och så tänkte du till självan uppe i luckningarna. Och det är ganska tog att själva har hittat hockborn till naturen som är E och to, alltså naturen är to. Vi ställer inför E och T, några som vet äckliga. Är det här ägstna boskapet så att vi skulle göra naturen att det lockar av böten eller kusen?
2: Ja, det är det. Och jag hade ägstna att vi skulle... Alltså det är detta rationella öliga förnuftiga. Det här vi människor har detta kognitiva möjligheten alltid att vänta ting och också om det är något och avlängar så rätt. Jag hade vet onkel du hade haft gagn av att leva mera och i tog som händer åren där rationella tegriver. Jag har ju gått så väldigt öliga näck vid naturen jag var så häppen att ha föräldrar som tog mig näck ut i naturen och så rätt. Och här är utan nägran iva ett sådär lä, ett sådär sansligt lä och i ödlens ner som är åren. Vi begynner hugsa om det. Det kommer åren, og her er det så som at man så høyrer en av flytfuglen om første ferien varer, og så det er ikke en kjensle av at hatta er en sturnus vulgaris. Det er en kjensle av at her er en undervera, og det er ikke et sånt objekt, det er et subjekt. Altså. Her er en undervera som eisen i livet, og som er her vi også føler vi.
1: Så människor och natur samlar vi omkring.
2: Ja.
1: Ja, men tack för att du kom till Magnus Skort och hjärtligt lycka till vid Bautjene, Trakrun och Lövakrun.
2: Stora tack för det.

0: Så är vi kommit till ända att vi får ta oss av i färskluppolitiet, sir.
1: Till affär av vid, och vi och hon i utvarstående nu är Carl Leonsson från färskluppolitiet. Välkommen, Carl.
2: Tack för det.
1: Och när slötna så får vi alltså att köpa år om med den andra heter vi skotaren. Och mitt bära börjar vi börja när ni är runt med skotare och i färgen, Carl.
2: Ja, det är runt med skotare i färgen och... Det är rätt att kölnens element i färslen när vi såg att det var så. Så till nästa skodare till, ja.
1: Och tar du att det lovlig kan också vara?
2: Det är ens första svärde på. Jag är det hade ju att lovligt ägfär i sig själv. Man ska inte kriminalisera att som köra skodare. Det ska man inte köra. Men vi såg att bröta skodare, ja.
1: Ja, kvärt är det som folk bröta vet om?
2: Rent tekniskt, ja, det är variationer till utstöd och själva idéet. Man har inte lärt sig att det skulle göra. Det är några väder som runt i fyra nu att bröta brott.
1: Är det imisk?
2: Kött har fått att kolla kött.
1: Ja, är det imisk också kött att kolla?
2: Det är imiska för typer du behöver. Du har 2 taktare, du har 4 taktare, du behöver stora krosser, du behöver mindre och större och så vidare. Så det är så imiska man kan göra vid sociala skodare. Det är ett otäll av dem, lyckas nästan till runtjer som du använder skruva.
1: Och är det kring, jag skulle säga, Atlantik att skotaren är populär?
2: Ja, alltså, nu var det nere från stöjen i tjocken. Vi får en fråga på honom väldigt ofta. Jaunan om troblaggar Atlasans runt omkring Atlantik och är snyhavn tjocken. Ja. Här folk tv-era, jag vet inte vad, irriterar jag oss innan skotar som kör kött och som larmar om nottna och till 2 och 3 och Angelio och så kan vara det. Det är det som vi har i Roma. Vi har ju som det här vanliga fitte brottförare där.
1: Går så matar det eller matar man färerna och en skodare?
2: Ja, så vid här var sjående tar vi täcka ett brott som vi mäter är ganska brott, så har vi något som heter rullfält. Och här har vi så något kröd till det. Men det stod länge till att simpelthen man körde en sån skodare på ett sådant fält och så kör man därifrån och så rullar den en sån rullat för så visar den öktiga gos och kött. Brottet kan köra. Inte så som gos kött är kort i akkurat över tiden, men så kött här kan köra och det är där man vill vurdera utifrån.
1: Och är det ofta när jag heter rullfält i er ute och... Ja?
2: Ja, det är faktiskt nästan kvant, ja. Vi tar en och upp till flera skotare i halvtid. Akkurat vi som tog vid tjej och en och särskilt i följande. Så det är väl just att öka att det är faktiskt. Det tror jag att det är så mycket kändligt.
1: Ta vid vår jäsen aldrig någon intervju. Vi har oss inte nyat och gärna. Ta vår där knallarstörre. Vi har vår välmakten i skotare och återbär onkor. Jag vet inte, tillkommer med oss som oftast. Det är ju med hajnar, pura borstor.
2: Nej, men det blev ju i halvt ägåst att producera där 6 av 4 och så. Men det är en sorts ikoniskt ting som vi känner och som vi älskar akkurat så här för sajt där. Det är ett tag som vi snackar och får jag hålla oss in i varje när vi tar snack om det. Men det har en kvar ätgång till en skotare. Och som har gjort en nekvnägg imslö och det fungerar i imskare mat där. Du kan köpa många bojljan från Tiansen eller du kan köpa många haltdöjran som kostar rättliga nekv och som tjående är bättre kvalitet.
1: Och det plattade vara så att man skulle ha körkort över 16 år för att köra knallar. Det är inte galt att vi skulle göra
2: nu. Nej, nu är det brått. Nu kan du faktiskt vara 15 år. Och så, att man kan börja för alla när man är 14 år halvt. Då kan man börja för alla till teori och praktik. Och så tar man över 15 så kan man få upp till ändrade körrönt. Och så märker det att du har lov att köra en skodare som låkar trött. Det som definitionen på skotare det är att det har gröna nummerplatser så kallar det 30 eller har det blåa nummerplatser så kallar det 45.
1: Och hur många tar man?
2: Ja, 10 månader av körgården. Alltså du måste inte köra en blå platta i en skotare förrän du har haft körgården i 1 år till lydbrott. Eller så kan man täcka det till störst vid står 16 år. Men...
1: Ja.
2: 10 månader.
1: Och hur ser er annars vid rennekölen? Det är skilja lärna och slett inte.
2: Nej, och det är ägstnäga som vi suttar mer och mer. Och det är typiskt helt ung böden faktiskt som kör i rasen redan i tjocken. Och det är då faktiskt nämnt ut något kund gör i tjocken som olagligt. Det må inte föras då allmän nöte överhuvud. Och vi är avlagda faktiskt utifrån kundgörning. Och hvis vi möter en sån el-löpjule så skulle vi täcka det. Och det här blir tidigt först för. Alltså det här blir simpelthen... Och är välmenande att lära att köpa det själv ganska för 3-4-5 kronor, näckpengar. Och så lyckas kött vi finna så här annan ut. Så vill du alla lägga täcka det. Så täcka det simpelthen in. Och så är det han som äger battnet. Han vill skolsätta för att gillade föreningslag till att äkvar som inte lovliga kan föras. Så det är alltså en båt till han som är värje kör vid kommande.
1: Och så kanske onker också, hur är det vi lyckas så lovligt att köra?
2: Ja, men det är att det tog jag att för det första kan det köra det kört. Så också uppslära Facebook och gör att man kan få en sort eldöbjus som Carl Fems. Alltså det är ju pura munkar så här för det första är så lyckliga jordna. Men för det nästa så är det att tog jag att det är så ung och det här var unga fralare. Det här var inte förståelse för färslen. Det vill inte när jag kom vandastöver eller utgjusskylder eller placeringar eller allt med himmeljör. Det här var inte förståelse för det. Heilen är nog utvecklad till att kunna fäta vandastöver. Så det är simpelt att tog och vänner det så som det är.
0: Men tar vi ett tag om här ser här rennefjölna eller vad kallar det där, så är det hinvägen cyklarna, elcyklarna, som är i öjlan ekva suttja i gottmäntene. Och vad är det reglerna för det här elcyklarna? Det här kan vara rättliga kött.
2: Ja, och nu kan jag bara visa till ett danska kundgörat. Vi har faktiskt inte lust att få oss kundgörat och det är sånt kjölet. Så det här är att vi har inte beinlöst en revseparagraf eller något sånt som bara nu ligger i årökt cyklig ökje. Men jag kan bara visa till nere, här är det alla möjliga regler om kvad det kossiga.
0: Men ta du säger att jag kan mest till det här, mest till att jag kan inte föra ut vid några lov och se hur det är till hur...
2: Nej, alltså så lyckas lunch som på samma sätt vid röjtjelån tar en värld av. Så lunch är en paragraf till att revsa vi kommer att fyra, så är det inte nekva. Men det är avvis, härlig avvis. Jag vet att det var arbetsvittu, men lötna tog jag att vi suttjar så illa nekvar av oss när det gäller cyklarna ute som faktiskt är att lyckas till att vi knallar styr. Och det tar ju tyvärr tog ju ett livar och köra en sån och tog drönar runt och jag vet som är att de kunde köra helt rättliga kött.
0: Alltså. Jag har kastat någon kräver som ligger om halvtrusket.
2: Ja, och det är nämligen det här som är det. Och inte bara det här, men det här var en sån här grep som du spitar vid. Och han, alltså, det måste ju köra utan du är alltid max 6 kilometer eller så. Det kan stöva sånt hjälpetal och sånt. Men det här var simpelt när spitar och sån här. Och till, jag vet nu det här är det. Alltså, hvis du kör mer än 25 så ska du hjälpa till uppe till någon. Så kan du hjälpa till, men du måste komma på en 25. Vi hjälper motorn. Men här så hjälpmotorerna är faktiskt nekvkraftigare än den danska kundgören Heimilar.
0: Men vill det här så säga, eller att du kan säga att en 12 år gammal dronger kan gå och sätta sig en elcykel och kvar hållt frysk med dömman vid en spidare? Så lär sig stå ner,
2: ja? Ja, alltså, jag vet inte hur jag ska svära på det. Alltså, man säger, jag är väldigt troligt att vi har kunnat... Jag kan ju inte rösa vid kommande, jag har några rösparagrafer, men jag vill känna att det är uppfordrat att faktiskt göra det. Och jag vill nästan säga att vi får äldre som köper sådana skoter eller cyklar faktiskt, som faktiskt är knallast i det. Att det är bara spårning och tog sig och lovligare, och så tackar vi där. Så det är akkurat som, det är om snärre, men jag vet att arbetet är ju ett här som jag vill kunna reagera.
0: Jag har hållit nämna Luttas Höve, det var en dag när jag var rannmaren till ett ring vid någon, och så renni av gångbredden, första honom. Och så plejer jag komma till att stäga här i Gers och lade en oväntning och rann i heimattra. Och jag tror att det är Gers oväntning att det känner mig som cyklar för att bo. Och förstår honom, vi fotlar för. Alltså, här i en rakt med så la jag som nällaren. Alltså, för jag kunde här, vi såg ju att folk kunde cykla och gångbredd någon, men...
2: Det är helst löjv.
0: Det är helst löjv, utan det är mest frammärs.
2: Ja, det är det. Alltså, man säger, för det finns det här cyklar inte ger på era. Men ta hit så blir det några andra ting som gör sig galt om det. Det är statenskräv och allt det forskjelliga. Det tar vi kommande sätt det och gör en stöv och sådär. Troplassen är visklig att jag vill ha ett vänet i följande som inte ordentligt är gira till cyklar. Du behöver alla är färsländer och här. Du har lastbilar, du har bussar, du behöver, jag vet inte vad annars ska vara vännerna. Och så ska du krossa ett elöbjol, eller en elcykel ut av samma vännet. Och eller nekvart hem så kör du ut i här många frallar. Det är väl inte annars hur det ger dig vännerna. Så det är så illa kött att uppstanda vandrasövriga tog.
0: Här är en lörstare som spyr om myndläggare eller kommun att lägera några veckor som cyklar vid i havn. Här är löjt i kyla, bär vi vidgörande fär och att cykla vid mot färslarna. Det är det som du säger här, en kund gör vi. Men Sean, du ska halta färslereglerna oavsett vad du gör ut i för du cyklar eller kvar i då?
2: Ja, ja, alltså cyklan är nätt nog. Alltså hon ska halta några färsleregler. Alltså, hvis du kör i vinst så kan du rövsas för det. Hvis du kör i på forskning så kan du rövsas för det. Hvis du kör i avvärskar kan du rövsas för det. Alltså att det är inte kan så Sean du rövsas för det. Men färden här är en trodläggare vi. Ja. Det är hon är inte kördliga.
0: Hon är slust.
2: Nej, hon är slust.
0: Ja. Är det något annat här, Össer?
1: Ja, så han skriver här till Värjecentren i Adekar, men han skriver att löbhjul inte kan brukas i färgen, men en gata där kan brukas i nästan ötlån öron London där köra 20 kilometer om tojman. Men som Michelle Adekar så är det inte alla sessa till er.
2: Nej, alltså, och inte bara det här, men det är öjla strängkruv. Alltså här det är löft. Här ska alltid vara 18 år och du ska ha körkort till ett och ett och du måste ha en ha tjolm och du ska ha en avsar från där. Vi ska ha körkort till bil eller vad det är. Så har du tjolm det naturligt ska från där. Till så en kvart 12 år gammal kanske bara hoppa på en dörrbild. Det som vi såg här i förrgen. Det är vi såg ju unga vuxna ska det är dörrbild. Det är bara 8, 10, 12 och 14, 13 år gammal så kör det. Strunchen som lådjan när det kan korta en sån dörrbild.
0: Och så det som då när du gör ner och kara färsel cherry är det just till där. Här är ju cykelbrädor och annat.
2: Akkurat, alltså går ju större på innan. Alltså här har du ett åmyntliga väl utvecklat cykelbredd nät. Mm. Och det har du slett inte förrgarna. Och inte bara det här, men förrgar har helt inte viring för cyklistern. Det här vita cyklister, att här är det rättliga pressar att det äntligen färd av vägarna. Att det här är det som man cyklas göra när det var ut.
0: En öla uttöjlig spurning grejer. Om mitt baden tänker körkort till 30 km skodarens om tøyman skodare. Skal det så takka körkort om att det till 45 km om tøyman eller färmans är bara blåa nummerbladet spyrar ner?
2: Nej, men det är akkurat som det är som du kunde göra. Det är akkurat ett år. 305 system att när man finner körkort till lydebrott så färmar man automatiskt körkort till störtbrott.
0: Okay.
2: Så det är så där nämnt. Så tar vi med man till att nu du har haft det praktiska förhållarna och det är färsande. Att nu vurderar man till att nu kan det gått för ett brott som kör 45. Det är allt. Trejterna är ju nejvar. Fullständigt akkurat det samma. Men det är bara sanktionerna. Att jag säger att du körer det är så avskar av en lyttland skodare, så har vi det avskan att du kan missa korgor till lyttland skodare. Men så kan avskar av en stor skodare så kan du missa korgor till hela luft. Alltså visst du är en vuxen mer och kör en knallig 5-4 och kör avskar så missar korgor till ett korgor till det.
1: Okej. Okay. Och sin bil?
2: Alltså hela luft.
1: Okej. Okay. Ja, det är inte lov att köra och löpa hjul, men är det lov att sälja dig?
2: Ja. Till att införa och till att sälja. Det är bara att i teorin kan du ju lära dig att spela med tankarna att du behöver att lucka ut chansen eller att du har en stor lagerhöll eller ett eller annat här i Färslån i Kigaltand. Så kan du ju väl köra lövbjudet här på ett. Så teorisation är inte lovligt. Vi har andra körer som inte är lov att införa i rövret, de som har pocketbikes och sådär. Det här ständer regulerat och kundgörning med att införa ägför. Här ständer det här till bandet att införa i rövret. Men lövbjud ständer inte om det här.
1: Fettler är att han är i arbeten i Tjadikon. Det är vi skotaron och lövbjuden och
2: elsedlån. Alltså arbetar vi till deltene som fastvis av det. Och skotar fettler öjlan ägf. Alltså vi till ånden det här har vi inte få frågbanor om att skotar kör och lovliga eller larmar ett det är lite kyla kring färger här och här och här. Det är ju sån troblad när vi hör ju bär om det ohälte elementen, men vi har ju flera hundra skotar och ung som är ordliga kyla går först. Vi ska ju inte bara kriminalisera och som man säger, demonisera brottsförare. Det är ordliga som är ordliga kyla går. Jag har själv här undervisning för alla som får skotar i Torsland kommun. Och till allra flesta är det simpelna så fitt och ordentligt. Ejsen ut i färslarna. Det är det ohälltiga elementet som prekar. Det är det som är så är inte helt.
0: Ja, här är onker som spyr om det inte är hejt av föräldrar när man tänker sig det här som helt enkelt att det brukar orska på det.
2: Jo, och det är det som är som är. Det är ordentligt kjöle, men jag vet inte hur det är att vi föräldrar rollen i det. Man röjner helst att vara viner vid badentjöser, man röjner att vara föräldrar. Jag vet inte ordentligt. Men vi såg att det är jaunan att ta visst häcka en sån skotare och så ser jag att det har gått och tog vid kommandet till att jag har sagt att vi anslärer för att lämna att det skulle inte vara lågt, men nu kan det visa, nu är politiet tills det så. Man frågar sig rollerna eller läkloden som värje eller som förälder.
0: Eller kan det spegla att föräldern sådär, alltså föräldern vet inte bättre?
2: Det kan gått vara, men det är nog en förskilt när jag har föräldern och är kylig gott, det är att tro på att jag har föräldern när jag finner det om en skotare och låter lite och man tror bara på att jag har sagt att man går ju bara 30 och så går de faktiskt fors eller halvhems eller vad det är. Det är sådär vid jävlar, då föräldern kommer och så säger det, oh my god, det visste jag att skotaren bara låter. Så sjön det är det inte här i Jäsen att man ska nog vara halvur mekaniker om man
0: så sitter han.
1: Och vad säger jag ungdomar tar i tid så stäcker de.
2: Nej men till som sagt alltså ungdomarna får ju till världens fittaste ungdomar att är det verkliga och som säger ovan sagt kvärt och vi rör in sjön det är snäver och blöjor och hampli vi sant inte moral ser det för det vita olycksaliga väl skotarna är brötter så är de brötter och så det som händer faktiskt bara rent gänga jocken där till att vi så tar en skotare som är olagligt, så tackar vi nummerplåten av. Och så får jag få nummerplåten av efter så må han till sojn. Och det är sånt irriterande, att man säger, så ska man faktiskt köra skotan köra sig lovliga. Och så får jag få nummerplåten efter. Så det är sånt moj.
1: Och tackar det du kvarstår så om att du?
2: Ja, men det är så att det är sanktioner. Alltså, hvis vi tar om att det är snabbt för när man var tidigare för en brottum brottle, så missar man faktiskt korgkortet till skotare och i ett halvt år. og srifirna, så vil skotan tidsen. Men ikke bare det, så misser man eisne retten til å tekke køyrekort i et halvt år til bil. Altså til å si at det er to år og et halvt. Ikke for en tvær slipper å tekke køyrekort til bil, og til å må jeg sitte og boie ta. Så man er fra 15 år gammel og køyrekort, og det er knallt.
0: Ja, jeg har jo hodt til å lukke, jeg tror vi noe helt annet. Jeg legger mest til å tekke Facebook-venka og gjør det. Takk for politiet for et godt sommer. Jag vet inte om du sa det, om du var stöd.
2: Ja, nej, jag sa det.
0: Ja, kvitt gör jag det här. Det har varit ett gott sommar till Lökreklen, så jag tackar för en gång.
2: Ja, men det är det inte vis när vi har varit sådana festivaler. Vi har varit så ohonliga när festivaler för en gång. Vi har varit regattar, vi har varit häntande hälsakonserterna och vi har varit ett och ett. Och då är det inget till. Vi har varit ju i tusentals ungfolk som är i bojnen, som är i rutschen och som honas är i bojnen. Och vi har varit så otroliga fåar irriterande säkert. Alltså det är helt av färdligt. Alltså vi har varit sådana full ung folk. Och vi har varit, ja, nästan inte att göra det här. Alltså det är bara fitt och blod och hampelig. Alltså det är som en förnöjelse att arbeta så här med unga förska folk.
0: Ja, det var en god bådskap. Men annars har vi ägst i hårsta tid har varit ute av festivalen i sommar och arbetet som förbryggande vi att folk får möjligheten att blåsa ballonger, det är så klart.
2: Nej, men det är mest den efter. Det är som trobult, eller så man i isen tar folk vill sitta och drutja lydsunder och så kommer det att spyrja om det kan släppa blåsa vid den där de kan ja. Men typiskt är det morgon efter, här folk kanske samman vi ser det här campingvaknar och så, då. Folk har varit honom så här, allt vi skiftar. Och så att jag köra hem på ett land tryck mot Löbjadenan och så är det kanske 100% för oss om det är lovligen kan föra bil. Och så får det löjbe blåsa och så finner man det om det här lovliga ner.
1: Och är det ofta när folk så må boja i nästa dömmar?
2: Ja, det är inte människor fyra. Alltså det är människor fyra så är promillan för hö och så må vi bara säga, jag vet inte när du är färdig. Jag får bränna mig till släppra så jag kör i fyrbils. Mm.

0: Ja.
1: I allt jag vet har finns ju också näck att veta, för jag säga det mesta om skotarar och Anna. Vi är tvärre att stäcka här och Karl Eriksson från Första Politin, och tack för att du åkte in i Gullberg.
2: Ja, tack så mycket.

0: Something's Gonna Kill Me är ett läge som Curry Kent här framför dig. Och klockan är nu 26 minuter och i nocho.
1: Och så är det här också något som har funnits nostalgiska känslor tar vi av som knallar sig.
0: Ja, och det här skiljer väl. Så är ganska själv på att ta imorgon. Och jag skriver här till honom. Nu tar jag sig till de knallar sig så minnes är att min unko Aron. Det var vi tryckte han och drönt som hette Temple Lett. Minns du att här knallar sig när?
1: Nej, det gör jag faktiskt
0: inte. Jo, jag minns navnet. Det var norskar, skriver vi kommande, Thomas Damm, omboet där, Morstan Arjun, og Øystein Røpter, Morstan Trittjengen i omvalget der, fire Thomas Damm. Toningssettene til tar kort og godt, til tar kort og godt.
1: Okay.
0: Lest du han og drønger kort og tar togjene hjemme ha, og Hilmar Danielsen omboet i Hilmar omboet i Øystein, og mest jo i Thomas. Men som er rett, så ble best øynselt av Tøymon, og det var Marius Damm kommune lagt i kjøpt i henne. Ja, Kreitler omboet i Vær omboje vær Klaksvik og tog kort og best Kreitler og Klaksvik. Hette skriver Røyns med Fadrun og Jennifer Femmaltrush. Jeg halte nu ikke at Kreitler var bare Klaksvik. Det var rærest det
1: sagt. Det var jo anker enkt støk, yeah. Men det var ikke nekvart. Det var Yamaha i havn og så Puck som vi nevnte.
0: Yeah.
1: Og annars er det verste å nevne at vi ødelsen prater om knallers og vi tar også atra da, for det går an, men det var jo eisen kjeligere vannlokker nok
0: til. Det var det. Det var det helt.
1: Det var kort kjøtt og ikke alltid vært kjolmerne på og sånt.
0: Og jeg vet helst om det var det her, altså om man skulle køre kjolmerne ta, altså om det var lower krav. Jeg vet det noe sjokken kjørte mann. Det var en som kjørte kjolmerne, han var helt nødvendig sønder, ståttligere.
1: Ja, løye det skal være sånn.
0: Ja, ikke løye. Men det er det man mest til det hvis man, hvis jeg kjører jonger kjolmerne.
1: Ja, tog bedre er kjolmerne blir reglene mer enn noe
0: TT, men det är en stort litet tog i hövast allt.
1: Men här är det onker som säger att Torsarna kommun har världens bäst och brejast och första, så det borde bort till havscykelbredda i snö, ja. Allra helst, men inte alla stäna.
0: Nej, det är synd rimest. Men det är öliga. Alltså, det är synd att vi löver någon som insats i man cyklar med ett javn, är det?

0: Här kunde vara bättre forsätter, det vill säga.
1: Ja, jag halte att det är värska.
0: Och så halte jag snäpp bilförarna kunde vara som de här kinsamma.
1: Men jag ska säga att det är källan som cykla.
0: Vi har det är nöker.
1: Det är nöker, men inte så som är det så att man färsar vänster för cykeln. Nej, är det några bräckor och så där som Kjell Weber och som kvarst och så där som farligt så där som övdes. Det är ganska tät som och som spelar in.
0: Ja, men vi kunde vara gå ut här som så cykla.
1: Ja, just.
0: Vi som kör bil.
1: Ja, så för att Louis möter ända någon tjock och vi har sett en tjock i morgon inte och vad är det då?
0: Frålukt, frålukt. Spännande ävner och i kvarsen att som du säger.
1: Ja, det pratar jag inte.
0: Om naturna och så färslarna.
1: Ja, berger och avavärd och berger har varit utning.
0: Ja.
1: Vi tvärra är att ända vi och en och sanche han passar tjöjliga vid att tyna tjock och kanske få ett plats för, vad ska du säga, halvån öron och sanche och omkring att rät och vi kunde vara som bara vit om vi inte finna en som är lojtis inte drickvarig än hässen. Här är en som... Beatles och ja, men som hur är det som spelar hända? Det är Beatles själva vi spelar. Skulle vi spela att hända som är While My Guitar Gently Weeps?
0: Det är en Elvis-version alltid.
1: Ja, hon är en Elvis-version. Vi tar chansen.
2: I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a one, two, three, four.

klockan 5 minuter i vår nutjo och sen det är nöjt att tidskriva och vid spela. Och jag har då att höra en sang. Ja, men så är så vant att skriva till klockan att 22.14.00, 22.14.00. Och de första människorna, de är kommande, inte så många än, så de är rum för flera. Men och de allra första vi tror i vår ständer i morgon halvtid till Europa. Så ett plus att inte bara köpt till locka vi fortsätta den och passande jag är att spalt enter in spelningarna är Words som han gjorde samma med Dolly Parton i 2021 och platten Green Fields. Ska vara morgon ständer nyast och vi vill då fägen ha spalt till enter in spelningarna. Men jag finner naturligtvis inte en knappare vänting i morgon, men i halvtid att Words ska alltid släppa att höra korsen och hette så upprunna utgavan. Tja, bitches.

0: Kan du hitta det baserat?
1: Erling till Elliot.
0: Ja, okej.
2: Ja, vi är Boltestar, Erling och Jekvan och heter vi här ur ögonen av Tröttla Peter-filmen. Hej, versen ständer så. Kan du spela Cause I Love You with Johnny Cash och June Carter för konomin? Och det konomit.

Nu vita vi väl mer än se på det och så kunna. Mittel annat vita vi att Guds rike som Jesus talar om inte bara är ett jötes romverje för ett kungsrike som är mäkt och mäte vär som att döva Davids. Men att Guds rike som Jesus bor och kon är näka näck mer än det. Ett andaligt rike för alla tyger och öll människor och folkaslö. Ett rike som är innan och i okon och som vi långt nu och här kunde vara vi oj och ha låt oj. Men som eisen i ena fär ska fullföras tar Jesus kommer attor. Och i hesson rujtje var det bäge Zebedeusinner och Zebedeusakona vi utan att känna värliga dörterna ut ur rujtje för en näckfsättne tar Jesus säger taimon och okon att och i färger som en sose är de människa bostäder. Här nöjtes där man inte är stora för husar rymt eller kappas om bästa platserna. Och här är då eisne vid vi. Amen. Färje var, du som ärste hymnen hon, heilat vare navnet tutt. Kommer du inte tutt. Vare vilje tuin som hymne så är gör. Gev okon och idé okra dagliga brej. Fyre gev okon synder okra så som vid eisne fyrtio och taimon emot i okon synda. Leia kun ikkje frestingar, men frels okkun fra du ytla. Tog jeg tutt i rujtje, valte og heiren om alder og æver. Amen.

Ein rettelig kjente danske rithøvende som Nis Pedersen. Jeg vet ikke om han ble sendt til følger eller hva, men han var ikke også til følger med noe tog. Og han domte utrolig vel en luttelig næsene, som bor ikke jeg. Og Abbe og han tar ble, og Loksalia kjøttet tar ble vimmen. Så en av henne tar våre skulde Abbe og sikkert bjøve Nis Pedersen til hus. Han vi, men her stod så omma. Så det blev av ångå. Og det gjorde Nils Pedersen en yrking om, og det sunket det i havnene da. En aften Carl Paulsen kom hjem fra en svir, hurra. Han sina trådde han hadde en gir, hurra. Hun slog døren i med et voldsomt spektakel, så måtte han blive på trappen den stakkel. Han humpet og skumpet fikk døren i gumpen, han sina hun var ham jo alltid for lumpen. Og så herra, og så sunket det at vi, og så vi er, så vi er. Et som jeg kjenner okkon, og jeg sier her, vel sikna jeg familien ikke åkna røde, det er det som salja stått bein. Det som kjente Paul, det vet ikke om salja stått i hans røde. Men jeg har eisen haft besvær ved tog at jeg finner bukser vi nå stått om beinen, og så lest at jeg skulle leggast opp og sålt. Så en av henne var i Skottland, det er ikke så grunn jeg var, så henne og en trymning som heter Regen Hensa, og Helsebestein. Vi hadde vært i Skottland, det er skott i Hjørstar, det gikk ikke vel, det finnes ikke trutja i Hjørstar, og vi kom oss etter til Aberdeen, og jeg fanns inn i en handel og kjøper meg en kobberbukse. Og det er bare Wrangler som gjør kobberbukse som er så stort at det passer til munnen. Så jeg færger inn i den her handelen, og der kommer vi, og stander at han fyrer meg her, og jeg sier så ved den her mannen, at a pair of trousers with the shortest legs you got. Yeah. Helse vi stein, han lener seg fram om øksene med her, og sier, Rolex. Ja. Kari som sitter her i kvöld, han var i utvapnet för inte så gud längre tog sig han. Jag fortalte det här om att om och hej, papi hans rejv är i utrörun och det blev öppna väver och det var nöjt till att lycka under landen och här och boja. Och mamma sa att jag blev bensin om att nu får det så komma att röja där. Men så kommer Amma, det här var bästa vinkonen. Hon kommer in och säger vid henne att detta var en kör bench för sig. Han hade eisen i Karl och uppmuntrar Karl. Ett av Karl så kommer det att röja. Och det var nog så att Abbi hade varit med truttjaffärerna när han kom efter åttan kip. Ja. Och jeg begynner ved å si at jeg var ur rabarberkvarteren, og jeg var ofte stuttet oppe i rabarberkvarteren og næsene. Vi bor først til en som er, jeg mener det at Helge, nei, samme gang, som hei hus her oppe. Og så flyttet jeg om til et hus med skjælingsansjene, og så gjerne nedan etter her, så begynte jeg å bygge, eller for jeg bor, jeg vokste opp. Og det var det var et aller særlig og stuttlet grannalig av byggvåg. Nå så ikke det at feir av Nilsen-månene sitter her, nere i en av gøtene nere i tvørgøtene, han nere i Herbo og tvær badjar, Berg og Jalkrum Nilsen. Og der var rasker utrørende menn, aller særlig av gaver utrørende menn, og så er det happeligere i øtlen som de gjør det. Og der skulle det så færre til utrører, og der hadde vært å fiske seg gogger til lagt, og der hadde så fri, så det skulle fylla for en egg, så hadde jeg brådet da, og lagt gokkene pent i en pakka, og så frist. Og så fyrir jeg til utrører, Berg sier vi, Jalkru, minst nå til gokkene, det er det farligeste. Ja, her gjør det. Der fyrir jeg så til utrører, og kom og sår om hals, lengt sår i fjørnen, og så skulle jeg kasta, og Berg råpa så av Jalkrum, så sa jeg fremme til huset, lad meg få en ekra gokker fra der. Og Jalkrum, det er til leie, sier han. Og han er om at skrattna og latre her fremme.
Jeg sier så, hva feiler der? Hva sitter så litt? Jeg får ikke kokke. Jeg her, sier hun. Det var fristet av barber. Så der kom jeg etter åttan eneste fisk. En som jeg pleier å ta seg ved rettelig ofte er Bent av lava. Bent tjore i temperand, i Balslev Europa, som vi kaller det. Og han vet alltid akkurat stått til å fortelle om det her. Til søvnene om det her, Jens av lava stod og maler i båten, ja. Brunnet til å vite, sender nok du en egg. Han stod og maler i båten, og Rasmus og Fonnestov, som ble veisende å kalle for Jespapen, han kom forbi, og han sier vi han gjør det alltid så løs i hånden, han sier så vi han, Jesus, Jens, som tiden smyr jeg tjukt opp på, eller tiden, sa det da vi kom han, som tiden smyr jeg tjukt opp på, ja, sier Jens, at det er greit å sagt, vergeskipen ligger ute, det er grått, og dette her er grått det malet, men at vergeskipen skulle ha skiftet litt nå, det skal være blå, så det er djeva malen sin av borsten. Og det var ikke lea på, han brente oss det ut. Og han kommer så til langgangen her, og ja, så, om det passer det at jeg vil forere maling, ikke? Ja, det kjente han ikke til, som jeg vakta med, tas nå alt og vakta med, og vi, ja. Det kjente han ikke til, men han skulle spørre en offiser. Jo, sier offiseren at han sier vi enda ned, vakta med, at giv den stakkels fisker et par bøtter maling. Så han lødde at han tar komme for å bo i tja, jeg sa lava at det er tvei mot tutsje lite spalning. Det var så tja, ja. Det sägs nästan att det var aldrig en fuggler att han lava baden. Det var för åndsjättlig spill. Jens har lavet de husene til hånden, de standa nye Kielakanalene, og her var han skulle slippe bygge huset, men foten var tatt han som skulle gjøre byggeløy, og han ville ikke. Og jeg sier så sagt, Jan, det er det som han bygde, det var faktisk bare, han støpte bare en gær til helt foten, det var en luksalig snedig gær ved vinduet nå. Men foten var så nyer, og da han kom etter ta, og han bygde husen opp. En av dem, og nå livende lavamannen, som heter Eli, han taxichauffører her i havnen, han så utrolig grammer på 6-3 år. Og en dag jeg tar på 6-3 skulle spille inn i skala, så hei, han finnes en tur nyan her, og han legger man av breit, og av ved om han etter, jeg skundet seg å skifte, og så fer jeg inn i skala. Nå stender jeg med over her, halvfotler eller tre kvartfotler og preier han og han stekker seg, hva vil du? Jeg har en bil, sier han. Bøye, jeg skal sende en igjen etter. Og han, det er slået seg så talt seg tog, og han fer og råper en bil, det er Kar Morsen som kommer. Og hesten her med over den, han sier så vi kvar, at vi kvar med inn og skala, ikke et fotball. Kvarer korte, og han fikk fotland tur og fotball til hele løsning. Og Eli stod i søgnet. Da jeg kongavisen var en av fem der første 1900, da skulle alt males der nede. Og der males et møvelig hus der nede, så det var arbeidmenn av kommunen i verden som maler. Og så kommer en maver i til deg, så sier han, det er det svarte neste som stender i rivret, det er eisende allmenn, det må du male. Og da lød jeg at han at han var øye ut, og at det var lava neste i det rette maler. Så fyrer han ikke. Og bare til søyne lava nesten, og her stod en, her var heimavirke, og i heimavirken her boet en avlokshalige løye med over, og så ville vi da vi hadde løgnet stått i hverandre eisene, som er Nils Eideskård.
Nils Eidsgaard, det er han som tar sin jobb over 60, Nils er fela i Stona, men han er ikke bare Stona til han. Han Stona er ikke kvinnefela i han. Og han er den eneste som ikke er oppe av mynden i her av kvinnefela. Nils, han var ombudsmed over fire mengt og kvært, og ja, mitt landet så selte han eisen, han var heilsølle med å være høyton. Og en av tog, han selte han der gøyelig og bøyelig, han er fremst som er han i Havrige, og han selte der så bøyelig, det var til Havrige i verden i døsene. Og ønsken garantier. Nei. Han bryggja i heimabryggja eisne og kanskje sterskaren til her, eller destillera i eisne. Og han, men en av fyrirna tar, abbo mun platt er verið rattlega faste gestrar yfir, en av fyrirna tar der høtte ballast og haft øyla gott, så Eidska var fyrir forharma og tog at hans nevald signa i frensinni som han har reikir, han var blei borste. Men þetta kom nýr á botnum, mjötunum, og það kom hárið bústurinn. Politíið, það er gjörð húsarannsökn her nýr í tjónum, og það var eitt forfælt húsöldur her, og hvað séð hann sjálfur sem búi uppi við Písuverðar uppi, Harry, þann politisturinn. Hann er við upp á loftunum og alla mögulega stennar, og í kjeldrækt, svo sem hann nýr, og svo sér við hann, Nils, nu är han inte efter, va? Jo, säger Nils. Och en tunna stundra loftnum. Nå, han måtte öja till kjeldrakt när han får upp. Och han, här var det något bröld när jag var kommit upp här. Nils, var hundan, tunnan är taum. Det spurte du inte om. Ja. Det var det. Jag var en brittlopp i lägerkvalitet. Og så var jeg begynt om å si akkurat, og så sier jeg ikke fullstilt et eller annet, og så sier jeg mellom annet ved den her unge bruggommen, at hvis det kommer knøyper, vi holder fast ved det her tunnelet, så skulle jeg bare gjøre som det gjør det i Wild West, for Cowboy Joe, han var blevet gifter, og inn i bynnen, så får der kardian komne hjem ved hestavåkene, og da var kameran løydesinter ut om byen, da kneler hesteren. Og mot det dotte, og våknet i stekket, og Cowboy Joe, han fører ut, og han hukte bænt inn i egen av hesten, og sier at det var første fer. Så kort av, og jeg holder om vei, tar kneller hesteren atter, og Cowboy Joe egnet fra træet og sier at det var ære fer. Da kom jeg inn i gæren hjemme her, det skulle bygge, og tar kneller hesteren tre i fer. Ta for Cowboy Joe ut, at det var tre i fer, skjeit hest. Og han er nøytkjeft av kona, og hun skjelte henne, hva er det du gjør med, og skjøyte du hester bare for denne knæla? Han får over hukte henne og djupte henne i egen, hatt av første fjell. Det er så rei. Vi kjenner de fleste av oss, og det går så svært, som jeg synes tilkommer. Vi kjente en smi her i havnene som er Søymen Askam. Og Søvn Askam, han hei eina av smyjunnen ute i Lutlevøg, og han kunde vera sin tilkjentlige maver, og så var han eisne, han var alltid kalt svarter, altså, han kom reiner og pene til arbeid som morgenen, da ging bare nek tøymer, så var han kalt svart. Og han kunde vera nok så kjentlige sammer, jeg har sagt til seg Søvn 84, men det gjør han ikke om til å få han enda fra træet, at det var tveir elektrikarer, så en av Mikkelsen, som arbeidde på en kapel oppe i Væragård, tatt oppe ved Lekstedverket. Og da jeg sier hos mennene eiter, så er det akkurat som nikker, og så er det ut i Eivind og Brynjer. Og der er det finnes jeg spilt under seg lærning av første dag i tjonen, og der sier så vi igjen at kapelen var, det var ikke etter ruttene, og der begynte så man har nødt til ruttene, og Brynjer teker så kapelene, eller enda han har bor, setter sammen og sier vi Eivind, til hver løyme, vi har ikke mer, sier han. Så ser det vi en av læringen til, for om at det er en askam og kjøp kabelløym. Så løymer vi at kablene er enda i enda. Og det er ikke smitt sånn. Men det er alle kutter, han får så om han her, og han er fyrt inn til Søymen og sier at han skal lave kabelløym. Så går vi så, hvor er sent det? Jo, Eivind og Brynjer har sett seg.
Bæði tvær spaldi hopi og hann var garvill uppi 60 þér. Hann dói fyrir resten af plenni, hann dræði fótbolstist. Og Søymen, han sier vi at Bojalud Sinti sier han, jeg blandet alt i sjálfur. Han får yfir til André Andresen, kjæpte jeg etter sinne blave blikkun, og ta i til Danalim, ta lukta i neka så kålande strand. Han kjæpte så et større blikk, fyrir yfir og teker et større blikk, og køyre til henne i røy, og så fyrir han ut i septangan, og teker en klump i septangan, og rører alt vel og virlige saman, og så gjør han den med lume, gjør så vel til den. Og han forrennet ned at hun til Væra og gjør ut henne og løgn. Ha? Fekst du det? Ja, ja, ja, sier han. Da har jeg takket så låt, ja. Det er ikke så løgn med det her, tror jeg. Ja. Notakast var Vær nækka som vær pura vanligt og tætta frattest i bøynun en nautakast skulle være. Så leip man en sted. Og det var en fela som kallast for nautafela som åtte nautanar. Her pleide jeg gøyma der oppi av kyrkjeloften. Og det var en av årsøkna til at her gav kyrkjene ordet. Ordet som tørnordet. Men tætta kasta en nåt, som sagt, ta frattes til bøynen, og vi storma og om han. Og det var otroliga nøkter av seie over hvert kunne komme på land her nere. Ta fattig av ledja nægge sånne store plankar utast vi av brunnet, og så blev seieren, han blev bare leppa over oppoi. En affær når ta stå som jeg var, øren enda noe nære, og øren som det kallar det, at jeg måtte fære nye det halta. Og ta mæren som får nere halta, det var Jakob Hans av Pjadela vennen, Jakob Hans, Jakob som vann, jeg kan ikke bare for panseren. Og han leip nere og i her, og, men han klarer ikke halta øyren, og ta råpa, han råpa så, det er få en mann nere her og træt. Og ta taka, og blek en mann nere til henne og træt, og det var en som er Bernhard Arke, og han var ikke større enn så. Så han ble ikke fysselig vekk. Og Jakob Hans tok ære hånd til reven og ære nakkene av henne. Gjør meg reis med tve nummer større. Moretsis, han kom en dag i gengen til området Høyvesvenen, Moretsis Vistheim. Og nå kommer Paul Nolsen igjen etter. Og Pott råpar av Morensius, Morensius, Morensius, stekka! Ja, ja, sier Morensius, han stekka, så. Og Pott kommer seg ut til oss og sier vi, Tjo Morensius, jeg har funnet det var vi på i familie. Ja, sier Morensius, det er ikke vi. Jeg nevnte eisen i Søymen Aska med Janne. En stortlig søver, men det inkarnerer i havnefølelsen, det kjenner han kanskje de fleste av henne i Guds og Sver. Det var det at det var så ofte han er sånn her horen til konfyrer og ovner at øyrene brottene av. Og så førte jeg hjem til Søymen, og så kjørte han det i atter. En av ferien er ta hei kona Valdemar Lützen, Ellen, hun er jo vært her hjemme vi horen i seg sær, en konfyrhor i seg sær. Og det samme har jeg Ampa ute i Hotnabø. Han er i Eisneveri ved Einare. Så Ellen helt av Nomonde, Ellen Lützen helt av Nomonde, henne er hår ved Ali og Gjørt. Så fer hun hjem, og så spyr hun, så ser hun at det stender en hår. Så sier hun ved Søymen, «Nå, det er måske mye, ja.» «Nei», sier Søymen, «det er ambassadør.» Rasmus Klipp. Han spalte jo i Hotnorkestret, og så fortalte han at Einar Ferner tar etter verden i Vestmanna og spalt, og kom i atter til Havnar, så var det så olyksalige gavan le, oppgireier, og tar fauri åman, fyra manns vid Hotnorn, og det hele truttan til åman i kjøkken bøyen, og Rasmus og en som heter John Hart Morrison, stiller og frialige med over her i havnet, øyelige hampelige, hampelige som er over i havn, at han var med, og tar ikke fremst. Nå hører jeg deg til, nå takner jeg at han fyrer. Tar ventet seg vi,
Nu kommer salatfältet här och tar av tid i hinna på rattar. Det var Johan Isholm och Heine Davidsen. Och tajplats och kartor om man har politistöjna. Ta letar i Jannart, halar i Rasmus. Tu Rasmus, vi må vara inte solidariska, vi får om man äsna. Och tar för oss om man har politistöjna och... Och bäcka i på, jo, tar, så, ja, så säger jag när de örnt med våra tar väl de eisensläppande sida, ja. Tar blir så grötter in och gärna säljer här. Och, men tar, nu har vi kommit in här, och nu upp det är Jannart här att han ser pressefaldar i buksen och allt det där sälja. Så han stöttar sig bäcka på huren. Och här kommer så, sommarvalsaren kommer så in, Jespersen, han kommer så in och säger, jag kan väl det. Nej, jag vill bara spyrja om ditt sätt att axla trä. Så fytte väl han. Jag nämnde för dig att jag hejade Lydersindra och Annan ut i Nötsjöäisne. Så att jag skulle få en pickelutla ur Nötsjöäisne. Nötsjöngar tar var ju tilltäckna för att bridja Fredrik. Och Fredrik tar fäckan och tog jag tar drucket för tölja så blev det fullt av luft och så här av namnet Fredrik. Och ena färgna tar var en som jag prövade allt för tölja och han bölnade ut och tar ringde till Lacknan och spurte Lacknan vad det geras kunde. Och jag säger Lacknan att han måste vinta bandförster om. Och tar hade så vondt igen in och jag tog och så. Och så kom jag och jag skulle ut och renna vid en. Jag satt vid den här steinen som ständer där ute över Ova. Samma vid nöken av Taimund här. Och en av Taimund, han är tyvärr i färgen härifrån. Han äter med fem på men ut i natt så äter han omgångsnäck annat än Kikel. Och Kikel, här kommer så där havna med någon man. Här spyrjar så om det passar jag det här att det är vondt igen. Om det passar, säger Kikel. Jag själv om det passar idag. Och så blev vi bytna rum och färg ut att renna vid honom. För jag får luften av honom. Och där hade så för sig rennat ut att mäla renna vid honom. Och där kom jag åter. Och det hände inte. Så ut att mäla renna ena för träd och hemma. Det är helt helt inte. Men där vi kommit tre i förna, säger jag. Ta far. Och ta måttet där skete hälarna när du inte missar. Ja, uppe vid Ötjavägen tatt vi här som autoservice är det. Här bor några stortliga förrar. En av dem, han är Herluf. Och han blev omgående kallad för annan hej och Herluf. Han tog sig så löj. Han är vid huskadar av Välpastet och så året. Men han blev så omgående att arbeta i Timberhandeln. Så var han hjälpa med över genom bilen. Och där skulle han så köra tillfärd till en hus. Dessa husen var i ferie och blev inrattad i. Men det var bara innerluckade. Och det var bara så timpre in. Och Herluf han spurte hända ner ägarmannen om mängd och kvät. Och hans ner ägarmannen han har blivit tröttare av oss ner. Så säger han. Så en av de Herluf är färden utanför. Så, nej Herluf stod här. Men så hickar han på chauffören. Så säger han. Rottra loft någon. Ja, säger chauffören. Så kom han och dom. Och Herluf han håller så i chauffören. Jo, men jag har skoj på ett dörr. Jag vet inte att jag inte loft just nu. Ja. Läga tog som jag kan minnas, jag kan akkurat hålla mig att begynna vid att här aktionerna som plattade vera nere i Tjaheinesen, det var inne i Gärnon, Sigfrid stod upp i en luke och sälte, sattne så far där nian i klubb, nej, torsat att halta aktionerna. Och där var det verkligen näka som folk farade till. Tog att här hände näka. Och Sigfrid han kom vid syn och kommentaren om det var välkvalificerade eller inte. Här var en av dem ett ord till Söle. Och han säger här ett ord till Söle, ta gång kristen. Och här var så ikoner som bjöva i Holtrussör, en bjöva i 45 år, en bjöva i ena krona. Ena krona säger han, bang, slörde han. Så gav han en ord, to skjut bort, säger jag. Det är inte Heinesen, här säljde han en skäckvar.
Ja, jeg bor på så skækvannet her. Andre er nummer 41, andre er nummer 42. Er det nægge som bjøver? Jo, det var så onker som bjøver. Så jeg kom og fikk seg som var siknet i skækvann. Pura ratt, sier han. Du skal ikke lage å gjøre det her. Nummer er til å vente nye rett og ta til gangen ut. Det er affære aksjon. Jeg halte til meg å være nægge som folk bare får det til til stortlegereisene. Jeg vet at en som var øyelig oftane til aksjon, det var kona Marsten i Aulastove, som heter Etel Djurus. Og de hadde så med nokka penger, men hun elsker jeg syta til seg her aksjonene. Og det begynte som ofte vi har bjøvet, 1 kroner, og så sier jeg 1 kroner til, 1,5, 2 kroner, 1,5, 3 kroner, 1,5. Og så hadde jeg her å høre Sigfrid, vi så noen praktfulle kommentarer. Sigfrid, han ble eneste kallet for Sigfrid og Tom. En av henne hei jeg med over, jeg skal lette være ved å si navnet av honom, men han bor ute av Fralsenen, han hei forlørnet henne, det vil si at han hei forlørnet henne til jeg får å boje, men han er ångert når han kommer hjemme. Smekkfotler, og han kommer så morgen etter, så kommer han gengande fram ved venen her og leitar og leitar, og han møter så en mann som heter Hilmar Davastov, som gikk og feier i Götter. Og han sier så vidan til Hilmar, du har ikke tjernet henne her, ja? Nei, det har vi ikke, sier Hilmar, men han tjafler ikke til det. Fær hjem til Sigfrid og Tom. Han har en hele skuffe fotler hjem i året. Hesen Sammy Hilmar, han stod en dag nere i Vågsbotnet. Han var ved ut til Paul Restorff. Paul Restorff har jeg så lite rum her som det er selv til ølinne, faktisk. Man kunne komme inn her, så stod der her og drukke en øl. Og Hilmar, han sier, han skal ut med ta smarregnar. Så han stender inn under husen, og nu kommer lykbilen, nu vil jeg avlevere et lyk oppi kirken, og han kommer kørende forbi. Og Hilmar, han stekker lykbilen. Og ikke mer, sier han. Kør vi ut til Paul Restorff. Han kørte oss ut til Paul Restorff. Andreas stender innenfor i hygge, så avlok sa alle her, så lykbilen stekker ut til her. Og ut kommer Hilmar, og han fyrer seg ut til Andreas. Innan Andreas, tekta pura rollet, hette bare generalprøven.

0: Det var flere heaporter her i havnene i gamle dager. Alt av dem var bare utenfor her. Først så flyttet det løte sin til langre nyan til nyan av i veien her. Da kom det vi til gråthuset som stod oppe vid Lodvig Brekkmann her oppe som er Lene Gråthus. Her stod det så en av tog. Og ett porter var akkurat her som kjønlagerhuset var. Det flyttet. Jeg mener at jeg kan minnes at jeg var oppe ved enden av plantasjene, og tar man konkurrende ned til Taipap, man konkurrende ned til tannveien, så skulle man, hoppet man ut og la portet opp, så kørte bilen i kjøkken, så lette man portet etter. Og ute i Tinganese, her var en av taimen som hei handel her ute, at han hadde en handelen ved ferien. Det var konsul Hansen. Og konsul Hansen, han var vetlig ferie ved kjipen, og det var så helt avlokssalig ringer jeg sjøver ikke. Og her gikk en ung kahutsjongfru ombord, og passet jo på henne og hjelpte henne på alle mater, at da jeg kom til ferie, da har jeg langt lagt seg kne og bygge om henne. Og de bare ble så gift. Og henten her, kahutsjongfru, da fikk hun bare navnet konsulintan, og hun var allmyndelig vel domt med havnafolk. Og det var kapping om til så bygda følelse, bygda gent og sælja kanskje og eisen i havn, at slippa at arbeida til henne til. Det var en anbefaling i seg sjølv. Og hun var så mykje vel domt og kjent at en som Jørgen Falker Rønne, han har skrivet en heila roman som eitir Konsulinden, og det altså tant fru Hansen, konsul Hansen, ut i Jau. Fyr kom alt og folk er bygd å selge imest her i havn, og til dømes var en som hadde Julius ur Svinavn, han platt å selge tvøst, størskvelda tvøst, nere i Vaksbottene, og at han og han så begynte en som kallte det for Herluf Geite. Han platt å selge tvøst her nere, men en av fyrene tar ikke alle, Herluf hei ofte en liten gyre på eisene, og kanskje vil han være ytla svønter, han rendte land oppe ved Bukvald. Og vi hadde en yrkjære her i havnene som var klar på en av veien, og det var Tongla Thomas. Tongla Thomas var uverleggen, den ordentlige Tongla Thomas, det var tarbeier Paul Arne Johansen og Oskar Hermansson. De skrev under navnet om Tongla Thomas, men jeg tror til at det var Thomas Napoleon Djurus, så han, det ble bare til han, og han tog bare navnet. Funt vi tog, han yrkte en sang på en av veien. Jeg minnes ikke allan sangen, men jeg helt til å være rettelig og stuttlet var det. Og baterinsjonen, han et virkelig til det som jeg sier. Jeg heter Herluf Geiti, ene mann ombord, og båten heter Barabas og fra Kollefjord. Jeg seilet ifra Øyer med grind og spik og tvøst, men da jeg kom til Bukkevald, da rente jeg på en køst. Og der gikk hull på båten, jeg øste med en spann, men da jeg ikke orket mer, så kravlet jeg i land. Og han hesner Herluf, det var noe eit at Jens Reynard og ikke tvøst fikk han dagen. En av fyrna foran av havnene ur Vaksbott og sette kaos ut av vannet, og så når jeg var ut, og her forstøvner at en heldigvisla var ikke Kajen som møtte, men det var Tetis, veldig kjipet Tetis som møtte fire her. Og baten han får som steiner til bånds, men Herluf ble bjerget. At han hadde det å se akkurat mot Torsjønner havn, og det var et langt mål om å se fra ham. Ja. Pappen han kort post her i havnene, og de har postet at de så skutt fått av mus. I høve var det ikke var mus alle mulige stedene rundt om i havnene. Og her arbeidet jeg med som kallet for Petta Post, eller Petta Rupeksen. Han rattest mus verre inn i Vestasjølven. Han hoppet jo danset bare mus hver nære. Og jeg minnes en morgen en tid der var i ferie å køre kör posten och uppe bilen så pappa nu var det musen och pappa tar hin med den en med hackbart som var här nästan tar sätter jag brette fyra så musen inte skulle släppa ut tjocken hornen och så jakta och tar hesa musen men i hållde det gjort där vi vilja så läsa musen alla tunna var nära den jag här som petta väl och jag glömmer alltid det här att han ena fyra tar musen var synte borste ta tog han och körde så här boxarna ner i hosen där som det så stod det för upp här. Det här vi tar sköt en kabarett som var här. Det var akkurat att han att tajbåtarna och molksbåtarna var komna till färger. Och tar var roll on och roll off. Så Anker spurte hva det var for negativt, hva det betydde til roll on og roll off. Jo, sier Anker at da Martin kommer ombord ved posten, så er det roll on. Og da jeg fyrer landet, så tar det roll off. Så det var så lett å vite til. Det var en som ikke hadde vært stått litt, tykk noe gitt akkurat til. Ja. Ute jeg landet vennom. Her bor jeg med over som Tja, Frans Eilsson. Hvor slik kjenner er det han døg i Paul?
1: Han
0: døg i Arntvinnatøy. Eldan døg i Arntvinnatøy. Sånne han sa rett?
1: Edvard og Diabra og...
0: Ja, det er eisnefarne. Det var nemlig Edvard jeg leita etter. Ja, Edvard. Han kommer åman en dag til deg. Han hørte jeg gamla fru Restaflo og Dodja. Og han kommer så åman her og så sier han vidare. Han atter jeg vet ikke. Hända, nu låt det sista. Ja, men det här är läge. Han blev så röster in i kameran här som en gamla låg. Och så han knutsade i händerna. Det heter ett Rasmus Klipp som var hörde till. Han knutsade i hånden och ja, så restar. Nu är det spännande. Nu är det dina dödsar. Ja. Och så såg jag till Gunny och han är så ägt. Det ska flaxa runt som enklar. Det var visst inte så olycksalig och stort. Jag nämnde för dig under Janne att jag var när jag äger upprättloppet lägkvalitet. Och borgmästaren är norr, han säger till att ta just ner under med åren flottet sig hus när jag äger. Det är helt om man måste vara lika snedig som hinner ägismän som bor i norr. Det är alla ägismän som bygger i norr. Och jag var så byen om att säga några få år för brukommen och ta gjort det. Så jag säger vi brukar om det här vaskar, du kan aldrig bli så snedig som ägismännen som är här. De känner säkert öll navn i Hans Egil Johansson, bilchauffören här norra. Han spalte handboll till ägismännen, jag var vänjare i Sadamon. Kvart evig enaste kvöld, 4-5 minuter är det vänjen som var lio, så rymde han. Och så säger vi en kvöld, Hans Egil, kvart rymde du alltid 4-5 minuter är det inne? Nej, för jag blir ut och välja mig den friaste underboxen. Han säger för källor så har det Alexalia stått ut. Jag kvällde så säger jag till att då fortalde jag för jag var alltid med dansa att det är Västman. Ja, så tack för det här. Då ringer jag Brössvig. Det var Brössvig jag var dansa. Ja, att jag dansade så tatt. När man nämner Hans Egil och Eje så må man nästan i samma andadrott nämna en vimmansjon som heter Knut Westerdahl. Knut Westerdahl, jag får ena fall in och spyrja till Knut och ta sig i konen och säga nej, han är i tjattlaren och nyser väckren. Och jag får jag får bara ner och snacka med honom. Jag får så ut, jag kommer ut av trappan och tar råpar honom att han har Knut är han som är i hyckve. Så jag säger att det är helt anmäntligt, det är det så inte. Det är inte mina verkos. Uppe i Rabarberkvarteren här bor en mäva som är Grekaris Hansen, men han blev bara kallad för miljonären. Och det kom så att han är i arbet till brettska konsulen och den brettska konsulen han byggde KFK. Det var konsulat. Och här arbetade han och tog konsulen för att städa. Då fick han en nögda pengar. Och där samma fick köksgäntan och stovgäntan tjonen. Och Grekaris han har bestämt inte varje miljon i han och finns. Men efter att han åtta pengar så blev han bara kallad för miljonären. Och han var alltid snöggert han med. Och han säger om han var i utdragen lite kvät. Han var alltid hampelig. Og så hørte jeg en sånn rettelig fitta søve. Jeg holdt det til at ta en kjeldan til det. Hun er til styr her i kveld. Og det var at en husvisinker har vært i havn. Og han har vært oppi av Væragøte. Og han har finnet kanskje noen nekken i rom. Og tar han en ved om han etter, så vil han seg ut av pissa. Og jeg stod og pisset leiser til man har finnet sin til TV, det kan være et våttelig fornøyelse. Så han skulle ha åkt og halte øye, og han heldte så i flaggstøyensene til konsulen. Og så stod han og pisset opp etter flaggstøyensene til konsulen. Men å pisse opp på flaggstøyensene til His Royal Majesty's flagpole, det gjør man altså ikke. Så han ble meldt av. Og han fikk båt, og han fikk så mye større båt, at han åtte tve ned, han var nødt til å selge ære kunder. Og så en mann, 18 år eller så er han ved at til havn her. Han stender og bojer etter rotebilen her, så i Husavik. Da brester jeg vinter jo opp om han fyrer, og en kona råper ut. Ja, det var så rymelig, fær nu når du møter henne kunne finne deg. Fyrir ikkje meira enn 2-3 mann og søgjande tar stavene i voksbått, så kom at fær unge menn her, og andre av dem råpas og sa dem, kom her, jo, jeg har disse søvende utvarpen, hikk her, hessen her, det var Abbi hans her. Annars tar jeg pleie at være ferieleiere, fyrir enskum fölse så fær jeg alltid at jeg fær det alltid að vera og ég gav hún lega næstan bæna vegin þegar ég kom inn í bílin så fær ég så plegi að fortælja þeim hvað sé ég ætti ég sé fyrst návn ég sjáförnum og svo sé ég I am your life það er gangur að löta löta svo ég tánin slínan ja man kommer ut för tar man det ferialaget kommer man ut för något helt otroligt stortligt och spännande ägstnä. Ena för när vi är en hela vik ferialaget har någon hettlänning som var det här. Och jag körde runt i bussen och vet av honom och så var det. Och vi är till havna den sista dagen. Jag minns det väl att när vi var kommit förbi sånt så begynte jag att fortälla för dem hur jag helt att när man var en god ferialaget så skulle man då att tia när man sa att folk ville ha fri i bussen. Och när man säger att helt sidan håll svevet, lät så vara vi att fortälla några mer. Och det är också nickar jag sen till det. Det är helt det vara kanske rymligt och allt det där. Så kommer jag för att bo i Norrlandhuset. Så tar en av sina hettlänningarna och säger att jag kan inte få mikrofonen. Jag räknar vid tog att han får säga tack för det och allt det till försälja. Det gör jag nästan, men han presenterar sig först. En av vika hur det var färrelägare så att det hettländska färrelägare fäller honom. Så här står vi. Men det var rätteliga väl nöjt. Och jag hoppas att jag har haft ett alldeles inte stort lite här. Tack för det.

0: Åren tog inte sändningarna skulle vi titta i skrona. Efter tog inte när färre vi tar sända med dags tonlöjk. Och klockan 8 och det sändningen tonlöjkor i 13 ölder. Efter tog inte när klockan 3 är jambalaya och skrona till runt om i country tonlöjkor. Vi tar en sändning till Inga Samuelsen, hon var först och försänt i 2020. Vi tar inte klockan 4, så igen sända vi brettan från förra personen. Og vi da var tog inn til klokken 6, og etter teg kommer battene utvarsper fra i morgen, og så gjennom sammen råttur ur morgen sendingene.
1: Jekkeren hesa vikna, 600 000 kroner.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
2: Stóru dævur er að fyrir dældinni á landskrúsnum í dag, nú hún flýtir og nutja hápegningin.
3: Ja, ég ser að þegar ár som er líin her við hefa glett okkur og langst og við frustrera ég og finnja vita nú er það, men í dag er það.
2: Förska fersklepolití har mast að það í lötni ekki yfir anbú að gera nega við elsöklar.
4: Jag kan ju inte rösa vi kommande så det känns några rösparagrafer men vi känner inte uppfört att faktiskt göra det. Och jag vill nästan säga att vi får äldre som köper sådana skotar eller cyklar faktiskt som faktiskt är knallast i det. Att det är bara spårning och tog sig och lovligare och så tackar vi där.
2: Och havsbron och är mjölframlägare och i Europa för inte långt att köpa svartkraft till fårframlägare som inte är fiskar vår boradikt.
5: Tandägen och jag vet få ett fotland steg från ISIS som säger att det är inte borradikt. Ta huxi att öll sandalanden för att täcka under, vet du.
2: Där boar Föjestovnar och dronning Alexandrines hospitalet från 1924 tackar nu för det se. Nu Föjedalden och landskrusnån flyttar i Habegningen och i det. Nutja Föjedalden gevor bäge badnakonon och starsföttje flera möjligheter, säger Silja och Lia Berg, Ljósmóur.
3: Nu kommer vi ut och här av mihattena. Här åkara kontor är bant här som vi stannar framför. Föjedalden går med sig 18-4.
6: Och i dag flyter Föjedalden av landsjukrahusen och i Habegningen.
3: Ja, jag ser att det går som är lien här vid Tava. Glätt okon och långst och vi frustrerar er och finnja vita nu är det. Men nu det är det.
6: Och i något av hölen är det 4 följestover tillsammans.
3: Hvis vi färger in till Aino här så här är det 2 stora följestover. Och så har vi Aino som är sin minne. Och vi tar möjliga 4 att göra kanningarummet som vi tar hinna skynne till en följestov. Så vi tar potentiellt 4 följestover.
6: Nåttjå omstövnar och i hoppegningenån tjeva badnakonon mera plås och flöjre mövlaikar under fyrinjene. Och så är det också mera plås till ånder, säger Silja och Lia Berg, Ljósmóur.
3: Det är ett rum till familjerna och här är det vid tog naturliga gångterna. Vi har mövlaikar, vi har rum, en kona pjus inte följa sig krossan i en liten rum. Här har hon... Här är plås att vara till och här är plås att flytta sig och man kan färra i vatt, man kan färra i hundskorsna, man kan färra i dubbelsångerna eller uppa följeleverna. Man kan vara här som man ska och så kallar man det i väs och brus och i kvarion rum i ägstna.
6: Följedalden förstås nu ur Höllonon av dronning Alexandrines hospitalet från 1924 som har haft ena större och ena minne följestava.
3: Hon är inte så hålig ganska överhåll, tror jag att hon är också krossad och man kan inte flytta sig så rädda längt. Och här är som så, inte så nägg för Anna än en sång och en ledningsdoller inne och sin dragöldplås.
6: Hetta är det nu brått vid något så höll någon?
3: Här lägger vi ett ordentligt i att bruka mobilitet, att konerna flytta sig, att det här inte bara komma in och lägga sig en sång. Du vet vita att det här hjälper att vara igång och det hjälper bara på pojna och på framgång till förändringen.
7: Så bättre omstöver till AI och på ämska matar?
3: Ja, ser han inte bättre, ja. Och så är vi ett ordentligt glädje för jag kunde nästan kunde ta det så här åt få alltså kolossalt bröttast över. Nu här var vi ett nytt sånt plås här. Alla här var kvörsut VS, kvörsutna brus, kvörsut pusslerum. Och det är helt fantastiskt.
7: Vad mest är för tickon som görs med att vi flyttar ner i det?
3: Alltså det mest är att vi kunde vi släppa ångsvägna att vika eller bruka åkara faklighet bättre. Vi har större förläggare till att göra det som vi kunde göra.
2: Säger Silja och Elia Berg, Ljósmóur. Birta Matsas Pedersen, Leijinsleje, till Rattis. Brim og Olivia var det best omtøkt og nøvne Chargenton som var født der i Førjon i fjør. Og Brantor og Elias var det best omtøkt og nøvne Chargenton. Onnur vel omtøkt nøvne Chargenton var det Anna og Bjersta. Og onnur vel omtøkt nøvne Chargenton er og Gittle, Hakon og Gabriel, skriver Hagstovan. Reie krosser førja og landstyrer leto i fela 500 000 kroner i nedhjelp etter ekvislig og vannflåna og i Nepal. Ta vær 26. august er en vannflå rakt i et økje av marsjene mellom Nepal og Tibet. Pengene ur førjon færa til nedhjelp for arbeid i tjøen nepalska reie krosser som veiter hjelp av stenen her tørveren er størster. Nejhjelpar arbeidet fevner et nu om leiting og bjerging, første hjelp, firebils skjål, nejsynjavører, med, rent drettje vatn, rent føre, helsehjelp, salalian stovel og fortjallian stovel til huske og gjør rakt. Sambars nepalsko myndelagnon hever nottur og vannokan kraft i minsta leie 1003 mannaløyv hertil og 3021 folk er jo ikke kommet at det røyet renn. Hetta skrivar AFP Tvindastofan. Og i Tibet er jo 546 folk ikke kommet at det røyet. Her heima fersle politiet harmast at jeg løt ni ikke hever anbo at gjerra nega vi elsykler. Forbo er fyrir jeg bruker elrennetjål og allmenn og veie, men Løkreland kan ikke gjerra nega vi elsyklenar.
4: Jeg kan jo ikke revse vi kommande, jeg kjører nega revsparagrafer, men jeg vil kjører ikke oppfordre at faktisk gjør det. Og jeg vil leisen si at vi foreldrene som kjøper sånne skoter eller sykler faktisk, som faktisk er knallert i det, at det er bare spørning og tog som er lovligere, og så tager vi der.
2: Det sier Carl Jansson fra Førstepolitinen som var gjester i morgonsendingene. Elsøklene er jo nekvært suttje i gødemyndene i det, men øke er åskipet, sier han.
4: Nu kan du bare vise til et latanske kundgjør at vi har faktisk ikke lyst til å få kundgjørene og til å sin kjellet. Så det er også at vi har ikke beinleis en revseparagraf eller noe sånt som beint nå ligger det i årøkt sykkelig øke. Men jeg kan bare vise til nere, her er det alle mulige regler om hva det koser.
2: Og i første politinen er det til Vero vi elsøklenar som i sommerføren minner om prottl. Ökje för icke framhaldande av era årskipa, säger de i Ullagreglerna.
4: Men det är avvis, härlig avvis. Jag vet att det var arbetet ute, men låtna tog jag att vi suttjar så illa nekvar av oss när det är cyklarna ute som faktiskt är att lyckas till att vi knallar styr. Och det tar ju tyvärr 21 år och köra en sån och tog dröna runt och jag vet som är att de kunde köra helt rättliga kört. Det här var symptomna spitar och ägstning. Och till, jag vet nu det här är det, alltså visst du köra mer än 25 så ska du hjälpa till uppe till någon. Så kanske hjälpa till, men du måste komma på 25, vi hjälper motorn. Men hese hjelpmotoren er faktisk nekvkraftigere enn den danske kundgjøren Heimiller.
2: Og i samband med elrennetjål stender Ørvuse til, ta hever Løkreglans skildom at teka hese om det er brukt av allmenn om veie.
4: Det er eisenega som er suttet mer og mer, og det er typisk helt ung bøten faktisk som kører av sin rennetjål. Og det er jo faktisk nevnt ut noe kundgjøren i tjåkken som er lovlig. Det må ikke føres av allmenn nødje i verhøver. Og vi er avlagt det faktisk ut fra kundkjørene. Hvis vi møter en sånn el-løpjole, så skulle vi tenke det. Og det er tid ikke først før. Det er simpelthen noen velmeinende atler, eller at jeg kjøper det selv, ganske over 3-4-5 kroner, nekkpenker. Og så lykkes kjøtt vi finner sånn hvor annen øde, så vil du avlagt det tenke det. Så tenke jeg det simpelthen inn. Og så er det han som eier battene, han vil skuldsette fra et ilade føringslag til et akkurat som ikke lovlig kan føres. Så det er altså en båt til han som er verget av vikommandet.
2: Säger Carl Jansson från Färslepolitinen och det säger han i morgonsändningen och i morgon. En utlänninger som har varit i världen i 20 dagar ska i följarat i det. Han är avkärd för stolter. Sambars avkärne har han stålig i nögrån handlån i Havn och i Ronavöjk. Han ska leva stålig för 3000 kronor, säger avkärvalde. Det mesta är kläge, men eisne är näka av elektronikje. Mävren Jotta sig segan. Han kom till följa att arbeta och hur vi är i juli. Och jag har valde för att kräva att mävren blir utförster. 143 grønlandskar kvinner taka stevningsna atter om a få snirilsmåle og i alt tjóa mannarallna domstolen. Ter få 300 000 kronor i endergjalde og sia at nu ræver om a få sottarsemjo.
1: Den nyaste alltså att dessa 143 kvinnor som var uppe att de tar i utrustningen, ta i där fink spiral och sätta dem upp utan att ha ju satt det skilt utan att göra vita för att det var för några. Här har faktiskt jag fick ett sms på om att här har skrivit under att här nu har vi haft en sak för en chansar om att släppa sina arbeten om att resa säkermal och röna få ett här mal i Aschowa mannarätten där domstolen. Så där ser jag som att nu är nog nog och vi vill ju hellre få sämje och sätta sämje hellre än att vi att kunna skärva skorpen av så sån om en affär.
8: Men får det så inte att ändå gjald?
1: Jo, till och med att folk att inte samtyckte och i sista veckan nettopp att en grund som ska, en sattar grund som ska göra, som ska rinta i sin kvinna och ändå gjald som finns spiral sätta dem upp. Och tar så se att här har skrivit under sig avtalet och se att här är det nu där finns ju alltså där finns ju ombering från danska staten och Jens Fredrik Nilsson han har eisne be om ombering vegna Grönland. Och nu har det så finns ju här ändå resten av att nu får 300 000 kronor och i ändergäld det för att det här och det här som här grunden ska av mitten annan man gör den här grunden väg till tar kvinnor och spiral malen men eisen till färglösningarna och experiment i bötterna med.
2: Tvær nutjar frågreingar koma at sæt, ein grønlensk bøtten i voru atleit, og ein atlar tær mongo fægiløysingarnar i Grønlande.
1: Tei vilja ta saman som hinne, tei vilja hava bægi okkurasen, og så tykk vi tei vilja eisne, eller tei har nevnt at tei vilja hava endurgjald, tei vilja lysa fram til eisne, ja. Så tei vilja kanska ta saman om at det, och nu där inte kanske inte så alltså det ju det attlade buttonen det experimentbutton det var 60-talet men det är mer veck 8000 juridiskt färgläs som är då heter så störst tror jag ska vara så det är helt åter från 1911 ta var och fram till 1914 var 8000 button för utanför Tjunaband och då har en geologa som tycker att man har varit ett namn i pappan för en är eller affären är kvän han är ett namn jag. Och det är också att säga att det är så här bötterna här som nu är så att det är vuxen och när vi får en kolt omfra att det hade unga möjliga ärva helt.
2: Sigrun Brenn som är över i Grönlandes hans och DNR grejte från Malen och Nybrettan i morgon. Bretten är rentecenter efter tunden klockan 4 och han reiser till höjra och hemma sig ökara och av Spotify. 4000 tons av svartkjafte er leten av træt til vinnerlige fiskerønter. Kvotan skal fiskas i førskonsjekve, i uslenskonsjekve og i NFC-skipene rødsnum. Omsøkten om å få lot i kvotene skal være utenrøyges og fiskemalerånen i hente 4-25. September og middeget. Omsøknen skal lysa endamål trojeratlan og kostnavaratlan. Hon skal eisne sia hvert fiskefær atlanen er bruka og hvern raskap. Særlig det, du skal leggjast av menning og nyskapan. Fiskamjøl framleitt ur svartkjafte som ikkje fiskar vår borardikt, fer ikkje kunna brukas til laksafover i framtøyne.

0: Ljóðfyrir við hörðu hér en endurgjör af en blæpipu som var funnin í en utgrefstri av ötne falster i Danmark fyrir nøkken áren søgjene. Det som var funnin i utgrefstri nun verið meitt að vera frá endan av 11. öld til sig en 900 ára gamalt. Og í sønastu sending som snúið sig förisk ljóðfyrir grøddu Vilhelmina Larsen frá en latupipu og verið skorin ur gasarfjöfur. Som vi tar då ta var henta förska latepipan Moinloik Monstischnon ett la rörblänon av summon bläpipon och just det över till döms en av norrafrikanska dopoltare bambus bläpipo som ljóa i näka som henta pipan av falster. Ta i talan om så önfalt och fatten för att jag ser frumkänt ljóföre som teg vid området och i sönast och sänting och som vi tar östne lotvurst för att höra om hesa fer är det omövligt att säga näka avgjört om kvosso etla nær de komin her. Helst hava de veri her holdt fra landomstøy, men onker kan da seme hava funnet på at de søttene vi etla åttan uiplåstri ur øren London. Arn vi færi holdt vi sang, spæl og ljåfør i hin og norr London, færa vi tatt omrøa tvei føresk ljåføre som kunne være holdt gåmål, men som eisen kunne være rettelig nok. Av tøy at de ikke vera nevnt i nekrare, gamlare, skriveligare kjelto, ber i kvosso ikke til at stedfesta at talan om gåmål og føreske ljåføre. Anna en blæpipa som Esmar Olsen og attaur av husen av kalsøytene og bosittende i havn, herfor jeg gjev okken en analysing av.
1: Ja, to, jeg kjente en mann av husen, han deg for nekken av en skjøn. Han som Karl Johansen. Jeg var en handelig med av, men jeg gav av hodet musikk og slukt annet. Så har jag en fjärrar, det råkna vi till rauna fjärrar med funnet som han skär forskjellig hål och bränt i hål och allt här jag var i gott sank urs ner, flöjten i urs ner. Det var gott med goda melodier.
2: Och detta var husen och till smadrangerna gör det näka samma slänen här ute.
1: Ja, vi körde det, vi körde det i östen, men det har lukkat inte väl. Det har mest gasafjärrar och stora donnefjärrar och annat tullukt, men det blev alltid brukt.
2: Kört tid till så här, lade på hypnar, eller kallade kallade av det, var samma hot som Vilhelmina, det som du minns vi såg?
1: Ja, akkurat samma som hon visste här, det var akkurat gjort på samma mat. Han gjorde den där långkru och han gjorde det där fina ljöet där i smören, som är kallt.
2: Och jag vet inte att han fick det till att lyckas med att stämma som en flöjt och han kunde spela lö och så.
1: Ja, han spelade på själva lö till jag brorren, det var så oförtligt. Och han gjorde melodier till Ischegans av brorren, sankernas av brorren, Johans, Gekola Johans. Det gjorde han.
2: När har lojt varit till?
1: Det har varit nu är jag all fjärsare gammal, det har varit om 38 och 39 här har lojt.

Vi tar då först Esmar Olsen gröja fra om bläpojpna han hört i husen som smådrångor. Så gärna spalt i näkra tonar på en av sovarna bläpojpå som jag skår gjort var i mån gasarfjackron jag har sett samman till ögna pojpå. Har vi skilt Esmar rätt ljåa i pojpan och husen näka såläs. För jag har stått två mån viken så gärna pratar jag vid Johan Hendrik Winter Paulsen och jag säger sig hava hörst om ett strandjärljåföre som en huskattler i stoven i Skalavik skulle de hava byggt ögna för i 1840 i Arnon. Det var skald i Heim Bru, som själv var att av ur Hesson huset och jag har sagt Johan Hendrich från Hesson. Strangen är ljåfören hon skulle vara utav en sån nämnd och Sintfanna, Sintfalla eller Siffan Strangen hon och är några finare traktorer som vi kvart binda vilen att jag säger samman så att torrförst kan vara att dreja dig. Kvose rattligare Strangen till tåndag fåas bort ur Hesson tillfärdig är torrförst att omynda sig. Hållas det i åren hon Sintfan ligger också som kunde bänta av detta. Året Sinfan är samma år som symfoni, symfoniorkester och ödebäga uslenskån och föreskån Sinfans ljomli. Johan Hendrik visste inte mer att säga om detta ljåför än att huskattlaren hade givet fröjrige kända till i gav och ta i hesen vär i färgen och vidja i 1840 i Arnon. Kvart sågan är hänt då vidar vi ditt. Om du skulle bruka fingrarna att spela vid eller struka strönsna vid boa var heller inte grått. Men från gamla tui, helst under 1000 år attor, hävda de i hin och Norrlanden, bäg i Uslande, Hetlande, Norge, Sverige och Danmark, haft imisk strandjeljåföre vid strandjön som ofta är ur säga vilon. Som miljåföre har varit till att struka vid boa och andra till att glampra. Om talan här är om ett av hesen gamla ljåföre någon ber inte till att säga, men nu vi för att loja av hin och ljåföre och i fyrst och norren och föringarna möjliga kända, för att börja vid strandja ljåförenom. Det första är din fem strandja i Lujren.

Vi tar då Svean Styrbjørn Bergelt spela Fem strandjavan Luira, som är ett ljåförre och var brukt i Norrland och så nämnde Vuchingatoyne, och som ta var nämnt Harspa. Ljåförre vid det nämna Harspa kom till Norrland helt sötne. Och ett annat strandjavljåförre är det och Svear nämna Talharspa eller Stråkharspa, och som också är känt ärastänne med land och i Estlande. Här heter ljåförre och vid stråkje vid Boa var nämnt Svenskharspa. Og i Hetlandi øyder ljåføre Gjú, og til å sove hetlengst ljåføre vi til skulle høyre.

Canada. Good night.

Vi tar då Pelle Jakobsson spela av Neitahotten. Hinn så nevnta jötaharspan eller mungikan som hon öjdra danskon och svenskon var östen känd i Norrlondon och i Vuchingöld. Vi tar här Sturbjörn Berghelt spela av en jötaharspo ur Jatne och ger en endurger av en ljåförig överfunne och genom Vuchinga utgrävstre för några år så igen.

Välkommen till Kurator, tuin playliste i utvarpenon. Kurator i dag är Karen Paulsen.

0: Sjóri og í pastafellanum lyfta. Hann utbyggvinn kantmerk out og hefur starfast som futjarlægjari á landsjúkrahúsnum, arbeidslöshipanne, AIK og NEMA. Sætnir hann finnst í utbyggvinn som maskinmeistari og hefur silt tja mersk og við grönlenskun hefransöknarskipi. Sóni Justínsen forstjóri magn og utbyggvinn maskinmeistari og uðlöf og rætjöfi. Avor hefur hann verið forstjóri og í grå akva. Nevnden fær hjelp fra nuskipanar skrivstovene og skipa i futsjamalaranon. Skrivstovan skal stola vid greiningon og faglige rådgjøving. Nuskipanar nevnden skal leipande geva tilmelde til politiske skipanna om nuskipaner. Og i nuskipanar nevntene sida nu Finn Damberg formavor, Merta Rasmussen stjåri av hevstovene, Olva Kletskjær underviser av min namia kampstalle, Herja Rekve stjåri av Lore, Sune Justinsen forstjåri av Magn, og Gjørtis Gård Leilodøtter stjåri av Movera. Meir og Male og i tundasendisjonen klokkan 6, Staffin Damberg, da du setter formavren, kjemmer av godt. Og i dag er senast av freist å melde seg til tonlagerkappingsna Cement, som verer i hest. Cementkappingen som vi hilden og i Rensarunen i Havn ved eisende vust beinleis i Sjønvartnån. Møvleis er å vinne opp til 30.000 kroner, at spela G-festival og at ombåfølger av Spotfestivalen i Danmark. Senast årene har Cement vært hilden om vare, men i året har fyrkjøperne flott tiltak til oktober, for jeg slipper undan at Cement ligger og tatt opp et Faroese Music Awards og danska Spotfestivalen. Og meira tonleiker, tonlistakvinnan Lea Kampmann forsetning mannen å spela av Reeperbahn Festival i Hamburg, Tyskland. Den skriver Faroe Islands Music Export, som fast ved utflyta førskan tonleik. Festivalen kjent for å være en av største og tydninger mest opphattelen, her alt kjøve tonleik og utnavren kunne se omnuttjent tonleik. Etter en sere gode paddler er gjerne folk kring heimen vær og vi tonelagen til Leo, sier Glenn Larsen, leiere av Faroe Music Export, og i skrivnån. Reeperbahn Festivalen fer fram i Hamburg i Tyskland 16. til 19. september. Og vevor vannar, frysker vinter opp i struknåren, skutja og ela vevor etter regn, som fraløyer frysker vinter opp i kvassan vind av utenrynkje, skutja og ela vevor. Vi nått frusker vinter oppe i struka og utenrynkje, samtrye og akkurst eile, hit en skjei til 11 sti, vi nått nye og 5 sti.
1: Asgrønne nå er sendt inn John Vitan, Kari Solstein er verstor.
2: God dag, og velkommen til Hesa Sending. Vi vet att det är en sändning som kallas Vitan Askra. En sändning här vi för att ta oss om vysende och granskning. Och i dessa sändning vid det, fyra vetra skrona, är det trutsiga samröver som har kört där i sommar. I för att ta oss av i landslig svenjaren om gosse vidlutje, AI, vi har brukt möjra och möjra i förbalte. Och efter det, ja, så släpper vi inte förbalt någon halt, eller jo, if I toss my knallblåa perle, en koi-perle. Ta av og verda vi hese perle gjer, at hon iver 1000 år gammel og funnen og gjenne vutsinga toft i Barjavik. Og så var vi ta ui fotenfrøyngar løste en runarstein ur sandmaltene av sandton av sande. Men først til landslidsvenjeren en klakstein og vidlutje i fotballet. Hei, og næste lødene for å vite at oss om teknikk, men det er ikke hvordan landslige skal spille. Eller kanskje lødsenter, det er først ikke å si om tøktene og vidløg. Hvordan tøktene og vidløg og granskjeng har brøtt fotballspillet, eller kommet inn i fotballspillet til søgneste årene, og hvordan fremstøyen ser ut. Hvis jeg begynner med spørsmålet, vi skal tenke akkurat døme på hvordan her tøktene har brøtt arbeid som venngjære. Hva er det du tikk frem så?
3: Jag hade att tackna brått neck för viskift I fotboll men ett som jag alltid haft öle centralan och avgörande tutning till video. Alltså bara till att till dem som först fotboll att alla dyster vara filmmajer och alla dyster vara grejer ut från videoupptagen och att video är att det tåls helt ampo I gerande stan jag menar. Det hade jag tänkt så att ett önstack som är just öle stora månader brått fotboll neck.
2: Och men så håller jag fast att jag kan så bruka video till alltså att jag hittar det så just över men alltså kan det månader det är sitter med en video och sitter vi en video för 15 år sedan.
3: Jag kanske inte längre så gärna det, men det är spelat fotboll. Så kunde vi finna på, eller så diskuterade vi ofta stövnar som har hänt där just nu, vad man borde gjort, men vi var släckt samt om vad har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mata, tusen steg, nej, jag stod inte här, jag stod 5 meter lång handa, eller 2 meter lång handa, jag gör inte här, och då borde jag, nej, jag borde inte, jag gör det här. Alltså man diskuterar fotboll utifrån stöv, man släckt verkligen samt om. Nu, att man har video, så kan man tända man bara stövna, hickar in, hittar, så, ja, gör det här. Ett lag att nu är, att man är samt om vad det är man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är tax, och att kan hitta ett tag, och man kan diskutera stövna utifrån tog som väljer värld. Det är ett framsteg som vi gör sig ner. Men som det är utifrån uppdragna så är man också sett kipan och vitlöj och annan gröna alla dyster vi är gröna i berg I bästa alldeles I färgen och alla lastestjocken ut och då är kvarts spärsk och kvarts nick och prick vi registrerar och sätter samman och här är vitlöj och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det här som hänt I en förbastist
2: Tälls jag tog en spännande med Sucha okej vi tar och finner 5 frysbärsk och det är någon vursmart är 5
3: Till dem är man färd att alla information om dem om enstaka spelare, hur stor det av Amerika, vad det har gjort, hur snäga älningar det har haft, hur snäga rattar, hur snäga skojbar, hur snäga rattar, hur snäga syna, hur snäga framöter, hur snäga skåd vid detta, hur snäga skåd vid innanför brottstaden, hur snäga älningar vi har från en vägspelare, medbandspelare, hur typiska linjer vi har I spelaren, allt och fast allt. Ofta kan du, eller du ska säga efter att du inte vittlig så gör information till det är så näkt att du måste ankra mat att ge upp vid dig själv, vad är det som du hickar efter och vad är viktigt för dig, annars kan du köpa bort det, det är så näkt med information om från enstaka Han ena så förbas och kvar ena så händing som är förbas just nu.
2: Och särskilt på när vi alltså och så kommer ut video upptagen särskilt vad som kvar var klart att se och I spel någon.
3: Ja, ja, så vitt så vi får en alltså vi ska ta oss lastest Jakob så vi tar att han vill filma det flyger I kipan det var så egentligen så tar så att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det där ett UEFA-system och här som allt vi trackar vid GPS så man vet alla när kvart för önstack spelare är och så är det det som är det event där det testar registrera kvart spelare är eller kvart händer det om det är sparsk om det är en duell eller om man skallar eller om man skjuter alltså allt det här vill kort säga man och här kan man sånt få en läkare information på sig Och så vill det snurra sig gröna I att hälta kipan och falska som sitter och tacka och så vidare för det. Och här kan man så få avbändningar att man färger så tölen så gröningarna är. De ska säkert spela och så kan man hitta att man ser ju att man kan tölen lackare än det player vi är. Eller hackare än det player vi är. Och här är ginger väl tjockon, här är ginger mindre väl tjockon. Men jag måste säga, jag ser att man alltid hittar att det är minst ögna för själv. Att han har, alltså som jag, man kan vara själv hittar mun ej om vad det har hänt. Och för att de rönta som jag har och har sett sådana här förbås så är kanske inte omkring samman än jag själv. Och jag kan också Så vi inte bara lydde att jag som tackade I Gertelman. Så jag hittade oss själv och gav mina egna klipp och kanske mina egna nyheter ut för att du som jag ser. Så det är en kompetition av en sån här vittjer, tältet vittjer och att hittade, eller vi hittade.
2: Och så är det där, jag tror inte att du har EU-blittje och man analyserar Disney själv. Men så går vi också ner och spelar den här själv. Och det här är tackningen kom Nekvin till att det bäge monitorerar till att han vill skrasa ett alla tydda. Du nämnde nog din karantjär. Men också gå så halsan eller gå så stövan ner runt kroppsmässigt. Ja, det skulle ni bruka.
3: Alltså för att man får träna fotboll det så för att bara göra ingress och så får man lov att hänga stoppor och han hänga flöjte och vem man ordlar avancerar och så hänger man kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu tar man för att vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS västar till Kronstark spelare för och jag väst och har sina egna GPS så lite hilster som är I Richmond och just västern som skrasheter alla rörsler och fer och kvar ner och allt det där. Och ofta brukar man pulsor som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar, alla distor vi har filmat, vi har också några egna kameror som filmar. Vi brukar droner, vi filmar träningar. Att det är så näkt tack nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så har man redan näkt sår vissa här. Och det här ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt. Och det är ju ofta att finna till att gå så brukar du det. Och kvart gör mening och gå så räfest och allt det där. Så här när jag sparar till nu som är största förbollen är helt övrigt nu än av F4.
2: Särskilt till, eller så tycker jag till så kipande på den här vägen om en förbollsspelare just trötter. Eller nu är
3: Det då så jag vet distansen där renna. Alltså hur långt renna då? Det är live. Det tar fem man in så kvar stampat med distinerade träningsnär. Tar vi tränat dem så vidare där belastningen där och det är för det ska inte vara hackna vi. Så fyllde vi via pat och så kan då runt och då kan på 2,5 och så är det så runt här då runt kött eller high intense det är sprint det. Och så är man väl en gång om hur snäck ska lavera det för det. Så då man håller det över och titta så här med distan. Så han tar fem man all in på att vinna och spela. Men tackar man för att vi går så belastar är där. Hur man spelar nu som spelar kant. Okej, nu har kommit på att små spelare kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vant för han inte orskar mer, ett land kan få en skia. Ett land totala distansen kör någon mittbandsspelare som ränner ner efter fram. Och nu har kommit upp på 11 kilometer och till 15-30. Nu är han en match som kan han klara och så gör. Så tänker man följa vid nu, bär under vändning och i dist.
4: Till att under dist så kan så följa vid nu. Av så en allägbara ett land mittbandsspelare. Så okej, han tansar data och visar nu att han är vant för att han blir mer och han kan få skia. Till att nu... Du måste ta kastot till kanske det ser ut eller vad din.
3: Det kan låta så vet jag. Ett lat annan bergs nu är nu har han arbete så här att nu är det minimal och för en övriga väl där sista kvarter eller så tror jag något när nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som in här eller så du kan bruka hissa informationer till forskjellige och ta så för vi vet lite det här för Jean de Ferre vet att är vet lite för sitt och tolka alla som informationer så ger det då. Nu är inte bruka där han är inte sprinta och i touch något där han så är mil för nio. Nu är två ting som ända antingen att traktor kan göra en fail eller kan han få det att ske. Du borde ju nu. Alltså det här är ju sånt nästa jag är säker kom just nu.
4: Och är man läser sånt där data att jag ser en avspelare han spelar bäst första 14 minuter så ska det ju vinna det.
3: Ja, det kan man gott. Alltså till det här som kanske vittlig kan i förhåll till och människa till det att det var reella data och så börjar så just här man ja men för 3 minuter sen och för 2 minuter sen och ta hända stå med här ta hända hett alltså. Det kanske vi kör klara som vänjer hantera men det kan vittlig ganska för göra för jag kan att ta reella information och komma vi med någon ont distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
4: Här har tid rönt med sådana kipan och en ordentlig distan här tid här var analysera och se ja, bär vågklagare och distan och vad händer distan live med en avställning av vitlutje och takten är på alla tiderna med under distan.
3: Ja, så vet vi brukar takterna under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av Addisten och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här som vi tar av tältar eller tältlar som vi kan sucha till fita kan man säga som man ser över allan vötlen. Här kommer vi följa vid. Det är bara att klippa några stövare till hållag eller lagt service som man har brukt för tog. Så här har vi då GPS-data som är omfer och avstander och allt det där. Så vi sitter vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske ankra och instaka kipan. En kipan är som vi röntat en hemma distan att se vår kamera Addisten och att här akka hända kipan vi sett upp till att de följde vi ju spelar Jakob och så säger han från visst avstånden och kan öka blir ju sen stor att kvar vore det sånt utsätter i varje spel Jakob var det kanske att för vägarna nu för näck plats att för vägarna eller mellan vägarna och mivad nu för näck plats och vinst så i här med dessa spelarna avstånden förstår här vant vi hinner kan spela så Jakob ner och så gör det var så rätt ja som men jag tittar just här som vi som vänjer sig det fungerar vi David Hitchett det nu men jag kan bara ju mena att såna sheepan för blue och mer vanligare och evilas jag kanske är ju som av fällen i blir
4: så att analysera alla tröjorna med under distan.
3: Ja. Och så kan man bara få alla information i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video. Du kan bara köra det i samma system och be vidlöja filtra vid. Här råknar vi med nästa som visst inte långt är någonstans.
4: Och ett annat som måste kommer in till är att kan man inte säga vi har nämnt, vi nu tar så att vidlöja, men vi kan ta några andra dömer. Vi går för en granskning. Här händer också en ölig rygg innanför granskning, innanför fotbollsspel och lögare mässiga. Vi ska ta igång för dömer. Hver dömer kunde du titta fram här och granskningen har ganska brått, men hverfall kom nekv in?
3: Ja, granskningen har brått fotbollet en nekv till sociala som syste 25 år. Alltså, jag fjärsna var alldeles under granskningen, och jag tror att jag fjärsna var alldeles under akkur var i Liverpool och John Moore. Och så John Forsen av 15 och akkur i Holland och Australien har granskat. Alltså, det var i mest. Och så jag 15 och uppmärkt alldragskiften och de här. Ta med den där Københavns universitet, han som heter Jens Bangsbo, som är en sån undagens slåare av Florio, och så säljer vi fysiska granskningar för fotbollsspelare. Och här var med annat åkare fysiska vänner Magnus Moore, han var ju en läsande akademiker, så han blev pastor av Nagasa Granskning i Bangsbo. Och det var med annat för att tracka fotbollsspelare och arbetskröv i fotbollsdistan och samanlöckna kanske, och en har dolt vid en ära, en spelare vid en annan. Och här gärna kom Nagasa Granskning om arbetskröv och kröv till den fysiska formen av spelaren som kommer här och gör 15 och hever avskan hos man tränar och hos man vänner för att få effekt av vänning och Nagasa Granskning om fysiken. Och lyckas man så kommer från bo i nollen och kommer in och i 4, 2005 och så fer alltså det som är så ända till som explosion av granskning av fotboll alltså det är att hit är det sporadiskt och det vet inte och det vet alla tojna men så sista 20 åren heter det blir extrem granskning av alla mellan himmel gör med landa för det ska vatten vara kallt eller hett direkt för att få bäst upptag alltså fysiskt ting och mentalt ting och till granska och alla också andra ting alltså fotboll taktiskt och ting och du nämnde ganska brottspark hur ska man sparka brottspark eller kvadrat största möjliga för hetta just det så till extrem granskning av fotboll
4: ja men det är brott brottsparsman dömer alltså är för allt därför ja det ser mig jag kanske går så där att som jag fortalt igen brottsparsday skjut upp hjörna så ett latna så heter 35% chans för att du får mål och så lite jämt tema vidare som smart on
3: grad här hade onkt och kanske ända vi är bara alltså sen ger normalt vad det ger gjort det han kanske redan och i brottspark och analysera alltså en tendens visst du jag försökte jag så det större målet för att bränna så visst du ju bo upp där man flyttar så skundar det sparka så det större målet för bränna så nu har du nästan alla fotbollsspelare här där man flyttar så stannar där 5 sekunder som stannar nästan 6 tjejer blir det sån lunch så stannar du där vi kanske visst alltså det större målet för att skåra och så var det alltså kanske gå kvar är störst sannolikt för att skåra brottspark jo det visst du skjuter nog så harsht ja okej. Ska du köra också när vi är och stannar? Okej, okay, ja. Och helst ovalliga malen. Och så ni står ner faktiskt där som vi hittar som visst som smadrar. Om du smäcker bulten på tryggan så får du mal.
4: Ja.
3: Så det är ångt i alla gränser i ferie sinter och ja. Ja.
4: Sida.
3: Det visste vi.
4: Så som data sida som vi alltid har vita.
3: Ja.
4: Men något annat som måste hända är nu att man börjar östna att granska ojlövnar till falsk att tja spelaren. Alltså till ett framtidsscenario att ojlövnar kommer att spela in. Kvar tun bästa vänning kvar det tillbruk för att du vill personifiera.
3: Ja, alltså och sån individuell vänning av fotbollsspelaren här vi vill till och så där går alltså fysiskt att här så spelaren här bäst mest bruk för här vänningen just nu eller han händer vänningen heter slä vänning är mest effektiv för handspelaren och så vad gör och sånt här för alltså vad gör att man kan så för kan du lära när du spelar och finna till att man får en ordentlig individuell träning av spelaren som är kanske grund och i ylevon och gen och jag spelar inte. Det är så gång till gränsen och det är kanske för att komma.
4: Så det fyrt är att Vitluch också för att vara en personlig vän här så att du önskar att spela någon?
3: Ja, är det också, hvis man också om kvällar hänt det sista, hvis vi börjar med de sista 25 åren och det hänt innanför gränsen av alla möjligens vidskift och ifall på allt det och hvor takkning kommer allt från video till GPS och tracking och ja, alla huxande skipaner och tackne och så är vittlöj att komma in att träta så sist jag och jag började arbeta via att vittja det stora datorna och så är det ödelags också så att här för att det nästa arna för det här ordentligt som kallar det explodera men det här för ordentligt att blöja starting att vittlöj att skipaner för att analysera datorna live med andra spelare och kan göra det kan göra det så man hjälper vänner att rädda så är det något helt till att landa så innan där som gör det om att nu visst du nu Stefan jag har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tusen så 8% chans större för jag vinner det nu som distance är ut eller som gång till jag kan nu ut och spela just nu så har jag en trobladgare som hinner spela just nu hvis jag spröjt att här så är det 60% möjligt för att hinna få mål nu att det här och jag menar inte så länge att jag ser på en kramata en hjälpavänjare som analyserar näkt data hickat video och grönar och så här samman en jag har extremt data nu och så ger den några grad
4: så så det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts
3: att ta som tar som är det att ta imna landslig halda det är redan natt att uppfånna en vitluts för mig till att halda er robber bara spelarna att välja så det är redan inte ordna vitlutsvänjare som du hör sig i landsligen men jag tar halda det är inte mer komplicerat att kanske finna vitluts som kan starta Atla men
4: men nu kommer det innan till nu har vi tagit som takt allt det allända datan men hver är så vänjar intuition med ta människa intuition hur så spelar hon in i det
3: ja hon ett mån att inte hever hon är ekvillig och sådant utning till att efter det här du kan få alla huxande informationer och upplysningar och data och du kan få det arndist och du kan få det attadist och du nu kan också få det underdist till allt med himmel gör det kan bli så här informationsoverload det blir simpelt för nekvar information du klarar inte att hantera där och du klarar inte att attacka stöv till där. Och tingen brötas nog så kött i utrådet att allt som kanske är en ny stå på nu om 12 minuter så är det just det. Så ta vänjarna som ska följa vi och täcka ut han är stadig och centraler också. Det här vill säga man har haft röntor av att vara vänjare och man upplever sådana ting och man har sett sin ojta och man har några förlagar äcklöja och den intuitionen som kommer där man har förbatt så man vet inte alla vad det är som kommer man upplever bara att man har en känsla av att nu är ett land här gäll eller gott eller här är möjligt det här stadigt när jag säger som är så utstånd, hur ser vi några grader att säga att du faktiskt inte hanterar och tycker stövet till allt data som du kunde finna under den fabriken. Du var nöjd att lojta sin dra, även när han kan hitta dess ner och säga att det är en möjlighet, eller att han tror att han måste göra, att han skulle inte göra. Och så kan det här vi att läsa information och tackna vid en tänare av en hjärna, spankramata. Vi säger att nu ser vinsterkanterna sin trött och hur ser jag tölen han ut vid rändning? Jo, han runde ölen och hajen till som är 25 minuter eller 20 minuter. Så han är trött rakt nu. Spankramata blir det helt klart att samma spel, mittlen tackna, mittlen vittlöj och tackna granskning och så fotbollsvänjar som så man kan bara ha runder av standard 4.
4: Jag kan vittligt spela på sig på Nekir. Här spelare, han är grön nu, men nu är han guler och om man låter vara en rejer. Alltså.
3: Jo, det är fiskkibarna att säga där fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han öjlig belastad när han låter. Eller nu är han så runder som han kan sprinta. Nu är han vandet för att han i körskammar eller kan få en skriva. Det kan man få nu som är. Och så kan man täcka stöd till det lite, eller fylla på honom lite.
4: Nu var det inte ordentligt om alla fotbollsspelare, att linjen för en brukar sig här västander.
3: Jo, jag håller att de flesta linjen brukar västander.
4: Tyna brukar västander.
3: Ja,
4: det har främst också tankan om att nu var det inte att två feras runt och hyckret är distan hyckret fotbollsspelaren. Men är det nej, kan du spela hitta data och säga okej, här är en underspelare, han känner få några god data som passar väl in till det som jag brukar för det. Hälsan här, tälts jag, nu får jag hitta honom och nu får jag hitta honom. Och släpper fram till Danmark eller Nolsjö Väst eller whatever call you. Alltså, det är rätt data som kommer först in, så får man hicka.
3: Jo, data är väl ögonen och löjklot och i scouting, hvis man kallar det alltid till liksom, en skårfjärd. Att man löjde ett spelare, antar du man ska, som jag ska bruka då en landslig, så ska jag ha det som är bäst äcknare till det. Eller hvis du har ett fel, ska jag ha någon spelare. Så det är scoutingen är ögonen och datamärsning och grunda i data. Hur snäck kunde renna, hur snäck var dueller vinnade där i häsen, hur snäck var dribblingar kunde täcka. Det är ögonen centralt nu. Utan man löjde ett spelare. Eller ska mäta om spelare och spelare avrik. Men det är bara att det är akkurat oj, jag suttar spelare. Jag suttar det här personliga. Jag suttar också att reagera under av sin ting. Och det är några ting som vi tror nog inte kan se där än. Men det kommer nog att det hittar en hyggande förbassast. Och Bailey och spelare och säger spelare. Du kan hitta efter, okej. Det händer en del så händer typiskt till 18. Eller här spelaren, han är motgång där. Han är osakalt. Han kan bara göra det. Så det är för att hitta och märka och sucha fotbollen till hela snäcka sidan. Men det är att kombinera vi informationer och känsliga. Det är nog det bästa, det är samspel.
4: Och en bröjning som i omynt bara östen kan hända, det är bara en tankar. Det är att rattlande kött så färre fotbollsspelare får ett lite, vad man kallar för inner, att det är lite hatalare inne i öra.
3: Ja.
4: Först i Adlo, ja, så tar sig en klackstan vittar. Vi är i Adlo, så är det vitlöss som tar sig vittar.
3: Det kan gott vara. Det är en tankemangel också, att få en liten lydchip i öra, eller lite tävling i öra som man kär. Och så hör man, och det är banken, så kan man röpa nummer 12, trösta kattelsystem. Trösta 12, så får jag bära hand till att göra det som du råser igen. Eller att du ger allt liv på till allt liv, men nu måste du fram att pressa, eller nu måste du för attra värja, eller kan det ska vara det här drockning inte så länge. Eller
4: att det var en vajklad nu, tar du högra såg, eller en vajklad nu.
3: Ja, det var det taktiska bojen, ju, till landstaka spelare. Eller att landa ihop, och kanske kombinera vi tackning och vi vet inte, det här hade jag syns, kanske inte firmar, men i håller bara framvis är det öde viktigt att man tänker stöva till allt det där, att man inte bara fyra stäv i ödland. Det är också redan en dröm om att man uppfunnit kipaner och tål som man visste att det här var väl, ska ske en joke, men bara att bullshit. Att det är ångefekt och det börjar bli tvatt långt som runt har sällt den av öre. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa sig det bäst, inte att vara helt av fronten om att tänka att alla nödvändigt som är lätt andra som brukar det och göra misstöjning och få den rycka och så lite lycka att han fyrer. Och så tänka att det som har varit hur rycka och här är vi också häppen och allt är ju i landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnen, han är professor, han är teoretiker, akademiker av hövun allt som har stig innanför fysiologi och idrott och fotboll, men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också en fyrvande fotbollsspelare, malmäver och akademiker PhD samstav i FSF om fysik och allt det där. Så alltså, vi är också häppnare stöv, vi har teoretikerna, akademikerna men som här var fotboll som bakgrund då just nu. Tandkombination i halde hon i tunningar mycket. Tog man väl nötter att välja räka och man väl nötter att räfästa att det kan bära allt färre stäv i takten utan att också så.
4: Men det är inte det att vi vill inte åtakna. Hon kommer och vinner marmar. Du har nötter det. Du har nötter det.
3: Det är en långa görs. Att bära sig 20-20 år. Finns en näck större lag. Och det som säger, vi så flöjt in i så stoppborna som har brukt anbojen, som har brukt fyrkärin där. Du vet, nu är det...
4: Så jag kände också att man sprötar i akrarna?
3: Jo, jo. Till och med man kan finna sprötar i akrarna så man kan mäta temperaturen. Till och med så att man gör det nu där skuld till. USA spelade i höven hit. Så testade spelarna i en höjden tält. Vi matar in i blån och så kan man veta kvart håll det hit är bäst. Och så gör vi det. Så möjliga är det nog ända läser.
4: Men så
3: och det kan färra alla möjliga vägar. Och i vad jag säger är det också överdrivet. Då jag håller man med att finna ut här kvart är viktigast. Kvart är det stora procenten jag hämtar. Tar man ner ämarska, jag tror ju ämarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger dem mån. Är vattnet hett eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt vis. Du måste säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
4: Men i Håksbergen, det förska landslige ska spela med åter. Lätt att kunna säga att de skulle möta Frankland. Det är ett extremt döme. Så stannar Tho och Magne och Eili och Atle och Negrerer. Och är det Lute Taime som är en enorma data. Men vänjaren till Frankland, han ständer här och har kanske inte hållit rushfolk. Och allt och kogar allt nyra. Tälja, månaren i mittlen. Alltså tuttlig och hansärlig, han blev nog så stor. Sean, det kan stå vinna några procent via bruk av vitlöj, bruk av takterna, men alltså han brukade ojst till 2000 ensamma du brukade. Alltså Elbjörnsen, du måste vara vi just nu, du ska ha näkast mest känsla att vinna dist.
3: Sean, det, och det ska man och man brukar takterna och det ger vi sannolikt just nu, bär jag inte för att gå snäck takterna vid det här och vi har kunnat gå och snäcka kipan och allt det som vi brukar. Och till vuxen också näkt här att mer information, mer data, mer statistiker, mer video, mer fler folk du brukar för att vidja det här. Men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare till åka som är sin smärre som inte har snäckt folk och så. Hvis vi vidare ett lövet av vidare steg, ja men så är Tyskland halv trus, eller Frankrike trus, eller England halv fjärs. Alltså, tar det här stapar och halv som arbetar vid ting och analysen och gröningen och lacknat. Alltså vitlogen kanske kan vara hjälpare att de är smärre nu att vi att gröna tjötar, vi har hjälpare falskon att gröna informationer och så vidare. Det kan gott vara en hjälpsak.
4: Jag tror att du får bättre
3: än det. Ja, min kommun och mittlen resurserna på den måten.
4: Men det ser helt annorlunda ut till deras landslivsvänjar och tycker ni tar hem dem alltså. Det är takten, granskningen och vitlöjt som kommer in.
3: Helt klart. Och det är ångat vi är sådana här experter i fotboll för som det är nu och sådana här takten i fotboll som det är nu. Så det är alla städen, alla tygna och fotbollsvänjaren, alltså som är kanske bara fotbollsvänjaren. Han ska just lära sig att bruka experterna, bruka takterna och vara vidare med om kvät är viktigt för Jakob. Det finns balansister. Så kunde vi tänka enkelt på i redan ett tål och det är två fast enda läst tål. Men för Jakob snurrar sig om, hur så ofta kunde vi komma in i brottstaden till hinna skåra mal, när jag är tjota? Och hur så ofta kommer hinna in i brottstaden till akna tjota? Tog, hvis du ska göra mal i förhållande, så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bara inte utanför brottstaden. Så 50% av malen är skåten och i brottstaden till Mussolin. Och för som malen möter så är det detsamma kan man säga. Så det viktigaste är det för Jakob glöms. Hur ofta kunde vi komma in i brottstaden till hinna älslåta? Och hur ofta kunde vi undgänga hinna komma in i brottstaden till akna älslåta? Så det större möjlighet för att vinna fotbollsist. Så kunde hinna ha 40% av spelen eller att det kunde vinna 15 dueller ut i vatten eller vad det är. Det är det som jag röjna säger att vi röjna eller alla tina och måa göra det att vi måa finna fram till det här kvät är pura avgörande för att vi ska klara oss väl. Kvät hanker samma vi tar det här som vi är som fotbollsspelare och kvar styrker vi har. Och hvis vi för att extra proteinbarer och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar det är små i marginaler man kan vinna på. Ja, så missar vi det här som är allra viktigast. Så tråken är den eviga kampen att skilja mittlen kvät är tuttningar mycket och kvät är lyga mycket och halta åkna det här som är viktigast för Jakob. Och det här halta i östen vi runt och jag tror att.
4: När är det nästa dyster?
3: Ja, Jakob, så vi ska spela i september. Alltså det här var en vindag, ja. Landslagsvindag. Vi fyra dyster i september och oktober. Allt vindag blir jag i ögnetjund där september till satt oktober. Och, så tack så länge fyra dyster.
4: Var du kanske spelar med dig?
3: Ja, det var det. Ja. Vi spelar med dig Kazakstan och Moldova och Slovakia och fjordis nu så att med Kazakstan.
4: Och hade lätt vitt lucka för att analysera det snart att du kollar upp inte hitcha.
3: Ja, vi till Berge. Så vi brukar Berge till här gröningarna som kipan har gjort. Här som vitt lucka just nu i Pjoj för jag ser samma manager och försäljsord. Och så jag ser till mig just nu själv att tentra en distra Kazakstan till Sverige. Från första minuten och hitcha och så hitcha och klippar också sjur och hitcha. Och så får jag sitta en gång och sitta reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde flera mer. Det är just och tager grönaren Jack Noisen han hyggrar just efter distan så att det är bäge det är så vittlöjt ganska analyseras fram till och det som vi själv rejätter.
4: Och så har det fyrt att nästa 2-3 år är det en större mening hända, en bröjting.
3: Alltså jag kan bara vi har hittat 2-3-4-5 år efter och vidare och så kan det hända vi tackna och vi appon och vi tältekipan och så till att vitt lyckas på händan maten kommer det iver all samfällagsvidskift och just nu utdraten. Och så kan hända det nästa 2-3-4-5 år så må ni stå med att det här är vera otroliga när möjligheter och bröjtingar just nu vi tackna och vi vitt lyckas.
2: Vid tås av vi landslivsvänjaren Eion Klakstein om vidlutje i fotbollet. Och vid släppa inte fotbollet någon helt ett land. Jo, det gör jag vid. Men det är förresten inte att se om en blå perle. Denna, vi kunde kalla den för en KOI perle. Och en över 1000 år gammal perla funnen i fotfröjslien utgräfster i Borgavik. Framför mig har vi en pickluttla äschen och i så här luttla äschen är en öliga vöker blå perla och ansölja Selmarstötter Porskjus fotfröjningar. Kan er att här fyra en blå perla?
5: Ja, det här är en perla som är ur gläse och hon är säkert, eller jag tar vid det, hon är inflott till färger och utkinkatoj. Men vi vet inte kvejan hon kommer fram, men det kan vara ur Skandinavien, ur de stora byn, till dömes Ripe eller Hedeby. Och det var ju stora handelsbyar i Mjöld och antingen så har folk köpt det här eller det var flottare in vid Kipa. Och den där perlan är väl så vid parstret av en här tjet, en hostjet vid öronperlan. Ja.
2: Och den här blåa perlan är funnen i utgräfsen som är en toft, eller vetsiga toft, som är i Borgavåg och Klagsvåg. Kvar har du funnit här så här perlarna?
5: Den här perlan hon blev faktiskt funnen här som det hettler om man är möder Åarbackan. Så hon var inte funnen i någon kontext, i någon sekundär kontext. Vi kina i mitteln har vi gräva mitteln. En primär kontext och en sekundär kontext.
2: Vad man vet, vad snackar man om?
5: Ja, det är primär kontext. Det är allt om vi har ett hus och vi vet akkurat hver vetsen är det och allt och vi vet hver flyen är det och för låten ligger i en ärfla och tälla som att säga så gott akkurat sig här och här och här och tog i tojarskajnån och tog i fasen i ösen, ja, visst man ska färda ner detaljer. Men så där det är sekundär så är det att det är visst de måar bort sig av till och med backa som det ger fram vid tjåarmalan i förrjön eller fram vid en A så, så är det inte alltid i det primära här som tejer du mistaner i eller laktaner i men så är det må samma vi hinner och färren ut av till upprona stenen här till Eveli. Då kallar vi att hon har funnit någon genom sekundär kontext.
2: Men om vi skulle ta er festen av något lunda, vad tar vi om? Alltså är...
5: Ja, då tar vi om i Vushinga. I förrjön tar vi alltså middelen är 800-trus och 8000-trus eller 2000-trus här om. Så vi är ju till Järskajnen och hon låg just öron blå och perlon som vi har funnit i ösene. Och om vi tittar på imska böcker som är utgivna så tycker vi att hon lyckas ta emot, ja.
2: Så om vi då är med dockan om Sigmundstorg och Martusen att anker kvinnan eller mäver här och bor i dessa perlorna. Men för skildrar att den här glasperlan är inte gjort i färgen, hon är införd.
5: Ja, hon är införd, hon är inte gjort i färgen. Och jag nämnde tillfär som vi finner och vi fått för en ogräsrund. Och sen som idé har vi inför en rikvia och frukt och grönsagon och klävon och smycken. Alltså här med hårt så är man införst och jag nämnde alltså de brynene som de har brukt av fidestöjna till ösning inflott och rändlar som är brukt att det skulle spinna till ösning inflott. Så här är och jag nämnde och i färgen som är inflott och vuxingat och ösning mjöld.
2: Det är en annan öliga vöker perla som ligger på en till syna och en vara brunlig vid en pen och flott och minst. Det ser ut som det tecknar av att det är den även. Det är säkert bränt och det är helt så långt. Han har perlan i östen funnen i Borgavik. Vad är det här för perla?
5: Jag har haft i östen en glasperla vid öliga flott och minst. Och långt har varit det specialister i att göra perler vid flott och minst. Och till allt möjligt, till striker och så perler som just så dräckas som sommar då är minst. Och man kallar det för bling-bling-perler, till exempel det är så flott där. Ja. Så, och det har man också haft i halskedjan, och samma vi hinner perlerna, så är det väldigt lyckligt att få in när man har haft sådana bling-bling-perler och bjäser. Ja.
4: Och vad men du nämnde kvinnor eller man, vad är det kvinnor eller män som har borgetta?
5: Vi räknar via till en kvinna som har borgetta, ja. Det gör vi, ja.
4: Men så för att jag hållit och just ni står där med borden och framför jag kunde helt uttitcha när vi har lotum fram som är funner och i borgavik. Och att som nu har finns med handskar och att som är också i bojnamen som också har varit att suttit till nu för att sälja och få oss ödning handskar och vi för att nema vi nägra just lotum. Det är ju i tusenarna gamla lotum som ligger i. Framför mig, om vi sitter här uppe så hållit jag igen och stå inne. Som hever, så som det är skåre minster utav, eller till kvartfall ristse, alltså onker hever skåre minster utav, pura flätter cirka 1 cm tjocker, pura flätter och här är flöjre så har ni flätter stöjner, vad är det?
5: Jag hade faktiskt bergeplater som man har brukt och här nu är vi kommit för att bo i Vushinga då är vi för upp i Mjöld, och här till Ösne när man är inflott, det kan vara från Hettlande, Ettland och Ösne från norra. Här man har haft stor öke, här man har högt efter stönslänen. Och så görs det om till bergplater och så har man bäka flätbrej. Ja, som är dömes görs det bygg och det hävas inte så lätt. Och det är ju mest brej som de har brukt av er flatt. Och det är rätt att räkna så väl.
4: Ja, det är simpelt en så här var det moderna då. En bergplata som... Ja, alltså sånt, det är ju fullkomna mögning på flatt och... Pent Atlantos tid, men det var så att skåre riller och i fyrir att jo, men det var vi inte ska hästa sig.
5: Ja, nämligen, ja. Det var det just. Och det är, så vi finner vi ett helt snäcka rester att, ja, men det är ju intressant att man så i det här hur man så näka nutcher hotter, att arbetshotter, arbet innan fyrir att om man i det här kunde funda några sådana badgeplader så kunde man ju sätta till analyser, jag ser för en gång och så kunde ta ju tej och tidje och prövar och så vidare om varför släga brej är det där, kan det vara en droiler till dömes, eller det är flät brej och kaffe och kottslå som jag har brukt. Så tror jag att vi vet också inte att det är tusen som föringar har ätit eller folk som bor i Wuchinga tog ju med, det är en fiskar som det har ätit. Så det var vissa kanningar som vi tar. Men det är inte funnit alla städer i färgen. Det är funnit i uppståbart någon larvök här är det funnit. Och så är det nu i Klaxvik och så är det städer. Men så det är inte värre en stor inflottvöra, alltså bergplattnar. Det är inte allt som har brukt det. Och så är spårningen kan ha det som brukt i städen eller har det inte haft behov för det att ha det.
4: Så det är inte för korma saken eller så?
5: Nej, det är inte för.
4: Men nu nämner du äldsta och ett sorts abeaka. Här är det flera dömer på andra ting som har lio en äldsta som kvart på att man ser att äldre är det.
5: Ja, nämligen. Här är det också som kallas förrest ojländabråd. Och här ser man heller inte av ötland och ogräst runt om sitt haftanäs och larvåg. Här kallar man akeramiskt. Och här märker det att här är det inte keramik, alltså ojländabråd från den gör det löjre. Men så tar vi så ärgesbräcke, det ärge som är där. Här finner man från Sankt Vuchingatui, i sig här förskolade brådene. Och den lokaliteten, den ogräsren som Dittlar Maler gråde i, blev ösen i olja väl tojarfester. Och den visste man, men man visste ju inte ordentligt ären när började man få sig förskolade brådene. Är det i Mialt eller är det ösen i Vuchingatui? Och det fick man så stäffes ta att vi tävade långt i Vuchinga tog i följen. Och det här var vi så ösne från Ukraina och Klaxvik.
4: Och det märkte att löjer har vi gjort i följen, eller kan jag märkte?
5: Ja, det märkte att det är simpelt en lokal produktion. Alltså man har framlått löjer i följen som, ja. Och så i Ukraina finner vi så bara ojladda bråten i Adoy. Och vi tar alltså svap och skriver om det i berättningar i 1600 och 1400 och 2400. Att det stöjande som är i efter i färgen tar här som man har vunnit ut först ojlöd till er i Koltre och så i Larvik. Så ja. Och det är som att det är Kolterstidla. Jag hade till er en sauna nere i Danmark. Men ja, det är så en löv där tog som... Och så är det att man är helt nopet vid tog där man kommer långt upp tog när kanske 1800-talet har man färre stora, alltså man färre nek och annat. Billigare och ganska bättre keramik inflott. Ja, det heter otroliga groft. Näcka vi snära
4: alltså. Ja, just det. Ja, man kan gott hitcha på att nämna ut det. Ja. Det tar ju att hon när ja, det är också grafiskt som vanligt står i. Jag såg som att det var i rover lager, men det har sett inte vi en en kvalitetsdiktare var det att man kanske inte kunde göra det förrigen.
5: Nej, det är man inte kunde göra det förrigen. Inte vet hur lojer någon som är i förrigen, men som man kanske finner i Holland och ärla stäner. Det är många kvalitetslojer som man kan bränna nog så högt och få olja. Det är kvita som vi då är med dagen som testar ut dem. Men det är ju ordentligt svart, myst, brunt, bränt, ja.
4: Och så vill jag släta vidare vid Anseldi att nu nämnde jag att det ser ut som en vanlig stöjner och också att jag ser egentligen inte utsikt att så är det bara sparka till det och sparka till käk. Till dömen ser det här, det ser ut som en pura vanlig ånsamt tjejlig stöjner. Kvart kvier hette avvärst i foten för dig?
5: Alltså att det här är faktiskt en lava stöjner som det jag har funnit som parster av ja. Som först som det var brukt och tänkt och som vi så har funnit av ogräsen och klaxvåg. Ja. Så det är, och det kan kanske hade brukt det till att det här var på skinn eller annat för att göra det och syna blöjda kan man omvända sig.
4: Så lavastöjn har vi ett ampo som det har brukt som har tänkt ni att det har funnit i fjörn och tänkt ni att det har brukt lavastöjn i forskjelliga produktioner, framlöst.
5: Ja, det kan man omvända sig. Det hade ju inte nek och det mesta blev ju inflott till följare så det måste bruka allt som det fick att fätera. Det ser man ju som vi som är rekavir och annat. Och ett annat ösnet där jag säger att jag har brukt allt. Så hvis jag också är brottna så hade jag inte brukt det. Till dem hvis jag har en fidestöjn skal i brottna så hade jag kunnat inte brukt det till en rennel till dem. Så det har också en ägg om det här ösning. Jag har inte för att spittlas. Alltså, ja.
4: Nu så gör jag några bojn här som kanske har livet tatt att äldsta annan till att jag tror att det är att man säger kanske, jag vet inte om du kan säga kväll att det är förbundet. Men är det nästan ett eller vad?
5: Ja, det råknar vi att det är. Att jag har funnit tatt vid äldsta igen och så är detta här. Vi vet inte vad för bojnet det är. Men det är en äggbrett. Det är ordentligt kvitt bojn som är, ja.
4: Hvad så det er myrske her som ligger på tøyna vi?
5: Det her er faktisk en øverskjel. Øl er tomt, men man ser det av formen om hva det er. Og det var det også brukt sykstede, og også brukt det som parster av ganske korset ut i heien, eller for at det skal lente, som er slag kalk, eller korset ut i kastene. Ja. Ja.
4: Og som man også ser her, som er pura slatt, og som tar ikke noe tæsk lukk i hånden her, det er det her, en sånn lydel, längre stöjner, så som en sån liten stäver eller sånt. Vad är det här?
5: Det är faktiskt en brunne. Och att brunne är olja välbrukt. Och då är det så att det ser ut. Och ofta så finner man det att man finner det i forskjelliga stäner. Och sen, hvis man är där för att börja välta så kan man gå och finna sån här brunne. Man huxar ganska tjunta, men det är så ävlängt. Och det verkar olja blätt ut och det är då att det är fint stöjner. Och så hade det ofta i en bälte och så var det ett hål i sån här brunnen. Och så hade det där vid handerna och så bägge kvinnor och män och sykstöjsnebötterna där det var arbetet.
4: Som sagt, fidestöjner är inte upprunnade först, för det heter östen införst.
5: Ja, det heter östen införst, ja.
4: Kan du så själv visa ner som ligger här på ett där? Alltså det syns några större stöjner, östen större fidestöjner syns man, ja. Ävlingstöjner.
5: Ja, att det här kommer ur en grådbråte. Alltså det var just införst stora parstar av fytestöjne och så har det själva tillverkade till att blöva till testet vill jag häva om det är krockor eller ojlöd och sådana brojne och annat. Så där finner vi näck vid alla snär och har det sjukost alltså, ävlängdstävar av fytestöjne. Ja.
4: Ja, jag får tacka för samrådena. Anselvia Selmerstedt till Porskos. Fra Fåten Grefstri og i Borjavik færer vi til nødgjeste av Fåten Funte, ja, en søver som fører nesten om Atlant Høym, tog det er så kjølsamt. Da i Fåten Frøyngar kommer fram og en runastøyn av Sandton av Sande. Vidvarer vi, tog det er løste runastøynen ur Sandmoltene. Så man skal være sin tilværende, kan man gonger her?
6: Ja.
4: Ja, her er en lille gang som kan gøte fra vi.
6: Ja, det er Steinsett gøte fra vi, utenfor husene. La bygningen her.
4: Du, Helge, akkurat nå er det talt vi at greve en støyn leser ned. Hva er så selv til disse støynene som det tror jeg ligger og greve leser ned?
6: Det er at det er en innskrift av noen ved runen, og det er rævlig selv om vi finner runesteiner i førjen. Så vi tar at vi finner ikke konservator Susan Johansen och så tar fått fröngarna som är via grävs nu att rensa runt om man och och trycka att han kommer säkert av saunen. Och det är så att vi steinar till där av li och gör en lunch att det kan flossna på strävdagen och tog ganska vant det. Jag vill missa några detaljer och inskrifterna och tog er där självande jag vill röna få han upp så tryggt och gott som möjligt. Men arrent här så har vi så skrasett steinen välvilja och görs ett trygg modell av bergkjollen steinen och så ägstning av vi har ödlösning byggningen som han ligger in i så att vi ägstning akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korsen.
4: Vi är stött av Santon och Sante här som har fått kräfter här i 24 och i sommar och nu är det hållt vi att det har grivit ett hus framme kan man säga stadstöjlig steinsättning av någon rymliga större hus. Och så är det inne i just huset där och i golvet eller kan man säga så är här det kommer fram en runarstein. Ja, när funnit det kom du fram den runarstein?
6: Det var nu i förra dagen när vi såg igen. Och jag gick lika som fram vid backen ner och åkte så ner och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger jag vill säga, i golvet. Och så ser jag så vi andras av loftet som är vi här som fått frönker färdlig och feja sin borsträn är alltid att är alltid att kanske kunde vara runor här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid stora nejon att det är runor, säger han så. Och ja.
4: Vi, det är något helt särskilt.
6: Ja. Vi har ju utjockt en tredje år när vi har fått frö. Jag har vänt kvar en stein och hukt där krossrad eller där runrad eller ett eller annat. Och så nu, första fören, så var det att det var. Ja.
4: När känner sig man att funnit runarstein i färgen?
6: Alltså jag har alltid att man har varit uppstå på att någon tar i först någon. Träffar man en och onkel blev funnit nice nu i sko i alltid här som har pastrar en krossvär och så också. Onkel enkelt runa var nice nu alltid. Så att jag gänger till kjoldan till kommer fram oss.
4: Så att det är helt särligt. Så har spåren grej, fast ändrar han och varst vidare dit?
6: Alltså vi har runt kjoldan, vi är inte runafröingar eller runlåkar men vi har så hett av en runlåk om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi där så sitter och rent och väntar i ner trödde modellen och sort och sätt skuggar och vi halt och en sucha några helt tydliga runder och men jag var inte kört med alltså här går sker ha och o och i och r och l och så jag vet inte vi halta kanske ständigt där kvidler här alltså okay, kvidler här
4: så det kan vara en gravsten där.
6: Ja, det kan nämligen vara det är det ofta att runarstenar är rester i ett land som är förfäderna när resan efter nej till är för en attfälla och så det är ofta runor nej runarstenar är det till alltså gravstenar.
4: Ja, nu tar sig de här runarstenar som en gravsten och vi tar oss med det här det är helt tydligt skap av en hus. Vad är det för det hus som tidigt kommer fram här?
6: Alltså vid arbetet går ju vi till tanken att det är ett bönhus. Vi är självklart inte 100% säkra än, men vi har funnit några fund som ägsen pekar oss har ett kristligt trygg, eller kristna trygg. Och mitt landa är en sån lärstatuetta eller standmynt om lär 20-30 cm hög. Men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi vid Jesusbatten och Föndingsnån. Och efter tog som vi har hukt efter så är det en sån halvgemän som man brukt i katolskare tog och som helst är görst nere i Holland eller i 1400 åren. Så vid halta att jag kan ha varit ett bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänster, äster och väster och inkongten är i västersjöjne. Halta vid detta lojtstöliga näkvån, ta en bönhus någon som vi känner förrigen, till dem så är bönhusberget i Mykjnesi Bønstoften i Lorvøk og ja, og Toften i Nya Bakka som vi da griver i Eisen i Avelbaste. Så vi halte at dette kan ha vært et bønhus. Og så nå Eisen i Eisen Ronarsteineren og Eisen til vi da funnet farveien etter en timperbygning inn i Ui sånn her gråt lea til en sånn dopelt vegger, uifyddlingar vegger som er rettelige tjukker, men innanfyr i Hivda så var det en træbygning. Og vi tar eisen, vi suttjer eisen at det er øyne nok trækål, så at han kan ha brent nye enafer. Jeg vet ikke, vi tar hoksa syndromet her i trobåtene, og at man fer iver til, altså fra katalisme iver til lutheraner, og ta gjerst lukka som forbøye at tilby seg helsmennene, og det kan ha ikke hørt for seg, men det er alt sort teorier som man kommer ihåg om, men her til er det gosje alt som tyder på at det er et bønhus vi har her.
4: Ta i tid for at jeg holdt vi utgrøsene her, var det grøy i at det er et bønhus, eller skulle du holdt vi løyde noen halvt år?
6: Ja, det er nemlig at det her er Asonton, det er en sånn mående batje som her vil ha der eldste levdene, fotfrøylige levdene etter bosetting i Førjøen, altså Tøyarfest, Kåden, helt atrettel, mellom 300 og 500, men det ligger så nere ved Sjøarmalen, og vi har også gjort samstarv i Aarhus Universitet, og så har vi fått lesende opp her og greve. Og vi tenkte så at vi kunne greve ned i kjøkkenen, den her folkshanten som er kanskje 1-2 meter, tar vi hukte ut fra benen, ut fra kjønnen. Det kom nok kjøtt ned, men vi kom ikke lengt ned, så kommer det ned bygningen fram. Og man kan jo ikke bare grave sår vekk for å komme ned i kjøkken, da man må vite hva det er man tar vekk. Og tog har vi så vikka feltet, så vi og vi. Og så finner jeg alle vetsene frem nå, og alt gulvet. Og, så det er for å ta en av tog har vi kommet ned til disse her eldste flyene.
4: Ja, nu kan det som hender på nå, det er at nå har det forholdt vi å løse Runarsteinen, få løse når du gjør det, og litt av noe på treier på, ja. Det ska alltså om det är stöjner så ska det handfärast eller varliga.
6: Ja, ja. Det är särskilt det här vi att det inte flossna borster av som är... Vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runden som är jag här.
4: Nu lite det här på en träplatt. Så det här kunde vara här runden och östen i omtron eller vid stöjner av ett lag klart.
6: Ja, ja. Og det kunne være andre mørker hvis man... det er ikke ovanligt at man eisen ryster krosser inn i. Så det er alle søyer må handfæres varlige.
4: Hva hendte så nå? Hva skjer det videre?
6: Ja, nå var det pakket inn i et fuktet papir, og det var ikke Susanne ganske bedre å fortelle akkurat. Det er hun som er konservatoren.
4: Vi får flytta opp nå. Nå kunne vi komme akkurat visende rundt enda ned. Susanna, hva gjør det vi runder stedet nå?
7: Du, vi tenker å pakke den sin drinn og stekke den ned til Høyvkøy. Så vil han rense over inn i laboratoriet her.
4: Hvordan vil han være vatt nå?
7: Jeg vet ikke ordentlig, han lukker ikke på han ordentlig først. Men altså, som jeg så skal han halte oss og tog støv, altså, vi tog vente støy som han har nå, og så får han så tjekke det hentes.
4: Skal han pakke sin noen vått klær eller klart?
7: Nei, vi... Papur kan ikke det.
4: Ja, nemlig, ja. Ta i det papur, ja. Jeg stender det, han rykker hvertfall ikke hygge det snitt i understøyden nå. Jeg
8: kan ha det nesten.
4: Det sast ikke så vel, helt, ja.
6: Nei, jeg tror jeg at det er det ringeste jose som kan være at du har riveskutt, så er det så rett. Hvis du først skukker, så kommer det ordentlig frem. Så tar vi vid hukte efter den första för så köpte vi 4 såna lommalykter såna boilja Evercha Roland och så lyste vi för alla vinklar och kortade ett sånt täpp i det rocken och så satt vi där och rent jag läsa vad det var för runder och
4: ja, nu tycker Susan och sprayar sig vatten alltså nu igen och satsa till igen.
7: Det sa stod igen och till och snackar då så vi en blöt där vandstralen. Men det sätter bara det allra första och så vart det just synthesis. Nej vars.
4: Nej.
7: Så har du så tjockat det antar.
4: Du har ju kvart det hänt så nu vi ugrösten och kvart det är ända mal kvart det är malle.
6: Nej, vanlig är nu att att finna bestämda golfflyer här och ta sig faktiskt ut till att vi långt har tvärfaser av golvet här som den första är ett timpergolv och så har vi onkel Jora på en sår som har varit under golvet och det är så vanligt som har George Hetter och sånt som kunde kursera Jora på en här och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöt och hettlån under. Och den samsvarar också väl vid den nivån som är utanför vid flöt och hettlån. Här man tydligt ser göter som har varit utanför. Och det är också stora flätar hettler. Men så det är bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här samten om man är och tar steinarna som är dottner ner i golvet som är koppar av väggen.
4: Och under det är så att det akkurat att finna omgivet man säger.
6: Ja, ja. Det här är bara liksom där överst av flyerna och vi skulle ner i alla mjölterna och helt ner till de första bosättningarna.
4: Så är det släckt livet än?
6: Nej, det är längre vi är efter än. Men vi vånade för att gänga och så att de hette inte är det äldsta så är det väldigt spännande i ägstene.
4: Helge Mikkelsen, Fattenfröjninger, tack för samrådet.
6: Ja, själva tack.
2: Hetta var sendingin í dag. Vitan við raskra

0: Sjåranon og i undervisningarstorunon som mäler till att lägga smärre fackaskolar och flockar skärman. Skolasjåraner i Sumpjärskola och i Porsjärskola halta att det kan vara mera skäligt än till gagn och i tämmo små och byggnån. Ami Thomsen är skolasjåre i Sumpjärskola.
1: Alltså för mig viskar det också som att det är släckligt att veta hur det är fyra gånger i en liten skola. Och vi vet ju att skolan och en liten byggt är hotnarsteiner och i byggtene. Och då får jag släckligt in och fortälla och röna grejer från för att skolan hävrar sig för en liten byggt som sumpa.
2: Så lär sig skolastjön i Sumpjärskola, Ami Thomsen, och Sverige till stjöran i undervisningarstorien som är till att lägga smast och föka skola skärmen. Skolastjøren i Porsjøskola, Cecilia Nølsød Sørensen, viser øyne av at det er vidt til å køve mentanalys ser et kjønne ut av Lutle bygdene.
3: Nå er jeg i Porsjøskola, her jeg øyne tydelig sørge til mentanalys ser et kjønne i Porsjøret som er i landbruket å gjøre. Og det er også jeg at når man sentraliserer skolen her før, så får jeg simpelt til at det er bostad. Og samme hatt som man i ødelen bygdene i landet man har, så er det helt særlig dialekt. Så jeg vil si at det kan iveliva når man ligger av sammen og sentraliserer det før ikke folkeskolen her.
2: Den første skipanen er en helder ønsket her i Ørlondon, helder skolasjøren i Porsjøskola.
3: Og jeg har hatt at man som Freyland kan tillade sig att här man bära skolareformer och gör något om vi följer tror jag att och är det helt största lokalt många samfällda.
2: Hesson tycker Ami Thomsen, skolasjör i Sundbjörskola, under vi. Hon lägger trät att truvnaren tjatt i önstaka nämligen som bor ute i en liten byggt är bättre i en liten flotte och näringkronen.
1: Ja, alltså i en liten lokal skola så ser man ju kun nämlig nog bättre än vissa gangar till de 200 nämningar i utlandsskolan. Och jag tror att det är en nere byggdagsskola så känner läraren, han känner buttene, han känner familjerna och han känner omkurvet som buttene växer upp i. Till de måste vita åker, vissa åker nämningar har kanske mist hundtutjaser i den åren, så vet man nämningarna har bruk för det egna omsorgen och tryggläggen. Han det är ju. Och i hälsan och i sig självån är en trygglig särskilt här nämligen som har särskilt en tur.
2: Ami Thomsen avsannar att det är avgående vid bäger större och smärre folkaskolan och flockan.
1: Alltså jag har arbetat i en skola vid omlai 200 nämligen och som nu är så har vi 32 nämligen här som blir skola. Och just då jag suttar positivt och i boenskolan, alltså bara i stor och luttlån. Men att säga som grejen och socialen säger att en stor skola är bättre för att röka sina skilder som en lärarstående. Att det är ju släkt överhuvud inte samtidigt.
2: Och kärsningen om sammanläggning av skolan och hur skipan gagnas bäst är skött att han mest tydningar mycket blir glömt.
1: Alltså, hellre än att hålla av stor skolan så har jag alltid att också spyrja vad är bäst. Hva baden er best vi ser, i en stor eller en liten skola. Og jeg halter at det er simpelt så skreft å si at større flokker og større skoler automatisk gjør en bedre skolegang. Så det avgjørende, som går ut og blir lærere til, det er hva det er best for nærmere. En liten skole som gjør bøttene en god undervisning, tryggleika og størst tilknytte til sitt omkurve, er absolutt ikke en veglegg.
0: Og til hans søtte skolasjørene i Sundbjørnskola og i Porsjøskola, mellom bisp Poulsen leier innsleget til Rattes. Det er så løyte som kommer ut av førskolen, og tog må vi stola og hjelpe så nek som vi kunne. Det sier Astrid Brekman, tingkvinna, som har sett grein 2-4-sporning til landstørsmannen i Fujamalon om medlemmer kvøy førsk tøynda blø slipper åndene rundt MVG, ta underförsklö, inte släpp undan.
4: Jag fick det som att landstorsmöran att lär kanna malen närre om det blir till att läta vanavarplö börja frutidgen.
5: Astrid Brekman, tingkvinna, har sett grein 2-åltrus fyrspårning till Axel V. Johannesen, landstorsmann i Fortsamalen, om kvöj förisk vike och manavarplö skulle gjalta majdvirisgjalt ta förisk tyndablö släppa undan.
4: Jag visste att böcker och aviser är flyttningar för MBG. Och så, ja, så har vi tagit oss inte vid blästgörande kvinnor eller annan blästgörande. Och ta nämnde där nämligen att magasiner eller manar var blöd till allt MBG.
5: Och i Sverige någon grejer Axel V. Johannesen från at Meirviris Gjalds frutøkan fyrir tøyndablø ein søvelig og politisk seskipan som stolar tøyndaflotninge og folkareislion tjætje, myan føresk vike og manavarblø ikkje vera mett at hava somme samfellagslige endamal.
4: Av vissar mot jag att det är mäckna. Det man lagt in kämpar ut ena för månaden och socialen menar ena för vikna. Så det är mäckna inte faktiskt att luka till kröven. Så i halvdet kanske man nöjst att hitta loven i här. Tog att det är mindre månaden i mittlen till dömes det man lagt in och kvinnor till dömes. Ett vinnerbläge. Som helst inte kommer ut så ofta. Och det är lyckan jag tog in det i Time-magasinen och allt det är som väldigt ofta och i avvisen nu att övan.
5: Nekvar röntor häva varit gjort där att få Ymes blö uppåtstanta i färgen som Astrid Breckman minns själv.
4: Jag älskar i blö, jag minns land och folk till dömes. Eller man av blå. Och det får jag alltid för lite. Alltså det rikar jag aldrig. Vi tar det bara dansk blå och tysk blå. Och jag tar så rätt helt att jag inte föresvär att läsa. Och så ibland är det inte klart att man får veta att faktiskt är det öliga tropet hur vi gällde i MVG. Och jag också att det är jävla löje. Tog jag böcker och aviser är ju frutecknar för MVG. Tog att det ska lösa sig att ge vi utanförskån.
5: Och i Sverige säger Axel V. Johannesson Eisne att landstyrelsemävren inskjer att kanna om det ber till att jaunstidla vike och manavarblö tata tjemer till MVG frutöka.
4: Ja, jag fick det som att landstyrelsemävren att kanna malen arge om det ber till att läta manavarblö börja frutöken. Så ja, jag fick det som att han får kanna det.
5: Astrid Breckman hälter att de så nämnde vike och manavarblöjene här var stauran tutning och att politiker är eja att hitta upp av stövna.
4: Det är så lite som kommer ut av förskån och tog emot vid stola och jospa så näkt som vi kunde. Och här har politiker en tojande likelåt i att jospa tajma som vilja köra ut av förskån. Det är så tydliga mycket att akkurat böten och unge och föringar som helst läsa av förskån och få först tillfär.
0: Och det här säger Astrid Breckman till kvinna Jekvan Jakobsson Jördins läge. Finn Damberg nødt til form av i nyskipene er nevntende. Det er både i Løkmannskristoffen fra, og uten å skrive siden av parsten i det. Han avløser Ben Arabo, som sier seg urnevntende, da han stiller opp til løkningsvelde i var. Sone Justinsen, forskjørlig makt, reisende nødt til limer i nyskipene er nevntende. Han avløser Sona Selfoss. Nyskipene er nevntende som var sett for en år siden, skal med alla politiska kibaner till nykibaner och i allmänna gärdanon och styrka om längtigare haltföre och i välfärdarsamfällanon. Och vi tar vannutja formann och jordarstående, Finn Daberg, till och med vi sessionen.
6: Tack för det.
0: Kvarje huskott tänkte du vittar in i hölet ta nämnt den hittills första fär?
6: Nej, alltså första vi får med gärdan och det är att vi som nämnt må få tydligt att sådja kvart är kadelier för de gamla nämntene. Och vi är färg in vi som säger öppna sinne och inte någon predefinierar om vad det är att göra. Att man hittar på att det här som långt är görst och vi stöjer att vi arbetar vi gör.
0: Så if I did you see nämna några hosgård som du först arbetar vi?
6: Nej, det är aldrig vill det vi skrivit jag mer för sagt att kan det halte tror jag det vi tror så att vi det nämnt en sexman har nämnt som ska fela finna en kalaster och iför till politiska skibanne som du själv vet så är det sent in i skön så hur man valt att ha en politisk fylkebulk här öll för fylkingar vi och tänk fortsätta leva ner och till iför hem och vi kommer lägga ochkara till väl fram. Så att man kan nå att göra de här bröjningar som är realistiska och är för att genomföra.
0: Det här kunde gott också vidta sin scenario. Alltså, till det är nämnt, men till det här var ett politiskt system att han fyller så fylltid det kunde. Hur så häftigt är det egentligen, eller hur så ohäftigt är det egentligen?
6: Alltså, det här som vi kommer att mäla till det här som vi som nämnt menar man kan göra, eller uppskåla hur man kan göra tingene. Men det är ju den politiska kipan som tycker stöd till kvart som tycker vi av det. Så vi skulle jökna för att det är ett samt om det att det är nej att göra ankra breytingar til førska samfunnet. Vi har tås om det ikke var om halvførelse av bjørnkar. Så det er ikke spørninger om vi skulle gjøre ankra breytingar, det er spørninger når vi skulle gjøre og hver vi skulle gjøre.
0: Det vil si at hoksa døme, etter bare døme, om jeg tilmelder at det skal være færre kommuner som tid arbeider vi til fra til politiske skipene, Fylkjebalken sier nei, det er ikke undertøket for tog. Så vil jeg ikke snakke til med alle.
6: Som man sier på damen, hadde jeg vært hoksa døme, det som er lagt opp til, det er at det som, skal bæres jøkene, det er det som er realistisk å få jøkene først.
0: Hey, det finnes noe lyft om at det er lurt fra politiske skjøy, ta til denne for å komme ved den første til med alle.
6: Man kan si at det er på damen, ta vi, man har valgt at det er alt forfølgende vi og i en og en sånn blisk og fylgjebølge, og alle fortjernevnene vi, så er det et myndighet, et uttrykk for det, og det er så løg meg, jeg sier, hvis tøyene skriver om det, her må vi gjøre noen ting. Så jeg har aldri alle er samfunn nå, om at tøyene kommer til at brette på med ærmer, og gjøre det her nøyvebrødningene, som skulle gjøres. Men hver er det så er det, det kan være avsemmer om, men det er nøyde å gjøre brødninger, og så må man finne til hva det er realistisk å gjøre for her nå, og hva skal kanskje mye seg løsene langt i fremtiden.
0: Under farne av løskipene nevnte en, det var ikke nok tilmelding, hun kom vi etter Arie, hun eksisterer i. Det eneste av uttøkje tilmelding, det var at minka i allrein i Urnutje 4-6, og det ble så fyllt, men så gjerne i allrein så voksen at det til tjej. Kom vi vant til å hente av løskipene nevnte en fær, bare ett tilmelding på ett år, eller vant til å flere tilmelding?
6: Jag måste man säga att jag väntade där så det kom mer än en. Nu har vi viskar ju inte ett halvt år tror jag att det kommer ett väl i autoj och tar man tattar man kemi att en väl kanske värre är det att få jogna för något ting. Nu är vi det nu ju väl ska ju igen ju för att här att möjligen för att komma längre än en till med alldeles skulle stå.
0: Jag måste spela det efter en personlig spårning till hävrarna forskare som fortsättare och underkör i gamla Eikbanka. Ta han så for knåren i 2012. Jeg var til 16 år siden, og du var ikke skolesetter ute i Malen at det er så kort det, men framved skil til at onker kanskje undrast er at vi er en slugere forstår at du som vi setter i en slugende allitses.
6: Jeg er sånn, jeg er ikke hermer om det som hendte i Eikbanken til det vi er, og det er som du selv sier, det er 16 år siden. Jeg har valgt at hitje frem etter på at det er oppgaven, spennende oppgavene som jag finns i, och självande alla mina livsröntor här under det här som jag fick i Eikbanken, självande om det här kanske självande var så testbilligar, det här är inte vimmar av lägen i Nutsjöstarven.
0: När vantar du att Nutsjöpan och Bölkren kommer vi till första uthörsliga tillmälan om Nutsjöpan?
6: Det är för tydligt som jag säger. Det första vi får göra nu är att vi har samlat nämnderna och så utgångsstöd ju till som den underfarande nämnden görs för att hitta ett kvärt. Hva kunne vi gjøre? Det kan godt være at det ligger akkurat her som jeg nevnte for til. Det vet jeg ikke på noen tilfell, så at sette en dato inn, og det er veldig overmannaversk.
0: Finn Damberg, takk for at du kom til Utårstånd.
6: Selv takk.
0: Beiner Johannesen løk med vår ferd og i nesten til Grønlands. Her han manet deg en skal av halvårlige rydgjøsfunden vid danska forsettesraherren Mette Fredriksen og grønlandske landstyrsformann Jens Fredrik Nilsen. Men Anna fundar vi skjer med hver eisne og nok, hesa Dianar. Grønlandske kringkvarpe KNR skriver at sondedegn kommer forskvinnan i ES-kommisjonene Ursula von der Leyen til nok. Her og middelen Anna skal skriva en fellags ivelysing om styrst samstarv middelen ES og Grønland. ES leder som nu er gåvar 336 millioner kroner om året i stålet til Grønlands. Men ES har skått opp at nær om tvifalda årlige stålen fra 2028 i det kommande tjej årene. Torsdagen 8. september vil så funter i Utanrykkes triktar og verjepolitiske samskiftesnevntene. Her føres grønlandsker og danske politikere er og vi. Grønlandske skjøtner leieren Jens Fredrik Nilsen sier i en tynda skrive at det i hessen togjon er nøyått ved tøtten samstarve. Han sier at det som at være trutje personer i sammen på atte som skulle rekva sammen og trutje ena felaks kaos. Og vi nu har lykket en tonelakasuppe eisene. I det seneste freiste meldet seg til tonelakakappingsene Sement, som er i hest, Sementkappingsene som er i hilden, og i renser røynen i havn, ved eisnevust beinleis i kjønvartnån. Møla kjer er vinn opp til 30.000 kroner, at spela G-festivalen, og at ombåfølger av Spottfestivalen i Danmark. Seneste årene har Sement vært helt om vare. Men i år har fyrkjøperne flott tiltaket til oktober for å slippe undan en sementlikker og tatt opp et Faroese Music Awards og Danske Spottfestivalen. Vevurvanar, frusker vinter oppe i kvassavind av Utnerinche, Skutja og Ela Vevur. I natt frusker vinter opp i en struk av Utnerinche, Samtrye og Akkurstele. Uta fyra parten i morgen, frukslå til frusker vinter av Utnerinche, Skutja og Berst Akkurstele. Setna parten i morgen minkar vinteren ned i Lyte Låt, Norran, Holskutja, Akkurstolglotte og Iverhøver Torst. Hiten skjer til 11 sti og i natt ned i 5 sti. Og vi tar i kveld med landet Horst, at tveir skolekjører i Sore til å herlige måte tilmelde noen til å kjøre noen i undervisningsstøyre noen om å legge smarre folkeskoler og flokker sammen. Tingkvinna vil ha landstorsmannen i fortjermalen av brøyda låna, så føresk Viko og mann har blød slipper undan av gjelda MVG, ens og føresk tynda blød. Og Finn Damberg, nødgjeformeren i Nødgjøpandernevntene, sier at han får under arbeidet ved en oppnåsinne, og at nå skal bytjast vi gjøre på arbeidet ikke undan farno nevntene. Øtler er samferd om at nå må vi brette opp om armar og gjøre tærbrøydinger som er og nøyvar, sier han. Redaktører det er Emil Lisberg Jakobsen, tekniker Bjørn Hense Bekk, og her i Udvarstående Finne Kåpa.
7: Anlat. Paul Johan Samson Djurros andeist 31. august av Loagerre, 45 år gammal. Gjæraferien vil lust sætne. Niklas Folpo av Tofton andeist av landsjøkrihusen noen månedegin 31. august, 94 år gammal. Gjæraferien vil lust sætne. Johild Berg, Skala, Andaisa landsjøkrihusen noen månedegin 31. august, 94 år gammal. Kistan verur i Skala kyrkju mygidegin 2. september klokkan 18. Gjæraferin verur høstdegin 3. september klokkan 13. Tei ui vil minnast Johild kunne leda sjåarlån, ena pinningagavu, konta ui pinningastånden. Berger Jørgensen, atavur umuvaie, bosidandi ui Hafna 4, Andais leier deg i 22. august, 41 år gammal. Gjæraferien vil i frikirkene i Hafna 4, månedegin 20. september klokkan 13. Og gjæraferier, Egil Jakobsen fyller grevar ur Kvivikar kirkju mygidegin 2. september klokkan 13. Tei og vilja minnast Egil vid Blåmon etla Kranse, kunne leta Kvivikar kirkju enn penningagavu, konta og bedre banka. Kistan vi Hildegard Holm, født Rusten, fyrir kapellunnen av landsjøkrihusten og mygedegin 2. september klokkan 14, og sover vi smyrle klokkan 16. Gjæraferien vil høstdegin 3. september klokkan 13 ur Kvalbjære kyrkju. Hans Jørgensen, fyrirverande skolastjåre, fyrir grevar ur Muvaks kyrkju høstdegin 3. september klokkan 13. Tei og vilja minnast Hans vi Blåmon etla Kranse, kunne leda hjertafellan noen ena penningagavu og konta og i penningastånden.
8: Hallo!
9: Hallo?
10: Hallo?
8: Hei, hallo!
10: Kan jeg slippa vi?
8: Jeg vil slippa vi.
10: Kunne jeg og Jonna slippa vi? Kunne vi slippa vi? Jeg og Jonna, Jonna og jeg?
8: Vi vil jeg slippa vi. Skal vi?
10: Elin, vi tar finnes bra.
8: Hva vet?
10: Ja, ta på den.
8: Gå og lese for meg.
10: Ja, jeg skal lese for deg. Her stender. Hei, Tibor. Noah er nødvendig gammel, og han er klokkere i norsk eller kyrkje.
11: Han plejer at være vi omsynne som dekner I kyrkjene. Ta han og omman I kyrkje, slipper Noah av være klokkare. Og han finner gode hjelp fra klokkaren og Mikael. Kom dit en tur I kyrkjene. Hva sier du, Ellen?
12: Jeg ordentlig spent. Skal vi ikke kontakte oss det?
11: Ja, kom. Ja, Ellen, så vi for når I kyrkje.
12: Det vi til at vi finner så godt brev fra Noah. Hej Noah.
13: Hej.
11: Noah, hvor vi nu?
13: Vi I kyrkjen I Norskala, og klokker. Det et forskyrkjen. Det her som man kommer inn, og man får nyan. Her denne trapper på det. Her salmabøker, og bøker til bøtt.
12: Kan du vise oss rundt kyrkjen?
13: Ja. Kom igjen, David. Nu færer vi inn I kyrkjene. Det her som man sitter, og så tar man fær til alt her, så bokar man seg nyr og knøyen I her, så færer man seg å inn og brei. Så har vi hatt en målning her, og her en mæver I kjøla, og I halte jeg som mæveren som kan helt rom skatter. Og man blir doktor her I vore, og så leser presten her. Altså jøsene som mine her, det lukter lo. Der tenker man bare at presteren og henne vil jeg tenker uansett. Kom lukka langer inn. Så her får man I halte man får kaffepause också här till. Så det sjönvarspel som man kan visa powerpoint. Och som man vill långt på så ända ut söndagsskolan. Skulle vi färre?
11: Ja, kom.
13: Så I det här hänkade jag I tutsch och bojna. Så jag tittade till att jag några mynter uppe till veckorna. Det om Jesus och det. Så man ordentligt nekv. Vad hände då? Nu sitter jag vid Moses här. Och så Noahs ösk här. Och så Adam och Eva här. Och så det plötsliga. Så några ånglar och en stia. Helt och klart upp till himmelen. Och så för en lång river. Så sitter jag vid några hodgel också först. Jeg halte at jeg går vannet ut om meg. Og så sier jeg vidt Maria og Josef. Det her Jesus ligger I kroppene. Så det et skip, stekkebatter. Og så sier det Jesus her. Jeg halte at jeg vet at han sjekker vannet.
12: Vet du hva han ikke søver I Bibelen?
13: Ja, det Noahs ørsk.
12: Vet jag.
13: Det är inte Noah. Noah, han måste bygga en ösk så han kunde överleva vid ötlån djuren. Det är ötlån för oss att rälja I ötmunnen och hänsyn och boxa och allt. Så gör det god en flå. Så för det en bara öskna. Så bojade jag. Så sände det I halvt av en dikva. Vi tog flåren av Leo. Visst, det var ändå allt man har. Så hvis vi får in I det rummet här. Här skriver pressen under. Och sådana kvalker och kyrkjö. Så ser vi mikrofonerna här. Ständer däcknor, tror jag. Så jag däcknoren har kanal, tror jag. Så är det här. Ständer präster 4. Det prästen har kanal 4. Och så här är det så att bara rattar ute som kör av kanaler så kommer man också kunna ge. Men om man kör det var härst från så ojlar det på kyrkorna. Så det mikrofonen som prästen brukar här som man kör på hötte så han brukar inte klämma. Så tecknar ni bara att jag ser mikrofonen och I allt. Skulle vi få ned henne i tårnet?
11: Vi får tårnet nå.
12: Ja, kom. Tog jeg kved, er det som du gjør til tårnet nå?
13: Jeg ringer ut lakene.
12: Hvordan bryr jeg til?
13: Jeg får bare vi om mot kyrkjø. Og så møtte jeg Mikael, han klokkere. Så ble vi gavet min. Og så får jeg ned henne i tårnet. Så forklarer jeg hvordan man gjør det.
12: Hvordan lønner du til å bli klokkere?
13: Jeg heldte så jeg det var tro i. Nå får Mikael lukke opp i tårnet, åpne vinteren, så vi kan sitte sint her oppe. Det er peren her oppe, rikker ikke veldig vel.
12: Men tar man i klokkere, så er det ikke måter man står ved klokken på?
13: Man får ned i tårnet, da det er cirka de tre versene, så bøyer man lukke opp i alt annet til i halvtet livet. Så får man ned i kyrktårnet, börjar man att ränka byslöjna. Så det första som man slär så är det trutja för. Så först ser man gott färger. Så ser man gott sonor. Så ser man gott höjla i ant. Och så ser man det tvär för att rät. Så innan man har lyckats vara glopp i mitteln. Så ränker man bara. Skulle nu få en igen tårna?
11: Ja, nu får jag vid.
13: Och här så tar vi ett klaver. Det är realiga störst. Så är det specklar. I allt det som man var kan man köra ett lockstörst. Och så trackar man här. För det ska göra bättre av klaveren. Ett orkel. Så ställer man varna boka här. Så spelar man sist sanchen och det.
12: Hur är det inte så?
13: Det må vara i allt så är man helt och god. Då är det. De synger om allt det som är ringt och allt sörst. Bia att det ska föra väck och allt sörst. Så det är alltid ordentliga stortligt. Och jag alltid syns det är alltid reella gav salmor.

0: vilka klockan?
1: Hon är rejäliga stör. Så tekar man och ger den lilla krogen. Så slår man mot klockan. Så slår man bara byslöjna. Och det är blåa band här. Man går i handska. Så snär man band om här. Om hånden och innanför. Och så ska man plocka alla musklerna. Så skumpar man klockan. Tekar man bandet så rinner man. Så blir man via hal och hala till det leta rinner.
0: Hur ofta ska man ringa?
1: Då ringer man bara 24. Då är man förut. Så ringer man 24.
0: Vad ständer du av klockan? När ständer du av klockan?
1: Man kan ryska ständer du av klockan.
2: Ja, sorgarstund och i läges hattöj och herrans fund är ötlom bjöve.
0: Hette alltså vimmaren som är vimmaren vet du sedan du var tröj?
1: Ja.
0: Hur hoxar du då han säger kan jag släppa vara klockare?
2: Det är så kjort sagt. Det var nämligen att jag blev ordentligt mega gammal. Så gott han kan ärliga mig. Så det var så kjort sagt att han kom upp dörren vid. Och så började han vid byggeslövnen. Som är han lattade persen. Och så sa han sig sönder. Så ringde jag allt in och ensamhattler. Och utan mina hjälp.
1: Ja, in och ut.
0: Hur stört du?
1: Jag tog bara bandet och brukade alla mina muskler. Jag tog bandet. Jag klockan är nog rejält tung. Och så såg jag vid handskarna och kör med kärlek i huvudet.
0: Det är ordentliga kyrkjer.
1: Ja, man får faktiskt illa banden. Jag är inte så rejält kyrkjer handskar. Så fick jag sin illa i högre hånd. Då jag bandet att jag också inte roi. För man ser sin illa i.
0: För att man hänger här?
1: Ja, här hänger jag. Och jag så mamma har att man ringer klockan här uppe i tornen. Det är annars jag har den nick för härst. Så får man realis i öron. Ganska blir man dejvor.
0: Så ringer du att landa in i öron?
1: Ja.
0: Vad ska du då vid allt att du är klockare?
1: Jag har alltid med att vara stärskor.
0: Och du har tälja, kusje?
1: Ja, kusje du har tälja. Och så som man får ur här så ställer du nu Noah och andra. Vi måste syssna av allt. Så stända 15, 12, 14.
0: Du, det är något snäck som jag skriver. Så är det inte fullt av nöden i alla stället?
1: Ja, jag har alltid det här det som jag har prövat.
0: Men för att följt ska höra kyrkklockorna så leder man upp.
1: Ja, och hvis man hickar ut här så ser man lever i kinesor. Så här ser man resten av bygdena. Så ser man akkurat kyrkjegärna.
0: Och så hör man allt när?
1: Jep.
0: Helt du visste bara att bisla, är som det är.
1: Ja, det är allt jag. Jag tror ju bisla.
0: Jag är tror bisla, men helt du visste bara att det som det är sundar eller näka.
1: Ja, vi gör bara ett. Okej, vi kör till bara tror
0: jag. Ja, du då vänder dig tror jag. Jag märker förstå nu.
3: Nu får jag oj.
0: Har du den här? I snäck.
1: Mamma lycka täcka öronen. Så man kan rinja. Så jag rinja öronen alla dagen. Nu får jag rinja bislöjna.

0: Nu det vekkere, og det vært nok så vått og nått. Det hadde jeg slett også i øynene, men det ser kanskje ut til at syrma et synder. Og nu har vi et Jari i kjøttelen vi akkurat fra Veverstående. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, nå sier jeg at det har vært sånn grallet og vått litt i morgen. Jeg synes det slett også kanskje, men hva kunne det annars vant dere av vekkere noen ideen?
1: Jo, men altså, det ser ordentlig pent ut nå her til åkken, her i havn, men hvis jeg hittet ut om landet, så det kanskje lydsende gråere, lydsende båter forstendes, og det som du sier, det har regnet i natt og i morgen. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, sagt, at modellene sier at det regner om Aslantet, men det gjør det ikke, det sier ikke det. Så jeg kan si at her som vi får sagt ut fra den, vi vant at det får regne etter. Utan förra parten fram till enastans misskojs sedan parten och kanske hellre mer mot attene till oss riktigt att spåra väck i det kanske syns härligt till vi har ett ladusliknande point om man åker och ta lika kanske så ett min i förrån för boy sandrötna eller så och i landväg Så några för här där utnyttning och såna för hur man kanske helder mera utnyttning. Så här som att för land här räknar ofta mer så till cirka till som är vant men vi vant att för räkna nu förra parten och kanske också sen så en grovsträck. Och så tar vi nästa smitt så för vinden att växa upp och göra när 830 meter norra och då får man sån skjuta och alla vill räkna ta isen. Och så då sätter jag på att försöka engra med ström i ytterring och vinder växer sin demar upp i en 2015. Men så mycket i alla fall det kanske näka så vi får alla vävor. Och det här ligger så fram till natt och innanför. Så vi får täcka sig av vintern och nu i en 13. Och ta mycket i alla fall upp att demar nere i det som vi kallar barockskäl. Och i morgon hällde ett handgång där fram så vi kommer ner i 15-20. Fyra partner av den margin och sådana partner får ett höstutlamment som modellen ser i lötning och tåliga torst och det är aldrig någonstans. Men i det här är vi nog så vart.
0: Ja, men här ser jag väl tack för Jari och Kjöttlund av Överstånden.

0: Træ krúnu lúv akkurinn eitir nøtt bók som Magnus Gord Lúfrengur hefur skrifað. Þetta nokk tann fyrsta av sunnum slæ som skrifað fyrir jólmenn. Þetta kom að til velkommen og í góða morgun fyrir, Magnus.
1: Takk fyrir það.
0: Ég vil útla byrja við sinn her hættinum. Træ krúnu lúv akkurinn. Altså, við kjenna hennar træ krúnu, við kjenna hennar lúv akkur. Men hvað svo hætta en træ krúnu lúv akkur? Og hvað hefur finnst ég húsgóta til titlinn?
1: Alltså jag har faktiskt inte ordla lunch eller vad så hooks om att skriva en bok som skulle vara om marska mot medelmänniska och människa och naturna. Och så fick så blev jag hjärta sjuker och fick farlöv från min starve som rektar i jag farlöv ett halvt år blanda sjukramelding och farlöv. Og så hugsa jeg nu for jeg skriva så bøkene, men det var utrolig kom igång, så jeg var først inne av Rydsjegrusen og ble skannet over, og så satt jeg hukt i ettergås i det her minstret ser ut av en stor skjerm. Man ser øyelig vel, tar jeg kontrast ved det, hvis jeg kører inn i akkraner, så ser man øyelig vel kvossi ut av greina, så rundt om hjertet i akkraner. Og så når jeg har sett ned Arne ble skorvidgjørder, så gikk jeg faktisk en gang tur i Botaniska Hava i Aarhus, og etter hver om vetren, og her ser man så trækroner, pura nakner, altså her er ikke blå, og da ser man en ordentlig vel gusse, hva det for minster som greiner seg opp etter mot solen. Og så sier jeg da plink, og så tenkte jeg bare at jeg fikk kroner, det var lukket som det som gikk etter, det kroner, løyvakrar, det altså disse arteriene, eller løyvakrarne rundt om hjertet. Og så eide da, så eide en tre kroner, og resten årespill. Mm. Men det som lukket som hosgådig det å finne akkurat inn i akkurat kjølven, som ender speklar okkur som ut i naturen i eisene. Så hatta blev
0: det. Det var en också god mynd på en ekvart som Bodjen snurr sig om. Här har vi att naturen och låter naturen strempa efter omkron upp efter som träkron och löv akron ger hans för nu.
1: Ja, det är akkurat det. Och det är det som jag har alltid hyllt att vara så öliga avhåvers. Det är nämligen den här eisunda, hetta eisunda strugi som alla stæðan í náttúrunni. Til sjóndi ølja trúbult og ringt að sí akkur hvað það eitt strugi í móti, eitla hvað það maður vil. Men það som svo áhugavert haldi ég, það marka á móti í milli lauverina sjálfar og svo það som rundan um þær. Það lukka som að finna á kusta kan bara til að það som inni í áhuga og í tói som rundan um. Og tói til eisund að það það. Og það raunir alla tóin að halda eina jánvóa eða að fúa að og eitt som man svo tóiðlega særbúrs úr tói alla stæðan í náttúrni og það bæði hér út í New York sjálfum það hvussi allgreina sig. Og her haldi ég faktisk, það ekki kannski nær kom svo negvinn á í hæsar bóðsina, men það kan vera það verið næst.
0: Men hvossu vilt þú svo lúsa hæsar bóðsina, trælgrun og lúfakrun, hver slæg af bók það?
1: Ja, það svo akkurat það, altså, það som, það ég skrifa er bara það som fællir mér lagt að skrifa, að hann matan som venn við og þú fríast að skrifa. Og það som ég haf skrifa fram undan, það mest sort tujagreinar og röver og det jeg synder, altså stylerne jeg synder en kombinasjon av tuj. I røyne jeg skriver da, hva skal man si, flott og kanskje synder retorisk og poetisk, men, og jeg vet ikke ordentlig hva man skal kalla sjankrene, men det en tjekkbok, håper jeg, altså jeg håper jeg heter noe som fær folk, angstene hoksa nå, eller hatta, ja, så jeg ikke hoksa om det, for så, det min tanke, vet du.
0: Men som jeg skiljer, så det en parstre av tradisjonene, som vi da sier, åtta land som kalles nature writing.
1: Ja, akkurat.
0: Men tatt du noen nevner at det en tjekkbok, så dette eisne en slags uppgjør vi okkara sibon og notter og fætana?
1: Det er det. Og det er det jeg vil ha okkara at tjekkast om.
0: Ja.
1: och så kanske ändå att man, alltså här är en länkare pass, eller en passerbörsen som handlar nämligen om kvi huxa vid sola som vi gör nu, om naturna särliga. Och i tog hemsmyndene som vi, de flesta omgångar runt vi, här är det ingen evig om att naturvisande fyller öjlan ekv och hever en öjlan autoritet i mån till ära naturfrädande, bär religiösa och ära generellt. Och här röjde jag värdslig att jag det är själva naturvisande med att halda i öjlan ekv av naturvisande och det som hon kan. Men i röjning jag lukkar väl värdslig att hitta jag synder efter kvät kan naturvisen inte. Hon är öjliga väl ägna till nejvar ägglängar, till systematik och till att mata och göra det här bäst möjliga förklaringarna på att det här som vi matar. Men hon är omgående normativ. Hon till omöjligt att fälla virusdomar i naturvisen. Man konstaterar bara att det inte är det och inte just det borde vara.
0: Och det här skulle vi det här vara hette att äggleja, men du gäver ägstna i bogen en nattturna. Jag vet inte vad jag ska bruka, en sal eller en livsanta eller en livshu, alltså något som vi annars bara förbindar vid människor störst, något som sätter människan i omanför allt annat. Du brukar gamla året till oss. Grej och knallt sent för hästen att nattturan häver sin kjölstöva, ja, livsanta.
1: Alltså det är akkurat det här som är halvdelen av naturvisenden på en gammal hur tidig ur naturen är att hon blöver vi tog arbetslänen och blöver hon till mekanik och vi vet att det är ingen av oss som huxar om en bil som levande för det man körer det är mekaniker och allt kan rocknas ut ner i minsta smalåder och vi vet att det är ett totalt deterministiskt universum kan man säga. Och här är det sannförder om att naturen hon hever flera lö att träta här snär. Det är slett inte för att underkänna allt här vid naturvisnali har funnit det av om åkara övnarskifte och biokemi vid det ofärdliga komplexa skapningar. Och allt här kan råknas på naturvisnali. Det här ber till att bruka naturvisnali öljan ekv. Men det är det här som läxt att träd så kvart som tingen blev mer och mer komplex så uppstand av nötter enlägar, emergenter enlägar och där kunde inte förklaras vid smålåd. Mm. Alltså det är inte bara att blå vi att zooma in och det här har vi en stor mån görst. Intill för en 15 år sedan så börjar man eisen i ulöfröjn att sucha att vi må eisen bruka era metoder till att vi lösningen är inte alltid bara så. Vi blir öliga klåka på det som är rävliga löjter vi har zooma in, men vi missar öliga näggborster hvis vi inte har fräschån eller zooma i sin ruta eisen. Mm.
0: Ja, du säger ena ställning i bortsen att naturen kan ischa kostan.
1: Ja, det som jag här ser på till, det är detta fantastiska som är i livet vi tog i Kina i Nörnsen, att vi har ju en uppskrift, och på något sätt är det här en digital uppskrift, det är detta DNA i saken. Vi existerar, alla livet existerar i två mån utgåvan, den ena är kroppen av kött och blåvet, den analog och parstren. Men vi har en digital uppskrift som är detta DNA vi lätar vi är näst attarlig. Och på samma mat är det här samvärdet vid våra egna mål. Och kvart kan våra egna mål, ja, det kan klippas och klistras sönder och i poesi kan det sätta samman på nödja matar. Och det är nästa samman som händer i våra kynia i nöring. Det blandas de åren som kunde beskriva livmolekulärs, det blandas samman på nödja matar.
0: Hata jag var öliga poetiskt, ja, men det ligger ägstning ut, ja, vi är inte bara åkara DNA, alltså vi är så något annan.
1: Ja, jag just, och kjolt, det som är intressant vid ödelnäsen här, det är det att hata är hänt från tujar innan måttene, från att vi första löven för nästan 4 miljarder och en sjöan, så är en obroten tjeta av Kina och Nörringen lyckas fram till idén. Lyckas fram till min självan. Och det är en örande tanke, halde jag, att det här är så lös. Och otroliga, vad ska man säga, hotägande. Men det är inte för att geva den här DNA i någon agensen. Det är halde jag faktiskt en fejl vid att göra nu i Nekvar. vid halta til DNA som styr okkun. Det er det ikke, det er vit som styr DNA.
0: Åh, værst med Magnus, tannvitt nu nevnt jeg at titlen av bøtjen er Treaksjon og Løvakren, så har du vært en undertitel som heter Om strøye vid nåtturna. Hva er dette for jeg strøy til, og grunden til at du kommer frem til og vi har skrivet seg bøtjen? Hva er dette for jeg strøy?
1: Ja, i førjun har vi jo sett det i nekvar og i ødelmøljon i miskun formån, men jeg har alltid øyla tøylet at det hverfor vi har friingarmål og naturverndarmål, så kommer dette frammatter. Og det som man fyrsidinga lia og amyndelaga søyen i alt det gjør til er man leitar inn i hans her naturvusindina, tøy at det er så trygt å syta at han finner en glasrud og telja og mata og seta det opp i formular og sier at hatta så leis og hatta så leis og tøy skulle vi fri hatta, men det andre virus stommer ut i. Det som mitt poeng i bosen er at vi må ur her som glasruden og inn i naturen og atter, og ta skulle vi ikke være så bengen fyrir at vi seta naturen. Hva det som så gott visen her, og hva det som så sunt fyrir okkon visen viser i naturen?
0: Ja, hvordan virus med det i naturen?
1: Ja, jeg har noen værelselig oppskåd i her, men altså, jeg har det til dømme sår som, hva skal man si, så langt som vi vet at løyve mennesker i hjørnet, så vet vi jo at det teker øyelig lenge tog, og en, et plantesamfell, eller en hel beskip, han kommer ui en av januar, og jeg har det at ta ui seg selv, og når jeg ikke er etter, når nækka, när tøyarskæin hætti finnji fri, när hafa tei veri så leng at vi hafa særliga tilængar og underslø og ganske helt nutslø, som har haft tøy a mennas jo isne, ta færta et større virri av seg sjálf.
0: Og ta du sier hætta vi at vi skulle gjøre nåtturne fri, ta meina du allauga vel ikkje høyri i bautsinni at vi ikkje skulle vera ein parster ut i nåtturne, altså det ikkje sjois at vi skulle stanja ökjer av oss og skulle ønsken gengå fyrir oss der, tvers som aldri held du at vi skulle bruka nåtturne som mennesker.
1: Ja, jeg er just. Altså, vi skulle være uenne, men det er øljene i mye måter man kan være uenne og på. Vi skulle ikke være i naturen bare, man kan si, inspirere av utenere samfunnet og suttje alt som i naturen som fremleis til bankte budsjene og selv. Vi må eisen suttje at naturen øljene sammensett og kompleks, og lære oss eisen at, hva skal man si, lese tekjene i naturen og at ha et mål om naturen, kunne ta oss om naturen. Og hva egna målmål halte eisen øljene tøyninger mitt, tog at det gjør nægge vi oss, tar vi her ute og lære oss å lese tegjen i naturen, så at man, vi skulle ikke forsmå bokfornemmelse.

0: ikke her vi skulle eisen være her, men vi må være her på den rette maten, og vi må være her, vi nekk større eimugt. Altså, vi ikke, ta i vid bløva for gradi, som danskaren sier, så reket det akkurat til høttes med en bumerang, og det har vi sett tusen før, altså. Mm. Så vi skulle lære å være her på en nekk mer eimugt av maten, og jeg halte i eisen at vi skulle tåre bedre at Alltså, hvis du hyggar att du nåttur, du gamla nåtturfringar långt från 1904, så blir det gjort där stora ökesfringar det första åren. Och det här var folk runt om nåtturfringen i förrjun som hade dervet till det. Det är inte nåtturfring gjort i förrjun. Så jag har 1904, 3-4 eller 1904. Och vi har talt och matat och via och jag vet inte kvart, men man har inte haft dervet till det. Jag helt inte nu vid att vi har något annat för världen där låt här. Det ser ut att vara en oallmyndlig drickprocess. Jag har inte haft det här kunnat ha varit just next show där.
1: Så ber jag till att spela dig kvart, kvart är din bådskap av vissa bådsna?
0: Min bådskap är att vi skulle, i öllum som hefur vi náttúri að gera, her skulle vi gefa náttúrinu svo stóran ans som yfir höfur tilber og fóa náttúrina, altså fóa bötn og tilveksandi attarli svo negv út í náttúrina að gera þarna mál að tósa um náttúrinu svo stóran mun som yfir höfur tilber. Það gussur ein bóskapur og svo það að Så det här i vånen om att det ger ett bättre samsvar mellan nåtturna här ute och nåtturna i oss själv. Mm.
1: Och till att du nämner hatta så hade jag att en pastor som ger dessa bojtsna rättliga avhållade till er maten till skifter i mittlen att tjäkast och vittgöra sövliga hur vi tar att säga nåtturna och så framvis. Och så tänker du till självan uppe i luckningarna. Och det är ganska tog att självan har hittat hokborn till nåtturna som är e och to, alltså nåtturna är to. Och stäng för e och tärnägar som vill äckla. Är det här ägstna bådskapet så att vi skulle geva nåtturna att det är till åkara böten eller hur sen?
0: Ja, det är det. Och jag hade ägstna att vi skulle alltså det är det rationella öliga förnuftiga. Det är här vid människor här och det är kognitiva möjligheten alltid att vänta ting och också om det är nåtjon och avlängar så rätt. Jag hade jag vet omkring hur jag hade haft gagn av att leva mera och hur som händer åren där rationella tegriver. Jag har ju gusser varit i öllan ekvid nåtturen jag var så häppen att ha föräldrar som tog min ekvid ut i nåtturen och så rätt. Och här är utan nägran iva ett sådär lä, ett sådär sansligt lä i öllnäs ner som är åren. Vi begynner också om det. Det kommer åren, og her det så som at man så hører en av flitfuglen om første fyr om året, og så det ikke en kjensle av at hatta en sturnus vulgaris. Men det en kjensle av at her en undervera, og det ikke en sånn objekt, det en subjekt. Altså. Mm. Her en undervera som eisen i livet, og som jeg har jo også fel av i.
1: Så mennesker og natur samler jo i omkringen.
0: Ja.
1: Ja, men takk fyrir at du komst her, Magnus Skort, og hjertelig lukk vi bautjene, Trækron og Løyvakren.
0: Stora takk fyrir.

0: Så vi kommet til enda tatten vi får ta oss av i ferskelepolitiet, sør.
1: Til fjerde vidt, og vi og kun i utvarstående nå Carl Leonsson fra ferskelepolitiet. Velkommen, Carl.
2: Takk for det.
1: Og neste løtene så fjerde vidt altså kjøpte år, og med den andre heter vi skotaren. Og vi bare begynner vi begynner, er det noen skotarer i forrige, Carl?
2: Ja, det er noen skotarer i forrige, og... Det är rätt att kjöldens element i färslen vi såg att det var så till nästa skotar till, ja.
1: Och tar du att det låg lirkan också här?
2: Det är ens värsta svärre på. Jag hade ju att låg lite äkfärg i sig själv. Man ska inte kriminalisera att som köra skotar, det ska man inte köra. Men vi såg att bröttar skotar, ja.
1: Ja, kvärt är det som folk bröttar, vet du?
2: Rent tekniskt, ja, det är
1: variationer
2: till utstöd och själva idéer till Marcel Lera där, kvart att slika. Det är nog väl så runt i fyrande att bröta brott.
1: Är det imisk?
2: Kött har fått att kvart kött.
1: Ja, är det imisk också kött där kvart?
2: Det är imiska för typer du behöver. Du har 2-2 taktar, du har 4 taktar, du behöver stora krosser, du behöver mini och större och så vidare. Så det är så imisk man kan göra vid forskjellskodarna. Det är att otälla av dem, lukka snäck som det är dronker som...

0: alla skruvar.
1: Och är det där kring, jag skulle säga, Atlant är att skotaren är populär?
0: Ja, alltså, nu var det nere från större in i tjocken. Vi får ha fråga på honom väldigt ofta. Jaunan om troubleikar Atlasans ut runt omkring Lanti och Ersny Hansjån. Ja. Här folk tv-er, jag vet inte vad, irriterar jag oss innan skotar som kör kött och som larmar om nottna och till tveja och troja och Angelio och så kallar det. Det är det som vi tar om. Vi tar ju om det här vanliga fitte prottförare där.
1: Går så matar det eller matar man färerna av en skotare?
0: Ja, så vid här var sjående tar vi täcka ett prott som vi mäter är ganska brått. Så har vi något som heter rullfält. Och här har vi så något kröv till det. Men det stort länge är det som man körde sådana skotare på ett sådant fält. Och så kör man därifrån och så rullar den sådana rullatan för så visar den aktiga gos och kött. Prottet kan köra. Inte så som gos kött är kort i akkurat över tiden, men så kött här kan köra. Och det är där man vill vurdera utifrån.
1: Och är det ofta när jag heter rullfält i er ute och... Ja.
0: Ja, det är faktiskt nästan kvant det här. Vi tar en och upp till flera skotare halt till Akrevik som tog vid tjej och en av särskilt där i följande. Så det är väl just att öka alla tunna faktiskt. Då, det är så mycket kändligt.
1: Ta i vid varje hästen aldrig någon intervju. Vi har oss inte nyat och gärna. Ta vår där knallarstör i varje välmakten skotare och återbär onkor. Jag vet inte, tillkommer med oss som oftast. Är jag med här innan pura borstor?
0: Nej, men det blev ju i allt det gavs där producerat där 6,5 och sådär. Alltså men det är en sorts ikonisk ting som vi känner och som vi älskar akkurat så här för sagt där. Det tar som vi snackar och får jag och tjej innebär när vi tar snack om det. Men det här har en kvar utgång till en skotare. Och som har gjort en nekvnäck imslö och det fungerar i imskare matar. Du kan köpa några bojljan från Tiansen eller du kan köpa några halvdöjran som kostar rättliga nekv och som tjående är bättre kvalitet.
1: Og da pleier det å være så at man skulle ha køyrekorset være 16 år for å køyre knallers. Det er også ikke galt at vi skulle være noen.
0: Nei, nå er det brukt. Nå kan du faktisk være 15 år. Og så, man kan begynne fra lærerne til man er 14 år holdt. Da kan man begynne fra lærerne til teori og praktikk. Og så tar man over 15 år, så kan man få til enda det køyrekorset. Og så merker det at du har lov å køyre en skoder som låker tredd. Det som definitionen på skoder är att det är gröna nummerplatta så kör det 30 eller har det blåa nummerplatta så kör det 45.
1: Och hur många månader tar man?
0: En till månader kör det. Alltså du måste köra en blå platta en skoder för en du har haft körgård i ett år till du inte brott. Eller så kan så täcka det till störst vid stor 16 år men
1: ja.
0: Till månader.
1: Och hur ser er annars vi snär rennekjöl? Det är skilja lön och släckje lätt.
0: Nej, och det är eisenägare som är suttit mer och mer. Och det är typiskt helt ung böden faktiskt som kör i rennkjolden. Och det är faktiskt nämnt att det inte kunde göra som olovligt. Det må inte föras av allmänna ökja överhuvud. Och vi är avlagda faktiskt utifrån kundgörning. Hvis vi möter en sån el-löbjole så skulle vi täcka det. Och det är väl tid först för. Alltså, det är väl skymten... Och är välmenande att lära eller att de köper det själva ganska för 3-4-5 kronor, näckpengar. Och så lyckas kött vi finna så här, så vill alla lägga täcka det. Så täcka det som tar in. Och så är det han som äger vattnet, han vill skolsätta för att gilla det förenklat till ett äckvärd som inte lovliga kan föras. Så det är alltså en båt till han som är värre att köra vid kommande.
1: Och så kanske onkel också har kvar det väl lyckan och så har lovligt att köra.
0: Ja, men det är att det tror jag att för det första kan ta köra det kört. Så också uppslära Facebook och gör att man kan få en sort eldöbbi och sån crawl fames. Alltså det är ju pura munker. Så för det första är så lite i jorden. Men för det nästa så är det att tror jag att det är så ung och det här var unga fralar. Det har inte förståelse för färslen. Det vill inte näka om vandastöver eller utgjusskylder eller placeringar eller allt med himmel gör. Det har inte förståelse för det. Heilen är nog ett utvecklare till att kunna fäta vandastöver. Så det är simpelt tror jag. Och vem är det så som det är.
2: Men tar vi nu ta så om här rennefjölna, eller kan vi kalla det där, så är det hinvägen cyklnar, elcyklnar, som är i öjlan ekva suttja i gottemänderna. Och vad är det reglerna för det här elcyklnar? Det kan vara rättliga kött.
0: Ja, och nu kan jag bara visa till det danska kundgöra. Vi har faktiskt inte lust att få kundgöra än, och det är sin kjölet. Så det här är att vi har inte beinlöst en revseparagraf eller något sånt som så bara nu ligger det i årökt cyklig ökje. Men jag kan bara visa att nere, här är det alltså möjliga regler om kvad och kvossiga.
2: Men tar du säger att jag kan mästa det här, alltså mästa till att det kan inte färre ut vid när det är låg och se hur det är.
0: Nej, alltså så lyckas lunch som på samma sätt vid Röjtjelån tar en värld då. Alltså lunch är en paragraf till att revsa vi kommer att fyra, så var det inte nekva. Men det är avvis, härlig avvis. Jag vet att det var arbetsvittu, men låt nu tog jag att vi suttjar så illa nekvar av oss när det är cyklarna ute som faktiskt är att lycka ställa vi knallar till. Och det tar ju vart tog ju ett var och köra en sån och typ drönar runt och jag vet som att de kunde köra helt rättliga kört.
2: Alltså. Jag har kortat några ankrar som ligger om halvtrusjet.
0: Ja, och det är nämligen det här som är det. Och inte bara det här, men det här var en sån här grep som du spitar vid. Mm. Och hånden, alltså, det måste du ju köra utan du är alltid max 6 kilometer eller så. Det kan stå här och sånt hjälp och sånt. Men det här var simpelt att spita då. Och det är, jag vet nu det här är det, alltså hvis du köra mer än 25 så ska du hjälpa till uppe till dalen. Så kan du hjälpa till, men du måste komma på en 25 vid hjälpa motorerna. Men hese hjälpmotoren är faktiskt nekv kraftigare än den danska kundgören Heimiller.
2: Men vill det här så säga, eller att du kan säga att en 12 år gammal dronger kan gå och sätta sig en elcykler och köra halvtrysklig med dömman vid en spidare? Så lär sig stående, eller?
0: Ja, alltså, jag vet inte hur du ska svära på det. Alltså, man säger, jag är väldigt troligt vi har kunnat. Jag kan ju inte rösa vid kommande, jag har några rösparagrafer, men vi känner inte uppfört att det faktiskt är det. Och jag vill nästan säga att vi föräldrarna som köper sådana skoter eller cyklar faktiskt, som faktiskt är knallast i det, att det är bara spårning och tog sig och lovligare, och så taggar vi där. Mm. Så det är akkurat som, det är om snärre, men jag vet att det är bara, vet du, när det är ju ett här som här vi kunde reagera.
2: Jag har hållit nämna Luttla Söve, en dag jag var rann med en tur efter Ringvännen, och så renner jag av gångbredden av första honom. Och så play combat last där här i Jersey och lutte en oväntning och renne hem att och ut till att Jersey oväntigt att chairman som cyklar för boy. Ja, förstår honom. Vi fotlar för. Alltså hej en rakt med så la är som nällen alltså för kontar alltså vi kunde vi såg ju att kom cykla och gång bredden men
0: MT helt löj.
2: Det hade varit uppan det mest framärs
0: ja. Ja, det är alltså man säger det var för det första så klart att JP är där. Men tar det så blir det några andra ting som Josh Galton ja tar sig statens krav och allt det förskilliga. Det tar vi kommer att sätta och göra över så där. Tror det är visst att jag vet har ett vennet för Jonna som inte ordentligt är gira till cykler. Har då du behöver att är färskliga ändå här. Du behöver lastbilar, du behöver bussar, du behöver, jag vet inte vad annars ska vara vännerna. Och så ska du krossa ett elbjol eller en elcykel ut av samma vännet. Och innan jag var hem så kör du ut i hävånga frallar. Det är väl inte ansökt vad det ger ut av vännerna. Så det är så att jag köttar upp sådana vandrasövrar och tog.
2: Här är en lörsta som spyr om myndläggare eller kommunen att lägera några vik hos att cykla över i havn. Här är lite kyla, bär vi vidgörande fär och att cykla över mot färslarna. Det är det som du säger här är en kundgör av er. Men Sean, du ska halta färslareglerna oavsett vad du gör ut i för hur du cyklar eller kvar då?
0: Ja, så cyklan är nämnt nog. Alltså hon ska halta några färslaregler. Alltså, så kvar du vinster så kan du rövsas för det. Så kvar du på forskning ska du rövsas för det. Så kvar du avvärskar kan du rövsas för det. Alltså att det inte kan så Sean rövsas för det. Men färden här är en trodläggare vi. Ja. Det hon är inte
2: kört.
0: Hon är slust.
2: Ja, är det något annat här, Össur?
1: Ja, så han skriver här till Värjecentren, ja, det kan, men han skriver att löbjul inte kan brukas i färgen, men en gata det kan brukas i nästan ötlund öron, London, där kör 20 kilometer om tojman, men som skiljer att det så är det inte att det är det här.
0: Nej, alltså, och inte bara det här, men det är öjla strängkruv. Alltså här det är löft. Här ska alltid vara 18 år och du ska ha korgård till ett och ett och du måste ha det här var tjolm och du ska ha en av sig från det. Vi ska ha korgård till bil eller vad jag vet. Så har du tjolm det naturligtvis ska från det. Till att säga en kvar 12 år gammal kanske bara hoppa på en löpbild. Det som vi suttit här i förrigen. Vi suttit unga vuxna ska ha en löpbild. Det är bara 8, 10, 12 och 14, 13 år gammal så kan det röst. Det är ången som är dåliga när det kan ha kortat en sån löpbild.
2: Och så det som du nämnde ju an är att åkara färselkärvi är lite kört till det. Här är ju cykelbredd och annars som tar kvar han.
0: Akkurat, alltså går ju större på innan. Alltså här häver du ett åminnligt väl utveckla så cykelbredd nät. Och det häver du slett inte förrarna. Och inte bara det här, men förrarna häver helt inte viring fyra cyklister. Här vita cyklister, att här är rättliga pressar att äntligen färre av vägarna. Att här är det som tar man cyklarna så gör den där varje ut.
2: En öjla uttöjtslig spurning är, om mitt baden tar kvar kvar till 30 km skodare om tøyman skodare. Skal det så takka køyrekort om att det till 45 km om tøyman eller färman så bara blåa nummerplatser spyr in.
0: Nej, men det är akkurat som det är som du skulle kunna göra. Akkurat ett år. 325 styr att när man finn køyrekort till lydebrott så får man automatiskt køyrekort till störtbrott.
2: Okej. Okay.
0: Så det är så där nämnt. Så tar vi med man till nu då haft det praktiska från lärarna och det är färsna att nu värderar man till nu kan det gått för ett brott som køyrer 45. Det är allt trädna är ju nej var fullständigt akkurat det samma. Men det är bara sanktionerna att jag säger att vi stod køyrer där så avskar en Lutland skodare så har vi det avskan att du kan missa körkort Lutland skodare men så kör avskar en stor skodare så kan du missa körkort hela luft alltså visst du är en vuxen mer och kör en knall 45 och kör avskar så missar körkort ett körkort skodare
1: okej okay. Och en bil
0: alltså hela luft
1: okej okay. Ja det är ju lov att köra all över jul men är det lov att sälja det
0: ja till att införa och till att sälja. Det är bara att du teorin kan du ju lära dig så spela med tanken att du behöver ett lucka utgångsans eller att du har en stor lagerhöll eller ett eller annat här i Färslån i Kigaltand. Så kan du ju väl köra lövbjul det här på. Så teorisationen är inte så lågt. Du vill ha andra körer som inte är löv inför i röv till en sån som pocketbikes och sådär. Det här ständer regulerat och kunde ju nog införa ägför. Här ständer det här till banan att införa i röv. Men lövbjul ständer inte om det här.
1: Fettler att han ägde i Arpan i Tjadikon heter vi skotaron och lövbjulen och
0: elsen. Alltså Arpan är vi till deltene som fastvis året och skotar fettler öjlan ägg. Alltså vi till ånden det här har vi inte fått från banor om att skotar kör och olja eller larma ett lat är lite kilo kring förjar här. Det är ju sån troblas när vi hör ju bär om te och helt element men vi tar ju flera hundra skotar och ung som är ordla kilo går först. Vi ska ju spärra kriminalisera och små säga demonisera brottsliga förare. Det är ordla nek som är ordla kilo går. Jag har själv vi har undervisning för allt som får skotar i Torsland kommun. Och till allra flest då är det simpelt så fitt och ordentligt. Eisen är ju det färsliga. Så det är det ohälldiga elementet som präkar. Det är det som är så essentiellt.
2: Ja, här är onker som spyr om det inte är hejt av föräldrarna om man tänker sig av som helt enkelt inte brukar orska på det.
0: Jo, och det är det som är då. Att det är ordentligt kjäle, men jag vet inte hur det är akkurat vi föräldrar rollen i det. Mm. Man röjner hellre att vara viner vid vattenkjanser, man röjner att vara föräldrar. Jag vet inte ordentligt. Men vi såg att det är jaunan att ta visst häcka en sån skotare och så ser jag att det har gått och tog vi kommandet till att jag har sagt att vi anslår för ett eller henne att det skulle inte vara lågt men nu kan det vara så, nu är politiet inte det så där. Man frågar Jehovs rollerna eller läkloden som väljer eller som förälder.
2: Eller kan det spegla att föräldern så tycker jag, föräldern vet inte bättre.
0: Det kan gått vara, men det är nog en förskiltan att köra föräldern och skiljer gott till att tro på att köra omkring föräldern när jag finner det om en skotare är lovlig lite och man tror bara på att den kör så här det säger, men går ju bara 30 och så går de faktiskt fors eller halvhems eller kvar vad det är. Det såg jag vid jävna, då föräldern kommer så säger det, oh my god, det visste jag att skotaren var lovlig. Så sjönde det är inte här inte just nu att det man ska nog vara halver mekaniker om man
2: så är det här.
1: Och vad säger jag ungdomar tar i tid så stäcker de.
0: Nej men till som sagt alltså ungdomarna får ju inte världens fittaste ungdomar att det är det visliga och som vi säger ovansagt kvärt och vi röjna sjönde det är snäver eller blöjer och hamplig vi stannar inte och moraliserar för det är vita olycksaliga väl av skotarna är brötter så är de brötter och så det som händer faktiskt bara rent gänger jag kunde att det tar vi så tar en skotare som är olaglig så tar vi nummerplatsen av. Och så för jag får nummerplatsen av att det som var han till så in. Och det är sånt irriterande att man säger så ska man faktiskt köra skotaren så olaglig och så för jag får nummerplatsen av att det är sånt moj.
1: Och tar det du kvarstår så om att
0: ja, men det är så att det är sanktioner. Alltså, hvis vi tar om oss att det är näst för när man var tidigare för en brott och brottle så missar man faktiskt korgkortet till skotare och i ett halvt år. Och trifarna så vid skotaren tidigen. Men inte bara det här. Så missar man alltså ratten till att täcka körkort i ett halvt år till bil. Alltså det är så att ta ett år till och ett halvt. Inte för en tvärsläpp att täcka körkort till bil. Och det är så många att sitta och boja ta. Så man är från 15 år gammal och kordiga och det är knallt.
2: Ja, jag har ju hotlat att lycka att tro något helt annat. Eller jag märker att täcka Facebook-vänka och jag har tackat politiet för ett gott sommar. Jag vet inte om du sa det, om du var där då.
0: Ja, nej, jag sa det.
2: Ja, kvitt jag det här. Det har varit väldigt gott sommar till lökreglen som jag inte tackar för en gång.
0: Ja, men det är det som inte visar när vi inte har sådana festivaler. Vi har så ohonliga några festivaler för en gång. Vi har regattar, vi har helt häntande hälsakonserterna och vi har ett och ett av det här. Och då är det inget här. Vi har ju tusentals ung folk som är i bojnån, som är i rutschen och som honas är i bojnån. Och vi har så otroliga få irriterande säkerhet. Alltså det är helt, helt offentligt. skrattligt. Alltså vi har så näck full ung folk och vi har ja ja, nästan inte att göra av dem. Alltså det är ju bara fitt och blöj och hampelig. Alltså det är som en förnöjelse att arbeta som vi de unga förska folk.
2: Ja, det var en god bådskap. Men annars har vi ens i Horsdag tid har varit ute av festivalen i sommar och arbetar sin fyrbyggande vid att folk får möjlighet att blåsa ballon, eller är det så klart?
0: Nej, men det är mest den efter. Det är en trobult, eller så i isen tar folk vill sitta och drutja lydsunder och så kommer det att spyrja om det kan släppa blåsa vid den kvar hem lodjan, ja. Men typiskt är det morgon efter, här folk kanske samband vid här campingvåknar och så, folk har hon och så är allt vikskifte och så att jag kvar hem på ett land tusen löper denan och så är det kanske inte 100% vis om det lodjan kan föra bil. Och så får det löjva blåsa och så finner man där om det här lovliga ner.
1: Och är det ofta när folk så må boja i nästa dömmar?
0: Ja, det är inte man som fyrer. Alltså det är man som fyrer så är promillan för hö och så må vi bara säga, vet du, jag vet inte när du färger är för att bränna men du släpper så jag kör det fyrbils.
1: Ja, i allt jag vet finns ju också näkva att vita för att säga det mesta om skotarar och Anna. Vi är tvärre att stäcka här och Karl Eriksson från Första Politin och tack för att du åkte in i Gullbön.
0: Ja, tack så.

Vid senda nu fjóra part av framhaldssövene som rådskott efter Marjona Sydöbø Kjellnes. Björk Sigurdsdóttir Lamauke, leser.

foten, tøtje meg for at hitje fram vi pappa noen som ikke flytter seg av fetene. Stefan! Ikke svær. Stefan. Hvordan skal jeg greie fra honom? Jeg må hvordan jeg takke hitt kvølte vi tar igjen og vant å komme av vidtjen. Jeg er i huset, helt fyr med selv et vikskifte, og Miriam og jeg at la og at henge ut her med mer. Nått kjøle ball, fyr tvær, og kanskje en tur i byen. Men så skulle hun knapple til kontroll når jeg rydder sjukhus noen, og alt vær av ångån. Jeg var velpakket inn i et teppe, hei tensa HBO, og rundt jeg sattast ved tanken om at jeg skulle være ensamhet i tvær dier, ta i da benka jo på hordene. Pizza! Stefan smultist etter sin noen opaklistra og smulun, og rett igjen av pizzaskje fram imot meg. Ok. At da det ikke bøyler til pizza? Jo, kanskje, men... Jeg tok mot pizzaskjene, og Stefan kom inn og lette seg ur renneskånen. Han alltid ur renneskånen, en så han kvarja løte et reier av spørsta mot jonkron og kjønnelig og male. Så her borste jo. Han tjekk undan mer inn i stovene og skimeist rundan om seg. Jeg får at han nån hon, og ber jeg spekelig å elskast om at Miriam, etter at hun har dømme, har sendt han iver som en eikavinning til at hun selv ikke fikk komme. En mann sendte nevnt at ukka meg. Stefan, det var altså ikke nøyot at «Oh my lord!» Han settes då armlen i sofene och åkte i skutjan här i Jon Snow var av pause av vi till den stora muren för att upp i notarhyrna och just värme över. Jag tog en gång sedan säsong 1. Han huggde åt mig som om att det var en rein och ospilt sval. Jo, jag har sett alla. Rerun? Jep. Jeg totalt vi på det. Han lette seg glue ned i sofene og kørte beinene opp på bordet. Tvær blåe pastasjettene var vidt livet og hadde etter pizza. I munnet etter omkring søten. Skulle det tid ikke bæk også i kveld? Jo, ja, kom. Kåre pause. Han restes og får iver mot køkene. Jeg var bare sittende og hukte hjertet honom. Hva fuck helt Miriam med Vera? Et neier duir som måtte underholdes med han over borster. De kunne rena med bæge tvei. Fru ja? Han stod ved køksøytene og bøyde etter at jeg får melde meg og bøyde bæge-disten. Ungen chanser. Av Louis Bjergingarøntene. Jeg var blivet rettelig solgt i, og leie åndsjø i om han fikk det vi. What? Han så ut som en spørnertegn. Ja, abort mission. Jeg klarer meg fullt. Det kakene du tåser om? Jeg hukte etter at hun. Jeg brent hål av han, og mine eier våre lasere og gassler. Men han syntes ikke fæta nærke som helst. Jeg klarer meg fullt ensamhøtl. Åh. Han trøst i hendene nere i lommene og de reier frakka noen som han enn var ui. Nå var det han som så ut som et neierdur. Ja, etla... Knapp jeg følte jeg meg etla. Nei, nei, jeg atler ikke forstyrre det. Støvann var vi et rævelig punnelig. Kvad nu om Miriam alls onkan leiklod hei uia han var kommet? Kvad nu om han hei onkan ahu i mer og var kommet just tui at Miriam ikkje var heima? Kvad nu om han var kommet til han atlai at jeg restes så kvikliga at det smekka i bægi knøyen jo i sofabori og sendte pizzaestina av en lufttur? Nei, ikkje færa! Han vente seg råa. Og helt det åpenbart være øyelig stortlet at pizzaskjen venter jeg høyt til noen.
skorper låg etter öllum gulvunum og at jeg stå bøgt framyver og gnudja i knøyene mjenni tåsæi. Dördin og kopp. Kvæt? Spurði han flennandi. Ja, vi sko gjæt dördin og kopp. Dördin og kopp it is. Jeg veit vel at jo, jeg sindi desperat. Men jeg vildi sleppa a røyna da. Altså, ikkje tea. Ikkje vi Stefane. Ok, kanska vi Stefane. Vi, hvordan er et eller annet? Etta lad meg si at det er så leis. Ta i han for ur til reia frakkan hon og stå her i en kvitar t-shirt som la tatt inn at han ser vel vanta i kroppet. Ja, så var sjålen ikkje spilt opp av meg. Alls ikkje. Anyways, vi får ui holdt via knusa keksnar og smelta sjokoladna med en mutt tapelige hjärsta trommei. Oh my lord, oh my lord, oh my lord. Stefan det sin roleiser bara nu, men han en stersk dronker, han får klara sig. Pappa Miriam hicker fram vimmar och ut i tun. Till här han vill ha mig affärna. Ut. Jeg lette meg i hins kekven, og strøyest for jeg ikke har vise hva så overrattvis han i halvtid han være. Svølte flere ferier og bytte tennene sammen. Jeg har grått nok om mine sarte kjensler. Om pappa. Om ensomme, om fucking tapelige mykjelinger. Kom an, Fruja. Det viktigere ting å huske om, ikke? Miriam rönti að okka með það að hún kom aftur af rúgisjúgrúsinu. Stefan hei fortalt henni hvað hendi að það kvöldi. Allt semalt. Og það var svo hælt for banna kiksa að ég måtti sýti að hún hodni í kamar hún sjá mér og krekva andlít í örmunum. Fruja? Hún kom og sett sig sjá mér. Nei, ég klarar ekki en gang að hitja upp á hana. Rune dessersten var så søt, og det var han eisne. Vi stod så tatt under linja kvar øron, at det mest hit han fra hans raber og ørmon mot munnen. Kjente engan av honom opp i nesaglokkene, og følte hvordan kroppen vakka i takt vid tonleggen. Oh my, ja. Ur hatalaren hun streima i rødden av Dean Martin inn i rummet. When the moon hits your eye like a big pizza pie, it's amore. Stefan är tändra läge och sank vi, men gör det annars inte som jag ville att han skulle göra. Vänt sig inte och huggde inte djupt i egen jag mer, bokade sig inte späkliga ner mot mig. Så tar jeg en av for ut av vese, fikk jeg meg selvvandig en smakk av Bailey-fløskene og i køleskapen, løste jeg her gjør hestalene og gjør det av at jeg selv skulle teka første stie. Åh, god! Han hei meg opptaskene til mamma i ære i håndene og en harpost i hinere tar jeg han kom ut av vesen. Men det sa jeg ikke. Nei, nei. Ikke for ned at ha hei Lena min nætton og hei Givion og den mest misetna jeg mossen og i atlare heimsøvne. Han atler seg et jente kvöld som har jo mer. Hvordan kan du ikke ha lagt merke til det vi gjør noen, fruja? Jeg hørte låteren i rødden av Miriam, og truste i armene fast der om høttet av meg. Hvorfor bort har man lov til å være? Herregud, anlid jo gjennom. Hvorfor kjøtt han slapp seg av dyr? Resten av vikeskiften og vi tanker noen om det som jeg er gjørst. Og så at vi har underholdt til Miriam om han hadde heilet. Forresten, hvor er bæg i karakteret kom fullt av sniklån, fruja? Amanda. Og eksperimentet om tar då å svømme. Og? Jeg hadde det drukna i. Ja, tid prøver at jeg kom velja fram her i familjene. Oh, shut up! Kom nå, fruja. Vi tar alt mulig annet også. Vi vilja brøyta heimen. Ikke det vi vilja? Jeg hukte opp rørmene. Visste ikke om jeg skulle si orsaka, eller hvem jeg skulle si det vi.
Miriam sier at hun har lagt en av mine matrøsker dukken sunter, og var nesten kommet inn til det innaste dukkene. Kanskje kunne mot mistak minka borster til henne pink og støtt eisene. Miriam hukte opp og smultes til henne så anledd jo i meg. Men han ordentlig god vitte. Det verste jo, va? Åh, god! Jeg pakket i høyde inn i armene etter, og Miriam flinte jo i kujtje. Jeg ferdig nå, Stefan. Jeg gjerne god ved han, og rønner blæket en enda inn i stovene at han fyrer bedre av papene. En tåstige opp ur myskene. Nå nok, Fruja. Han har bruk for å få fri. Papen held det mer i sønnen avgjør det egne feste. Jeg nok til å gråte frem av fyrer som han. Røtte noe og noen er fremme i stjub og mjuk, men egen er stinket. Jeg må skunde meg av sted og en tarne komme. Det ser meg jeg senter, og solen ser så utlent ut at han fyrer noe skudd og i hausbrunnet. Jeg steg ikke av i tunen og noen, venter meg av og hitter opp. Mynten spekler seg i kammersruten og Miriam. Her inne solte vi. Vi lever gjennom løknen hjemme. Det var hva sier ett som vi alle fyrer av vår samtom, så det ble kind of et slager til oss. Da jeg var og vidtjør Miriam, tjekk omgang til langt høy, så var Stefan inne av kameran og sammen med oss. Og så så vi til å prate av og hukte hvordan det gikk til Thunberg-røsene rundt om i heimen. Motmelskongen er vokse, og vi tenkte oss at det eisen skulle være så leis i heima. Når jeg hadde best å være lurt etter røven om han helt. Som da hun stod fremmefri gjennom fotlån særlig og kjent hun showbiz-følse og sier at ungen tar det i dirvia for å strøy for omkurve, de tar jeg mest at jeg ikke langt kunne flå i heimen rundt i sånn privat og jetflåføren og svine alt til. Vi lever gjennom løkken heime, sier hun. Her som vi halte, vi kunne kjeipa og bytja okkur ved utrøy noen vanta som er skapt der av å kjeipa og bytja ting. You preach it, girl, vi klappet og flent. Alt som hun sier var så selvsagt og greit, at vi som ikke kunne ta under vi henne. Men det var lika lett å skilje som det var tår først å brøyte. Hvordan kunne man nærkant tog brøyte en av fastlaste hemsmynd, eller røkke inn til en heila mannatt som ikke ville flyte seg ur sted? Men det var just det som vi ville være vid til. Vi ville skumpa og sluta alt lest sammen med jentene og skudjene. Vi tror. Eller, fyra vår video. Pax kom ikke på i fyren skjedde. Og skal jeg greie fra hva stedjekk fyrer seg, må jeg sikkert etter fjerde av to som pappa. Det var ikke et eller. Så det kan være at jeg grønner løte, og han i ordet kom i gang. Jeg aner ikke hva jeg tar hevet at vi har hengt sammen. Pappa og Pax. Men så de ser det bare utlevere. Jeg har alle loggbordsene omtatt bukselønningene da jeg er kommet et pett til borster fra husen og Miriam og Teimann. Hva for en hukse da jeg ikke kom ut etter sykehuset tidligere i kveld? Jeg tar ikke telefonene frem og at jeg skriver en gjerne på. Men hva skal jeg skrive? Om hun får vite at papjener har sendt meg til hus, så vil hun kjøtt. Ittel kan skreisne, og i løtene det ikke nægget hun over krefter til. Jeg kan skrive at jeg har loggbordsene, så at den ikke nøydes til å huske om det. Eller, nei, telefonen kjørende ligger av nattbordene, og om hun svever en, så vil mamma henne søtte bøyene først. Det er tøyen arbeid av gøymene for mamma, Fruja. Hva er det hun sier? Tøye. Jeg steg opp av gongebreitene. Bilar korra fram vi. Skudgen reg etter luftene. Solen bare et omkvarv at han fyrer det heila. Hva det som vi har hentet? Det føles som om at det langt jeg har mist Miriam. Nei, jeg nok til affærer. Hei, Pax, bare verger. Han helt visst to som lydkjente og hakte og lå om å sette tingene i perspektiv, og så kunne jeg be han helt til skarpa. Ja, jeg skulle greie fra hvordan Pax kom opp i.
Om bara att han minste feril vära och solskinne sen att Pax genom strup åt en klappstål i ute av terrassen. Charlie Chaplin kom i neja en tullig och nu en av sin stumfilm. Pappa är Chaplin-fjeppare, så vi tog det att ödla filmen samman då jag var yngre. Allt från Aina Reisherran till Godelfeberen då jag tar ut till landastrådje kogajsar en leverstilva då jag att han var så går hungraver och inte annat att jag äta. Ja, hek. Jag är inte mer än börja att ta som Pax, så är pappa inne i myntene. Det ger unga mening, men jag ska bara nämna Pax, så är frasöknen eisen om pappa min. Hugga mig inte. Ur stavene kunde jag ägglaja hvordan Pax struttest vid klappstålen, och hvordan han ser det här och läser sig någon tjukk och nörda bakom. Verilja årsagen till att han i hela tiden förutom vart han att han manglade D-vitaminer och att mamma hans är hött via slötja rotaren om man inte får uttöjt av sol. För det mesta sedan tog i kameran och kösar framför en överstor och tältskutja. Ur kamersvindet är någon sa jag bara inte av enkan av honom och tar i rotlgardiner inte vår nere. Det var alltså en av tajmontövnen, då det var torst och en träsk sol av och avhågde nio mittlen skudgene, att det var att hosa vid Pax efter. Och i flera år hade vi annars bara hälsa på kvannan. När han får fra över en spjallvinner till bara att vara en löjen grannadronker minst ish. Kanske var det ens ni om sommartog som Miriam flottade av landen och pappa flottade ut. Allt bröttes ju ta. Jag sa att mamma jansade först, då hon rådde gardiner upp och gloppade i vinter. Men nästa färg kvart jag upp ur skolatänken sa jag att Pax satt och åkte in till mun. Jag var kvika hitta ner i uppgavna efter. Det måste vara av åvarst att vi sålades fest i egen och akvarstanna. Han satt och framvis och glötte, då jag åkte upp tre för. Det var ju på en sån creepy, durare mata. Det är inte sålades Pax i lögen. Nej, han sa bara helt uppgivande ut. Ta igen jag irriterade mig noll lunch, tog jag ett blänkt av fyra ask, skrev jag ett störst spurnertecken och lyfte det upp. Jo, han räknade vi hinne med en och en av lilla löde sätten lyfte han själv ett ask upp. Stora klombrott i bökstäver och uppgiver spurnertecken smultes han ett av sin ivedriven och klona smulon. Hever to ned... 5 minuter senare satt han in i kameran och kom med via en iPad och skriva i O-först samman vid omkron i Ottawa om att han måste hålla fram vid spelen och senare. Han nämnde O i vansch om att det var tredje av att väckre värsta är så mycket att mamma anser att hända sig i råd där natt. Tack för det, säger han och visste man ett eller annat meme om Trump och han har slökt i iPaden. Tostade han ihåg till något om sig. Vi hade inte spalt samman sedan vi var småböt, så det var inte så lite som var hänt i min kammer. Min stora bamsesamling var färd in till Amante, ljusare i litren av vägen hon var skrått över och i stegen för gärna plakat av Frozen hängde Avengers och en bokahittl uppgiver sjönsne. Han nickade i virkännande. Nice. Jep. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag tar frötte med att hon dömde kammer, jammer. Stöva han vara vid att göra stundelig. Och kvart strys tusen vi ju i dem. Han åkte rejslig ner i papuren och skrivbordet. Lujfröje. Ah, den stora ringgrassen av Lujve och Deja. Oh, cringe. Vad stod förresten av att det är soppargräs någon tjadikon? Han kan spyrja till lögnaste tingene Pax, men en av löte sättene stod vid under dem hon krokot och trövna nere i havan och hukte jag denne gulare soppafamilj som stod li om li ut i suja gräsen. I kulsa vid tanken tar jag en fortalt om att kvossjes i soppahötene bära vår topprena isfjallen och att hon gjorde en väldig soppakropp. Han är hörst omkring grätt för att det är nya Youtube. Soppar är du ett kungarugge för sig, säger han helt hoppasliga. Lika som djurer och ett och planter är det ett annat. Förr helt man att soppar hörde upp på i planterugge, men nu vet man att här har varit mer till felax i djur och att här har varit stor antutning och i visst skibande.
Han settist að hjúka og næst verðslega við hann á sopnum. Det ikke løy å huksa seg at dette var tillengt av den mannaten, og at dette det som for å være etter tar vid ikke til meira. Akkurat som ta i den saurane døy ut, ta av soppakongar ut til størsta av alle planetene. Han var ikke brøyter, hørte jeg. Samla i framvis på absurda vitan og versta i oppvene vid samme lyka sella tonaleie som ta i han var smatronker. Han restist, upp til öxl og smultist sutt klonasmul. Kanska dutt jag inte vera anna än en flackande faktabox. Jag var lika vid att halda det vara synd i honom, men så får han fetande framvimmar och sett sig bant i den kvita plastsålen till pappa som framme i stået. Sålen var kommit undan en skutsche och han vände anledning upp mot igen. Sett så läs ju en halvan minut och röjde ganska sanna sig till att han kunde av D-vitaminen. Men så var friren ute. Till han helt självande framvis inom fyrläster om soppar och om soppaslö och om alla tar uppgaver ut till stora hälterna. Funkos hetta och funkos hatta och så säger han eisnenäka som fick mig att huxa om pappa och på en allt annat än gåan mata. Så läs er tillverkan skruva samman. Pax trynner innan paddlen vid sin hon klickar jag professornummare och voila, får jag ett flashback till hur allt vi är då jag pappa bor i tjocken. Eller hur jag vill lägga någon än er hållast pappa inte sitter i som plaststål någon långer. Här satt Pax i stegen och säger en hon soppen och inte styrtja flytta sig, han vill bara vara det här som han är och upplösa det här som är hon på mumman. Så där ska han bröja sig mer och mer och sottna allt som han nästa vid. Jag har hört mer än några fakta. Rymde in, sätter mig vid skrivborgater men fick självande alls inte husa honom med om skolattingarna. Värre än så. Pappa min är alkoholikare och det som jag har torfast via fyrtjövån och ner är att han inte mäknar att bröda sin ätbor, inte en gång för i åkara skuld. Jag vet väl att han bär era människa och att han också är en orsak till att han ger det som han ger. Och sen då han var lojtel, jag vet inte kvätt. Men vi var i eisne lojtlar, Amanda och jag, då han gavs via röjna och bara lät missbruket tagga iver. Ta og han at enda bara orska i at sita og i enn forbanna om kvitun plaststole og leta allt upplösast rundan om sig. Nu sitter han og öll mövlion bonkon runt om i bynun. Vi kvarst suttja han i egna krötsnun og kvitsmer ivrum vegin etla vem de atter hian i er komin. Allt fyrir han ikkje skal bara eia vi med. Kong fucking fungus. Naturen är då inte som människa naturen. Man kan inte byta något upp i gott och illt. Sopparöjtje spelar självande flera läglåter i helterna. Kan mätta munnar och lära sjuker. Kanske är människa samma hat ett bland av ojing och enterrest. Ta lögna hände ju kvås er att pappa blev en hjälpare och jag kan kampa fyra omkvövna. Men kvås kunde jag vita till att ta? Jeg ser bare her vi skriver på det og var ytterlig og syrkjent alt om en av deg som vant.

Jeg tenker opp i koppen og njøter seg løtene her, tror jeg at det var godt. Og det første trodde sangene er utrolig gode. Jeg får spille en nødvendig sang til en som heter Tony Joe White, og jeg skal holde ærlig å si at jeg aner ikke hvor Tony Joe White er ordentlig, for jeg er datt om denne sangen, eller kom frem om denne sangen, rettelig tilvildelig av Spotify. Det sånn at da det først blir lyst til å dra en sånn slei av Tony Joe, så blir Spotify, jeg føler at det blir nødvendig Tony Joe, og jeg kom inn og en sånn, ja, man kallar det streak av amerikansk och sån ja. Och det gilta kan jag inte först kunna era först år för det här som är bara inte kommer ju an på nu. Det man har lödat det gott lite sådana kan. Men okej. Till det här året jag lödat efter och här kommer Flöjre Sanchez med sig om det. Inte kände, ganska helst kände növne och inte var sällan några spalter men var rulliga gåor och det här. Och det har alla nutcher och det är det som är när Tony Joe White kom igen den här tröjan. Fantastisk Tony som Spotify helt att det skulle höra. Og her får han hjelp fra noen som heter Flying Burritos, ikke Burrito, Flying Mojito Brothers, til å spille en sang som heter Woman. Jeg gleder deg til å høre han. Og så en mer som heter Jack Johnson, en øyelig populær tennisamauer i USA, som stiser sammen med en bølge ur Schweiz, som heter Hermanos Gutierrez. Hvordan heter han bølge ur Hermanos Gutierrez ur Schweiz? Det er tydelig at at mamman jo hesten her bøtjen hon som mannen av bøtjen hon ur Sur-Amerika angstande så gleder jeg til det å høre slise sammen om man sang som drink the water. Det første har vært fantastiska gledelig tøynder at Michael Stipe som la vær 8-mæren sangeren i R.E.M. hever givet nødjan sang ut som heter I Played the Fool. Det her han gjør sammen med en framleger som heter Andrew Watt. Og som jeg har lyst meg frem til, så her så sangen her høydeslege til en av nødvendig rød som øyder Rooster av HBO. Og ja, det bare altså, starstruck av at Michael Stipe hever gjen sang ut, og det utrolig gledelig. Det har sagt i denne grøyen her at Michael Stipe hever arbeidet med en soloplatte i Nekvar, men trevligst om man høver kommer ut. Og hvis den sangen ganske en av sangene som ui tog i poljene, en sangen som han arbeider vi, eller tog i bølgen noen. Og det bare gleder litt at også kommer fra hvis den mannen som så utrolig donalier, og R.E.M. ikke minst. Hvis jeg skulle valgt Øyter Reunion, så har jeg valgt at R.E.M. funnet sammen at det. Men vi må bare njøte det her, når det ikke er sangen som Øyter I Played the Fool, vi Michael Stipe og Andrew Watt. Og ja, det gjør oss også den her.

Hatta var sangrin Gary cha Steven Wilson Jr. som er 64 år gammal American Mauer som spelade country rock sangar, gitarrlöjkar och sangskrivare. Och alltså sangen här är att finna av hans här plato som heter Son of Dad, eller Son of Dad, men faktiskt stävar vi en ö, en dansk ö, Son of Dad. Och när hörde Steven Wilson så var det Donald Devon Gilfillian som vi hörde vi sangen någon Hold On, nu sangen till honom. Det är här mannen som kommer ur Nashville, Tennessee, Nashville som är släga tonliga huvudsteg i USA. Och så sangen är den första singeln är han kommande platen Cha en Devon Gilfillian som heter Time Will Tell som ska komma ut 17 år. Och jag är helt sjovare att det är öde lovande med damer öde av Devon Gilfillian. Jag har spalt han för sändningskammar och jag vill ställa vid mig alla fall för lustet rånen. Och den första sån här timmesangen som vi tar det här är sangen Pictures, nu är singeln från Nars Barkley. Första singeln är Torre Nuts Plato som öde Atalanta som kom ut i fyra och som det kyss av Lena så är detta The Last Hurrah från Nars Barkley. Trea och sönnas av platan från Taimon. Men glädligt är det att ta ut. Och tar er så CeeLo Green och Danger Mouse som mannen som är den fantastiska balken som heter Nars Barkley som hittar så störst vid Crazy och Fuck You. Sanje någon att du ja, det var så att du 2008 här alloy 2006 kom första platan och så tills något han kommer den andra plattan och nu är som den trea kommen. Så är vi kommit till trotsar elektroniska sanger nu. Jag får spela en sang vid Donsko Seville som heter Undetected. Spännande nytt namn av den här Seville som är kom fram av. Och vi sänder sin debut av P6. Jag får spela en sang vid en mann som heter Lynx och en berätta som kommer av G-festivalen. Han har tolkat sangen Pedestrian at Best tja australiska sångkvinnan Courtney Barnett. Och jag älskar lika öliga väl, det är en sån disco-dasco-tonlager, queer-tonlager, jag vet inte om man kan säga queer-tonlager, men disco-tonlager, han har gått över disken där sangen upp, han gör sån till disco, han är Pedestrian at Best, som förhållande är en vanlig singer-songwriter-sanger. Och det finns det här, det här är nytt från Depeche Mode, här tar Jag har lärt en sang, en sang som heter Universal Soldier till en välkärare platus som heter Help 2, som en fällskap som heter War Child Records, eller War Child bara. Och allt som kommer in vid Sölund är hos i platen, det är så till att hjälpa Kruxbötten och det är alltid fantastiskt. Det är ärre för att det är fällskap med Jehoran och platen utvinna och den största nämnen som är framme fyra fyrna världen 1995. Men här kommer vi från Depeche Mode vid Universal Soldier.

folk. Nu får jag till Trisha Sanchez här vid Önader James Blake, brettskor tundlösta med år som vi vill göra en platta ut nu. Och det är en spännande platta och sangen han får spela är en ölja Amor Sanko kan man säga. I had a dream, she took my hand. Jag får spela en sang till en brettskor Baltimore Esra Collective här att få hjälp från en tundlösta följt som heter Green Tea Pang. Og sånn her sjanker ned som heter Helikopter, så er det også å finne av seg her Help 2-platene som jeg nevnte, Janne, til World Child, fellesskap, noen som samler penger inn til Crooks Rocked Bud. Først har vi vært til å nytte fra Hayley Williams, Bloom.

sun.